0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: Son as 2:32.
1: En San Xoán e Bertón.

0: Non pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisión.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
6: Hola, aquí fala Silvia Bobo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo OPAI Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo OPAI, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.

0: programa.
1: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filispín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
2: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filispín de parte de Gorxa. Gracias por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houve espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstros. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstros.
2: Ábrete de Abellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 Vinilos.
2: Informativos Locais.
1: Comunicando.
2: O Programa do Colectivo.
1: Vamos a Andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Bonot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite Detrás Nos.
2: Voces Rebeldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado Sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pecha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mar Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: Bravo, sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas. A 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filipín, 102.3. E sintoniza outra vez.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 3:36.
1: Na Praza do Inferniño.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 4:02.
1: No cruceiro de Canido.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Tun turututun tutun turututuruturun turututun turututun tun tun tun turututun tun tun turututun.
3: Pero esa música, ¿qué música é?
2: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
4: Mundofonías.
2: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para a Radio Filispín no seu 20 aniversario.
3: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva a Radio Filispín e vivan as ondas libres.
2: Viva, viva,
3: viva, viva, viva.
2: Mundofonías.
5: Esto en este programa.
6: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your.
7: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a Noraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
8: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
7: Todos e todas. E todes.
8: E todes. Un abrazo para todos.
7: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
8: Polo menos 20 anos máis.
7: Sí.
8: E despois xa pediremos.
7: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
9: Enhorabou a todos.
10: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
11: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpreanos, estos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
12: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
13: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
14: Yo solamente felicitar por 20 cumpleaños de Filispín, nada más.
15: Yo quería darle las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí y darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que duro mucho más.
16: ¡Muchísimas felicidades!
17: ¡Felicidades!
1: ¡Buena! Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 años.

mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás

0: Son as 4:41 minutos.
1: En Mandiá, en Marmacón.

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houbo espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstruos. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstruos.
2: ADT de Abellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 vinilos.
2: Informativos locais.
1: Comunicando.
2: O programa do colectivo.
1: Vamos a andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Monot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces de Beldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mar Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: Bravo, sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas, a 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.
4: ¡Úndate!
5: O colectivo OPAI presenta O Faladoiro.
3: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
5: Martes as 8 do serán, venres as 11 da noite e luns as 10 da mañán en Radio Filispín. Son as 4 e 53 minutos.
3: No campus universitario de Esteiro.

Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.

0: Son as 5:15.
1: Na graña San Felipe e Brión.
2: Ti, que te chamas Alí. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi. Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Radio Filispín, conta con nós.

0: o colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, no, nunha das entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, no? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 5:29.
1: No Estadio da Malata.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 5:57 minutos.
1: No cruceiro de Canido.

0: Benvidos, benvidas, cando son as 11:03 minutos deste venres 8 de maio, damos comezo un novo programa de reflexións dende Canido, concretamente o número 23, en Radio Filispín, Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, na 102.3 FM. Despois de máis ou menos mesiño e medio do último programa, xa estamos aquí de novo con todos vós. Como facemos sempre, vou saudar os compañeiros que me acompañan no día de hoxe, na que, por certo, temos dúas novas incorporacións, Robert e Miguel. Bos días, Sergio.
1: Hola, buenos días.
0: Moi bos días, Maribel.
2: Bos días.
0: Bos días, Roberto.
3: Bos días.
0: Bos días, Miguel.
4: Bos días.
0: Que tal, Pedro? Bos días.
5: Bos días, bendicións para todos.
0: No programa de hoxe temos o prazer de ter conosco a un dos grandes e inda por riba da nosa terra, como é Lode, cumprindo os xa 2 anos que estamos en antena, na cal Radio Filispín confiou en nós e deu-nos a oportunidade. Por facer un breve resumo de quen é Adrián López, máis coñecido como Lode, é un gran talento que combina canto, composición e baile. Convertiuse nunha figura actual do pop no noso país, destacando pola súa versatilidade artística e a súa gran presenza en redes sociais, especialmente en TikTok, onde conta con máis de 1 millón de seguidores. A súa traxectoria artística en formación e danza comezou no baile tradicional galego con tan só 5 anos e máis tarde competiu en baile deportivo, tanto a nivel nacional como internacional. É o director da súa propia academia, All Dance Studio, en Narón. No seu paso pola televisión, gañou visibilidade tras participar no programa La Voz, no ano 2017, onde formou parte do equipo de Juanes. Tamén foi aspirante no casting final de Operación Triunfo, no 2020. Na música, ha lanzado sinxelos como Múltiple, Tu Buena Vibra, Vuelve Te Lo Pido, Las Ganas. Algúnas destas cancións teremos a oportunidade de escoitalas hoxe. Seu estilo fusiona o pop con influencias urbanas e coreografías elaboradas. Tería moito máis que dicir, pero se pode ser, se nos vai respondendo el a todas as preguntas que lle temos preparado, sería señal. Moi bos días, Adrián. Que tal estás?
6: Moi ben, graciñas por invitarme hoxe.
0: Nada, un prazer que estés aquí connosco.
6: Graciñas.
5: Bueno, comezo eu coa primeira pregunta. Eres unha artista total, multidisciplinar, e quería saber se poderías contarnos un pouco como comenzou a túa andaina na música.
6: Pois comezou un pouco casi sen querelo, porque, bueno, de pequeno gustábame moito pois eso, tema de videoxogos, informática e demais. Recordo que a primeira vez que tiven como ese contacto directo coa música foi a través de ir ao desván da miña casa e ir buscando uns cables para conectar un ordenador ou unha tele para xogar a algo e atoparme unha funda dunha guitarra que non sabía da súa existencia, que era da miña nai, e bueno, deume por arreglala e pues, empezar a tocar acordes a través de tutoriais de YouTube e demais e hasta o día de hoxe.
5: A que idade, máis ou menos?
6: Pois eso creo que foi sobre os 14, 15 anos, máis ou menos, sí.
1: Bueno, a siguiente pregunta se la voy a hacer yo, que es como te definirías tú e como definirías tu música?
6: Como definiría a miña música? A verdade é que, bueno, gústame, pois, eso, combinar moitos estilos de música. Eu creo que ao final, bueno, todo o tema da música é como un camiño moi longo, ¿no? E cada vez que vamos facendo pois música nova, inténtome un poquinho achegar máis ao que sinto e as cousas que quero falar, non? Habitualmente pois sempre trato como de darlle unha volta, aínda que haya cousas negativas e tal, pois buscar como o lado positivo sempre, non? É o que trato tamén de reflexar así na miña música. Entón, eu, bueno, non sei, diría que intento que seña alegre, aínda que a veces falas de desamor, estas historias, tal, non? Pero quero pensar que é alegre, que anima o baile, que anima un pouquiño a reflexión e diría que sería iso, máis menos.
1: Vale, gracias.
0: E ademais da guitarra, tocas máis instrumentos?
6: Toco moi pouquiño o piano, así formación de acordes básicos, ukelele tamén, xa, a guitarra é onde máis me desenvolvo.
0: Bueno, pois a continuación imos facer un pequeno paronciño.
2: No, quería hacer unha pregunta primeiro.
0: Podes.
2: Cales foron tus referentes musicales para empezar en la música como profesional? Wow. O sea, que música solías escuchar cando eras pequeño?
6: Pois mira, eu sobre todo comecei escoitando por, bueno, ao final os meus irmáns sempre compraban moito música e estaban, bueno, todo o día, a verdade, escoitando música na casa. A mí chamoume moita atención a, bueno, o que é a figura de Michael Jackson, por exemplo, porque foi o primeiro artista que eu vin que non só facía música ao uso, porque daquela pois estaba moi visto o tema de bandas de rock e tal, pero que non facían como unha especial atención na posta en escena. E Michael Jackson, eu recordo de ver o videoclip de Thriller e quedar pasmado, non? Entón foi un pouco como inicio de todo, e incluso a nivel baile tamén foi das primeiras así impresións artísticas que me causaron pois como ese clic aí para comenzar a crear. Entón eu creo que foi aí dos primeiros, e logo sí que se falo de referencias a día de hoxe podo quedarme aquí falando unha hora solo, porque sí, aparte gustame moito indagar en novos artistas, en artistas de fai moitísimo tempo tamén, da forma que tiñan de crear e de facer pois eso, todo o contido e contar a súa historia. A verdad que teño infinidade delas, pero sí que o, digamos, como o comezo de todo foi por aí.
0: Que gran referente Michael Jackson.
6: A verdad que sí.
2: En na túa academia, que tipos de baile se hacen?
6: Facemos, a verdade que moitísimos, porque temos desde o máis básico, como pode ser, pois eso, o máis tradicional que o ballet, pasando polo contemporáneo, danzas urbanas, ritmos en parella, incluso clases tamén de fitness e tal, temos aí de todo.
2: O sea que tedes un gimnasio enorme.
6: Prácticamente.
2: Muy ben.
0: Bueno, como dicía anteriormente, despois da do que comentamos, imos escoitar unha das primeiras cancións do noso convidado de hoxe, como é Lode, que leva por título Múltiple. Que nos podes contar deste tema, Lode, de Múltiple? Que data do ano 2020, non?
6: Sí, ese foi o comezo, foi o primeiro single que lancei como Lode, e a verdade é que foi como un hito, así que a día de hoxe, pois, busco como un pouquiño máis de, digamos, como de contar verdade na música e tal. Ese tema foi a primeira vez que traballei con un equipo profesional, tanto de compositores como productores e demais. E bueno, foi bonito porque introduceume un pouco a ver como se traballaba de forma profesional, como se facían as cousas a nivel industria musical, e tiven a sorte que desde ese comezo pois puiden contar tamén con apoio de Warner Music para poder lanzalo e demais, e foi unha andaina moi, moi chula no comezo.
0: E a carátula deste single de Múltiple moi característica, non? Que estás tapando a cara coa man.
6: Sí, eu creo que me querían decir realmente que non era moi agradable a cámara, e eu dixeronme, pon a man así diante. E creo que foi un pouco por aí a historia, non? Porque
0: despois, é simpática, verdade?
6: Despois creo que no seguinte single tamén dixeronme, no, vamos a facer tamén tapando a cara ou non sei que. Dixen, bueno, pois ao final, mira, é música que non é nada máis, pois veña, tapamos a cara. Pero bueno, a verdad que daquela pois estaba cos que estaban dirixindo un poquinho a nivel artístico o tema. Recordo que esa foto fixo a Juan Iguan, que é guitarrista, bueno, foi guitarrista do Soño de Morfeo. Deixábame un pouco como guiar, non, por aí, e foi o resultado da foto esa.
0: Estou me quedando abraiado, a verdade. Moitas grazas, pois o dito, grazas, Lode. Quedades con Múltiple.

0: primero.
1: A continuación, nosa compañeira Maribel vai facer unha pregunta a noso convidado de hoxe. Lodi, cando queiras, Maribel.
2: Hola, sabemos que a túa primeira aparición en televisión foi no programa La Voz. Uh-huh. E me gustaría preguntarte como foi a selección para se tuviste que ir a Madrid ou como foi.
3: Sí, a selección foi, a verdad que un casting bastante duro, porque tens que pasar por moitísimas probas. E bueno, primeiro de todo, eu na primeira non me presentei, porque directamente foi meu irmán Alberto quen presentou un vídeo sen decirme nada. E atopeime un día que estaba na casa, pois eso, despois de estar pois no instituto e tal, que me chamaron e me dixeron: "Oye, estás nas audicións, bueno, non, estás no casting presencial de Coruña, porque primeiro empeza, digamos, como de forma autonómica e tal." Tiven a sorte de que de aí pasei ao casting final que era en Madrid, donde se facían pois eso, probas de piano, infinidade de historias, e de aí si que seleccionaban, creo que eran a 100-102 participantes para ir xa ao que son as audicións a cegas, que é o que se soe ver xa na televisión, e a partir de aí, listo.
2: 10 anos desto, non?
3: Xa casi 10 anos, sí, casi 10 anos. É unha experiencia chula. A ver, a tele sempre é moi guai ver como funciona todo por detrás e tal. Pero bueno, sempre é guai tamén saber que se un se quere adicar á música, se quere facer cousiñas, o importante sempre é crear fora da tele, porque bueno, a veces é un pouquiño así.
2: A túa aparición no Hormiguero, como la recuerdas? ¿Te trataron bien?
3: Sí,
2: ¿lo pasaste
3: sí,
2: bien
3: sí,
2: con las
3: sí,
2: cosas
3: sí.
2: que hacen?
3: Eso foi dos programas de televisión aos que teño ido, foi a maior montaxe que vin na miña vida, porque desde o primeiro momento que pisas o aeroporto, que empezas a tratar co equipo de producción que teñen ali, é unha pasada, non sei se teñen máis de 200 persoas traballando ali, e ao final que eu non era un convidado principal, senón que iba a facer como unha parte do programa, fante sentir, pois, vamos, como se foras un artista máis, e a verdad que foi moi guai. Trataronme xenial, de comer,
2: bien.
3: De cenar, de todo.
2: Sí, que bien. E logo tamén fuiste aspirante no Benidorm Fest para representar a España en Eurovisión. Que lembras disto?
3: Bueno, aí fixemos unha canción para mostrar o Benidorm Fest. Entramos, bueno, como nesa preselección de temas e tal. Ao final sí que non puido ser que poidamos levar o tema ao Benidorm Fest, pero bueno, moi guai de que se fixaran nese tema, e que, bueno, pues, puderan darlle un poquinho de vista aí.
1: Pedro, queres formularlle algunha pregunta a Lode?
4: Ya fixo Maribel, ya iba a facer eu.
1: Le formulo eu logo.
4: Sí.
1: O de compoñer unha canción, imagínome que uns días custa máis que outros, como é?
3: Pois sí, a verdade que é un pouco de como teñas o día. Eu, a verdade, intento desde, bueno, non fai moito, pero fai pouco que estou tratando de escribir todos os días, de simplemente poñerme a escribir e xa. Co tema da música pasa un pouquiño mesmo, porque ao final hai días nos que che sae todo, hai días nos que che convenzo que estás facendo, hai outros nos que non che gusta o que acabas de gravar, escoito ao día seguinte está guai. Bueno, é un, digamos que é unha tarea de facer cousiñas todos os días, de ir creando pouco a pouco encaixar pezas dun puzzle, pero si, hai días que non sae absolutamente nada e hai días que todo.
1: Claro, porque dixo eu, por exemplo, se te meten ao mellor prisa, non, para lanzar un tema, tampouco é o adecuado, non, máis vale pasar o tempo que faja falta, non, que
3: sí.
1: Decir, vou, por exemplo, sacar este tema e depois ao mellor non está un a gusto co que lanzou, non?
3: Exacto, si, sí, a veces sobre todo no comezo pasou moito eso, que ao final tiñas que cumplir con unhas datas de lanzamento, tiñas que cumplir tamén pois, coa compañía que tiñas detrás e demais, e a verdade é que agora é moito máis tranquilo, porque un dedícase únicamente pois ao tema de crear o que lle gusta a un co tempo que precise, e sen ter que estar aí pois pendiente dunha data en concreto. Eu creo que funciona mellor así.
1: Pois vouche dicir unha cousa, estou enamorado. Enamorado da lección que nos estás dando, do teu bon facer e tamén do tema que vais falar a continuación, que leva por título Enamorado, que destos temas que escoitas unha vez e se te meten na cabeza en bucle para escoitalo unha e outra, e outra, e outra, e outra. Que nos podes contar de Enamorado, que editouse no 2003? No 2023, perdón, 2023.
3: Sí, aí foi a primeira vez que empezamos a, bueno, a colaborar con xente a nivel internacional. De feito, a producción foi feita en Colombia.
1: Colombia.
3: Sí, por un produtor que se chama Kaiser, que, bueno, é brutal, traballa con artistas ali incribles. E aí xa foi na época onde eu xa tiña un pouquiño máis de, digamos, como de peso a nivel xa compositivo e tal, tiña moi claro que quería facer unha verbena, son unha verbena, bueno, unha especie de videoclip no cal a xente pois bailara a tope e tal, tiña na mente eso. E acórdome que cando empezamos a traballar en Enamorado, non iba a ser un merengue ao principio, estaba casi prácticamente máis pegado a unha balada que a un merengue, pero ocorreuse nos poñer pois ese ritmo aí de merengue,
1: contagioso, un tema que contaxia.
3: E funcionou, tiñamos únicamente pois un par de versos e tal, e íbamos probando cousas, e no momento que xa tocamos o pau do merengue, aí xa a construción fixose prácticamente sola da canción, e nada, levounos desde ese momento que Kaiser probou o sample do ritmo de merengue, pois nada, creo que foron 15-20 minutos e tiñamos o tema armado.
1: Pois o dito, quedades con Enamorado.

0: Continuamos aquí en Radio Filispín, concretamente no programa de reflexións de Canido, hoxe facéndolle unha entrevista a Lode. Doulle paso agora ao meu compañeiro Miguel.
1: Hola, bons días. Mira, que proxectos tes a curto plazo, así de música, de aspiracións que teñas agora mesmo?
2: Pois agora mesmo o que estamos a facer é, bueno, compoñer moitísimo, si que bueno, estamos nun momento non que non hai moitísimo tempo como me gustaría como para dedicarlle a composición, pero sí que a nivel pois eso, audiovisual e demais, estamos xa pois traballando en novas cousiñas. E a verdade que eso, sen parar. A verdade que tamén intentamos aí compaxinar todo co traballo e seguimos aí pois eso, facendo máis música e esperemos que pronto teñamos xa unha nova data para lanzar novos temas.
1: Podes adiantar algo, algún proxecto que teñas aí en mente?
2: Ou... Pois mira, onte preguntáranme, porque parece que sorprendeu moito que cantara todo íntegramente en galego por primeira vez neste último single, e podo adiantar que vai haber máis en galego únicamente, e a verdade que non sei, foi algo que arranquei así un pouquiño por probarme e tal, porque... A todo día de pues de fai un par de meses e tal que me puxen como

0: todo un poquinho aparcado. É probable que saia algunha data, todavía pois estamos traballando aí nunha nova posta en escena e demais. E bueno, si non temos aí plantexado facer aí un recorrido de moitísimos concertos, pero como dicía antes, é porque estamos aí plenamente traballando nos novos temas aí con Pico Pala, a ver que sae.
1: E do tema que vai soar a continuación, que leva por título Malo será Forza Depor, que nos podes dicir?
0: Pois mira, precisamente é aí donde está ese primer tema en galego íntegramente. O tema de Malo será, sobre todo con esta versión para o deportivo, nace un pouco porque o Malo será como tal xa o tiñamos lanzado antes, xa saliu o ano pasado. E de feito, pois eso, eu como que buscaba achegar a xente que non é de Galicia, que non é galega, pois achegar o que significa para nos o termo de Malo será, non? E ao final, pois non sei, daba unha sensación de que o tema lle facía falta un pouquiño máis de alma, facía lle falta un pouquiño máis de forza. Eu sempre imaginei a canción nun estadio. Ao final, pois, son do Deportivo da Coruña de toda a vida e dixen, jova, este tema eu creo que podía pegar co Deportivo e iso. E nada, transformei un pouco a letra e a verdade é que, non sei se por casualidade ou tal, o que a modificación da letra pouco tivo que facer porque o tema pois prácticamente lle quedaba como anela o dedo ao Deportivo da Coruña, así que fíxeno para que pois eso,
1: escoitanse nel
0: poderan escoitalo, a ver que lles parece.
1: Escoitanse nel instrumentos tradicionais galegos, non?
0: Sí, de feito foi unha produción que naceu en Sevilla, que tamén é un tanto extraño que nace en Sevilla.
1: Naceu en Sevilla.
0: Pero precisamente foi en Sevilla donde saliu como ese tema, porque estábamos como buscando ideas para un novo tema tal, e a mí, claro, saíume decirlles, bueno, malo será que nos ocurra algo tal, e quedaron os dous productores sevillanos en plan, que estás dicindo, non? E bueno, por eso naceu así, e despois sí que como lle queríamos dar ese carácter máis galego, pois buscamos a presencia tamén de xente que puidera aportar e tivemos a fortuna de contar con Xosé Eloi Romero, que traballa habitualmente con Bayuca, con Alibori e tal, e a verdade que foi unha maravilla porque fomos ao estudio de grabación con él. A de artefactos que ten a nivel de percusión ese home ali no estudio era unha maravilla. E bueno, o sea, aí desde pandeiros hasta latas de pimentón dentro do tema, é unha maravilla velo traballar e crear, moi moi guai. E bueno, gracias a eso temos a presencia aí da Alma Galega, e incluso a miña moza tamén aportou as gaitas da canción. Nada, o sea, encantado de que teña como ese aspecto máis galego con eso tan tradicional.
1: E a repercusión que está tendo xa este tema é unha pasada.
0: A verdad que están recibindo moi guai. Había xente que decía, no, que isto non pode ser un himno, tal, non sei que. Eu tampouco creo que seña un himno. Eu o que busco é que a xente do Deportivo, que está pues, aí animando todos os días, que están aí sufrindo co equipo, no que me incluo eu tamén, que a faiga súa e que diga, pois, bueno, malo será que non tiremos para arriba, que non vayamos a primeira.
1: É que o título valle como a guindo pastel.
0: Sí, totalmente. Por eso houve que cambiar máis ben pouquiño do tema.
1: Pois o dito, espero que desfrutedes tanto como a nos de Malo será Forza Depor.

0: Mira, Lode, que te iba a preguntar. ¿Atopaste máis a gusto na televisión ou prefires a radio?
1: Mola máis a radio. A radio. Sí, está un máis cómodo. Non sei, dá a impresión de que podes vir un poquinho máis cómodo. Se ves en chándal non pasa nada. A tele un pouco máis, bueno, que se tens que pasar por maquillaxe. A mí peluquería non me fai falla, pero é un pouco máis tedioso. Mola máis a radio.
0: Maribel, tes algo que preguntarlle a Lode?
2: Sí, quería saber si ten a súa propia banda de música, o sea, que conta sempre cos mesmos músicos, ou varías en cada single ou en cada actuación?
1: Pois bueno, sempre está Mateo Bruquetas, que é de aquí de Pantín, e que forma pois unha peza fundamental no proxecto, porque quen fai as guitarras, tamén o que me axuda a nivel dirección e demais. Si cree, pois eso, de vez en cando vamos rotando pois con pois, baterías e demais, aínda que o formato que nos facemos en directo é un pouco así máis, digamos, máis tirando hacia urbán, que levamos a guitarra, a voz en directo, pero soemos xogar moito con pistas que xa están pregrabadas e podéndoas lanzar no momento que queramos e tal, porque é pois unha forma un pouquiño máis interactiva de xogar coa xente. E ademais, que bueno, os artistas máis grandes podense permitir levar unha banda grande, eu de momento non, gustaríame, pero bueno, hai que ir pouquinho a pouco traballando en ese directo, e se o día de mañá pois vai todo guai, pois poderemos contar aí cunha banda grande.
0: Bueno, pois ora a continuación imos quedar con outro tema de Lode, que leva por título As ganas, na que despois de que soe este tema, Maribel valle facer aí unha preguntilla referente ao tema este de las ganas, que xa veredes. Quedades con Las ganas.

0: de presentar.
1: Bueno, vamos a hablar con Maribel coa pregunta así un pouquiño polémica que lle ten preparada a Lode. Cando queiras, Maribel.
2: Sí, parece ser que esta canción que acaba de soar xerou alguna polémica salseo nas redes con Alex Ubago. Poderíanos falar desto?
3: Sí, claro. Bueno, o tema, bueno, como se pode escoitar, pues ten unha parte da canción original de Alex Ubago que a de Sin Miedo a Nada. E ao final pois xogamos un pouquiño nas redes sociais con ese, bueno, como con esa polémica, non, de que Alex Ubago non sabía nada, de que o seu equipo non sabía nada, e ao final na música hai uns dereitos de autor, hai pois eso, toda a idea original e tal, hai que respetala, non, e no mundo da música é super importante, pero non xogamos con iso porque tivemos a fortuna de falar directamente con Alex Ubago, de enseñarlle o equipo, encantoulle a canción, e a verdade que cando eu lle plantexei a posibilidade de facer como esa pequena polémica en redes sociais, eu pensaba que non se iba a dar para nada que el dixera que sí, pois gustoulle a idea, incluso tamén lle, bueno, se puxo aí a comentar tamén o vídeo no que subín que me acaba de chegar burofás dos abogados e tal.
2: Pero él non participou en el vídeo, entonces.
3: Non, el o que nos deu foi esa luz verde para poder lanzar o tema, porque ao final las ganas é unha especie tamén como de, digamos, como de reedición de ese tema de Alex Ubago e darlle como outro sentido tamén, non? Bueno, ao final pois tivemos a fortuna de que lle gustou, ata despois cando falamos con el tamén para cortar a polémica, subir as redes que finalmente pois todo xa estaba máis que pactado e tal, tamén díxome que incluso aos seus fillos lle gustaba moito o tema, que o escoitaban moito e tal, a verdade que foi unha pasada. Destas cousas chulas que pasan na música, que faz cousas, creas sonidos e tal, e atopaste que artistas tan grandes como a talla de Alex Ubago pois podan escoitalo, autorizarche tamén a poder lanzalo, e non sei, foi un lanzamento moi chulo, a verdade.
2: O sea, entendo que Alex Ubago para ti é unha superestrella.
3: Sí, o sea, a nivel
2: y
3: música española.
2: A parte de él, outra gente que te guste mucho, mucho, españoles ou extranjeros.
3: A nivel españoles, por exemplo, hai un montón de artistas que me gustan moito. Últimamente eu estou me fixando moito nun artista que en concreto é de Galicia tamén, é da Coruña, que é Carlos Ares, co que xa tiven tamén a ocasión de, pois eso, de traballar, de facer pois tamén algún camp de composición e tal, de velo traballar, que é unha auténtica maravilla. E gústame moito como está facendo o seu proxecto, como está encaramando todo o que el lle gusta. E por dicir el, pois podería falar de moitos máis. A verdade é que tamén no panorama ahora galego estou escoitando moito aos novos artistas que están saindo, por exemplo, Elegido, Nobel Ouro tamén están me gustando brutal o que están a facer. Bueno, que ao final estou un pouco todo o día metido en novedades do Spotify, buscando música nova, sons novos, e sigo moitísima xente que está creando música.
2: Moi ben feito.
1: Bueno, Lode, que nos podes contar de este tema que vai soar a continuación, que leva por título Se Fue?
3: Se Fue, eso foi unha cover que fixen de, bueno, do tema de Laura Pausini, un pouco diferente porque era pois eso, con carácter de autotune, pois eso, ao extremo, con guitarra eléctrica moi procesada. Estivo guai porque a xente parece ser que foi unha cover que lle gustou moito, incluso chegou ao punto no que tamén o incluímos dentro do repertorio dos concertos, porque chegou tanto a tanta xente pedía tamén que o cantásemos, que tamén pois o lanzamos por aí.
1: Imos a escoitalo, o lojo, que decide, rapaz, escoitamos?
2: Sí, claro.
4: Por supuesto.
1: Imos a lo.

0: A continuación, o noso compañeiro Robert vai facer unha preguntinha a Lode. Cando caira, Robert?
1: Sí. Bueno, ademais da música, sabemos que a túa formación é de bailarín. Uh-huh. Podrías, o sea, esta, poderías falarnos desta faceta, as túas experiencias, competicións nas que has participado?
2: Uh-huh.
1: Un pouco como é.
2: Eu comecei, bueno, desde pequeniño nunha, bueno, nunha escola de baile tradicional galego. Con 5 aniños, aí foi onde empezou un pouquiño como esa inquietude polo baile e demais. E bueno, desde aí xa me empecé a fixar máis nos temas do baile deportivo, no que aí sei que competín, pois eso, a nivel nacional e internacional. Aí, por exemplo, no baile deportivo é onde, pois digamos, como que adquirín así esa maior disciplina a nivel baile, porque, bueno, fomos campeóns galegos 2 anos consecutivos, chegamos tamén a ser terceros de España en ritmos latinos e en 10 bailes, incluso tivemos a fortuna tamén de poder representar a España en certámenes internacionais. E a raíz de eso, como que me cansei un pouco do baile deportivo, xa que era, pois, eso, un baile tamén moi moi exixente, estaba como desconectando un pouco do que era realmente bailar. Comecei co tema do baile urbano, das danzas urbanas, onde me empecé a formar pois tamén en talleres que impartían xigantes en León, aquí ao ladiño, e ata o día de hoxe foume así como formando un pouquiño en todos os aspectos, e hoxe en día o que máis disfruto sen dúbida e pois eso, levar os meus grupos de competición urbana, os nenos, as nenas, e pois eso, disfrutar con eles das xornadas de competición. E este ano tamén me animei con eles a competir. De feito, estou nun grupo e tamén con outro profesor que competimos tamén facendo parella, e a verdad que é moi guai volver como a conectar con ese punto da danza.
1: Sí, bueno, isto xa é curiosidade. Se te deran a decir, prefires cantar ou bailar?
2: Sempre xa esta pregunta. Sempre. Non, o sea, eu sempre o comparo como que a quen lle preguntas, que prefires, a perna dereita ou a esquerda? Se falta unha das dúas, seguramente vala botar en falta. Entonces, para min, tanto a música como o baile forman un só. É dicir, sen música non hai baile, sen baile non hai música. Entón, é como que eu vexo como eso, como que poden convivir perfectamente, e non me gustaría ter que elixir. Vou ser un pouco egoísta aí e quedarme con ambas, non? Porque, non sei, disfruto moito do que fago, disfruto moito do que é, pois, ter unha academia, impartir música, tamén pois axudar aos nenos tamén que vexo con inquietudes de tanto de bailar como de dar os primeiros pasos con algún instrumento, algunha cousiña, pois.
3: Como se chama a academia?
2: All Dance Studio.
3: All Dance.
2: Sí.
3: Todo tipo de baile, non?
2: Correcto.
0: E dixo eu, por exemplo, unha persoa patosa como me considero eu, se me anoto a All Dance Studio, daría aprendido uns pasiños básicos para, sí, por exemplo, sacar a unha rapaza a bailar nunha verbena.
2: Sen dúbida, eso sen dúbida.
0: Ti crees que sí?
2: Eso sen dúbida, que nos temos aí material de sobra para conseguir que te desenvolvas en problema.
0: Mira que son moi patoso. Bueno, pois a continuación imos a escoitar Game Over de Lode. Que nos podes dicir de Game Over, Lode?
2: Pois bueno, é un tema no que traballamos tamén fai moito tempo, e que bueno, disfrutamos moito do que foi o momento de facelo, de compoñelo, porque foi todo a distancia. Foi a primeira vez que fixemos unha composición así por videochamada, e a produción tamén así á vez. Foi así como un pouco caótico, pero tamén saliu un resultado dunha canción moi chula. Ademais que nese tema tamén o compartimos moito en redes, fixemos aí montón de traballo de gravar reaccións e tal, e tivo moi boa acollida precisamente por iso, porque antes de incluso do lanzamento fixemos infinidade de vídeos coa xente escoitando o tema por primeira vez en directo. E foi guai tamén, foi un momento diferente de como facer música.
0: E dixo eu, que é o que che queda por experimentar, porque xa tocas todo.
2: Pues non sei, a verdade. Non sei que me quedará por experimentar. Non sei. xa se verá. O sea, son bastante botado pa diante, a verdade é que se me poñen...
0: Díxelle xa casi a todos.
2: Sí, pero bueno, sempre quedan cousas por aprender e por facer. Eu son dos que din que nunca hai que deixar de ser alumno, porque está moi igual a aprender de toda a xente, de calquera cousa, no ámbito que seña. Ben seña tanto a nivel artístico como a nivel docente, pois a nivel tamén pues, de calquera faceta da vida podes aprender de calquera persona coa que fales. Eu creo que, bueno, é algo que vou levar sempre comigo, que me gusta aprender de toda a xente, de coa que comparto tempo.
0: Pues moitas grazas polas túas palabras, Lode.
2: Graciñas a vos.
4: Eu teño unha pregunta. Que beneficios ten o baile para a saúde mental da poboación?
2: Para a saúde mental eu creo que o baile é super importante, porque ao final o baile faiche estar no momento presente. Non? Moitas veces eu creo que tamén estamos moi preocupados de todo o que nos rodea, tanto do que vemos nas noticias, en redes sociais, etc. E unha cousa moi bonita que ten o baile é que ao final, ti cando vas a bailar unha peza ou estás simplemente pois iso, aprendéndoa ou mesmo intentando dar os teus primeiros pasos para ir a unha verbena, por exemplo, a verdade é que é moi bonito porque tine ese intre, aínda que teñas as preocupacións máis grandes do mundo, tine ese momento únicamente estás presente no baile, estás presente nos teus pasos, na música, e por un segundiño, aínda que señan tres minutos que dura a canción, olvidaste do que hai fora, non? A verdade é que nos cada vez vemos máis a xente que acude á academia pois un poquinho para evadirse de todo o que pasa aí. De feito, hai pois alumnos incluso que xa nos din directamente que para eles o baile é terapia, é moi bonito, porque eu inclúeme dentro de esa terapia. Eu teño días fatais, bueno, podedes imaginar, son autónomo, o sea, se non me dedicara ao baile, á música, pois seguramente que estaría amargado todo o día. E grazas a ela, é unha ferramenta que utiliza todos os días coa miña xente, cos meus alumnos, incluso, por que non dicilo, en casa tamén cando temos un momento para bailar, aproveito porque eu considero que é unha terapia moi, moi forte.
0: Pois, Odito, imos a escoitar... Cale,
2: Game over.
0: Game over.
2: Eso.

0: Esta sí, ¿no?
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20º aniversario, pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
4: Este programa.
5: Foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca, e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos, como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Paí por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
6: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo. Van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar, xa hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
7: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstruos, hoxe off mental a cara B da música e ademais son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseo aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
2: Radio Filispín, 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 7 e 18 minutos.
2: En Mandiá e Marmacón.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 7:38 minutos.
1: En A Cabana e A Graña.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no Fervestello do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como en parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía a ver unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde hace un ano, fui convidado a participar nos informativos semanais y desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir, 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, nora boa.
3: Hola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsable de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: ¡Vivan os 20 anos da Radio Filispín! E que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 años. ¡Emisora!

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 7:55 minutos.
2: En Doriños, Sanxurso, Esmelle e Covas.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Opa aí, o informativo da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol está de volta. Xa sabedes que este espazo informativo facémolo entre todas e que na nosa lógica está que sexan as protagonistas, organizadoras ou afectadas as que coa súa voz nos informen do que está a acontecer. Lembrade que tendes o correo electrónico informativosfilispim@gmail.com para achegar os vosos audios e que tamén podedes gravar unha nota de voz no buzón de voz que temos habilitado na nosa web opai.blogspot.com. Imos ao lío. Estes son os titulares deste boletín. Radio Filispim participou na segunda edición do Festival de Podcast organizado pola EMUGA. Lupe e Ignacio traen unha nova entrega de Diálogo de Novas. Falaranos do acordo entre os concellos de Ferrol e Narón en relación ao reparto dos custos do Servizo de Saneamento das Augas Residuais. Representación da peza Diario de Incomunicación na Asociación Cultural Artabria.

0: O venres 12 deste mes, Radio Filispín participou na segunda edición do Festival de Podcast das Emisoras Municipais Galegas coa grabación en directo do programa Universo Noso, gañador do premio ao mellor podcast na edición do ano pasado. Ademais, dous compañeros de Filispín tomaron parte na mesa redonda adicada ao uso do galego nas redes sociais e nos medios de comunicación. Mesa na que tamén participaron integrantes de Quack FM, Aloveira Today, Podgalego e Mastodon.gal. Xa na xornada do sábado tivo lugar a entrega de premios do festival. O programa Ábrete de Orellas foi distinguido co premio a Traxectoria e o programa Sábados no Cruceiro acadou o respaldo do público ao recibir o premio do Voto Popular, converténdose no podcast favorito do público nesta edición do festival.
1: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Contrainform.

0: Noticias dialogadas.
1: Diálogo de novas.
0: Hola, Lupe.
1: Hola, ¿qué tal, Ignacio? Que fixemos un parón un pouco longo, con as novas dialogadas.
0: Pois sí, houve un parón porque houve outras actividades tamén, ou sí. Non sei, algo houve por aí que pasou.
1: Algo non, moitísimas cousas. Mas hoxe temos un bocadiño de tempo, porque ademais hai que comentar unha nova, que, bueno, que é moi importante, non? É moi importante, representa un punto de inflexión nunha loita de moitos anos, e penso que ademais que tires unha persona que controlas moito deste tema e non te me veñas arriba, estou dicindo deste tema en concreto, Entón, bueno, pois quero que me comentes esta noticia. Trátase do acordo que chegaron o Concello de Narón con o Concello de Ferrol. Sí. Creo que saleu estes días na prensa e penso que sí, ti vas a ter unha opinión,
0: tanto,
1: ¿no?
0: Tanto responsables do Concello de Narón como o Concello de Ferrol falan dun acordo histórico entre Ferrol e Narón. Ferrol di da para a xestión do servizo de saneamento e depuración das augas. E Narón di outra cousa diferente. Non o considera como a xestión, sino para garantir un reparto xusto e controlado dos gastos da depuración.
1: Claro, que se fose un acordo para a xestión, se estaría recoñecendo unha das reivindicacións da plataforma, non? Da plataforma polos servicios públicos e a remunicipalización,
0: sí.
1: Que era o tema da xestión mancomunada, de que sí. A xestión da depuración ten que ser unha xestión mancomunada, non pode recaer só no Concello de Ferrol, non?
0: Sí, claro, era ademais unha das nosas reivindicacións e algo que pedimos e seguimos pedindo dende a plataforma pola remunicipalización. Carai, que ben dice remunicipalización.
1: Sí, pero non intenta repetir dúas veces. En todo caso, contanos, por que temos que alegrarnos deste acordo?
0: Vamos ver, independentemente de que non sexa un acordo de xestión, sino que un acordo para compartir os gastos, e xa, claro, estuve precedido dunha sentencia judicial donde o Concello de Narón perde o xuicio. Hai unha demanda do Concello de Ferrol e o Concello de Narón perde. Hai unha sentencia judicial donde di que, bueno, ademais do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de febreiro do 26, donde di que o Concello de Narón ten que pagar.
1: O Concello de Narón nunca se negou a pagar.
0: Sí, non se negou nunca a pagar, de feito porque había un acordo previo que falaba do 30, repartía entre o 30 e o 60% os gastos entre 30 e o 70% entre os gastos de Ferrol e Narón. Cousa que en Ferrol nunca se estuvo de acordo nese tema porque, bueno, sí que se estuvo de acordo porque asinaron. E además foi Rei Varela o que asinou ese momento. Pero, vamos, os gastos, o consumo que se veía que non podía ser ese, non?
1: Que non se axustaba ao consumo real, non?
0: Claro, porque todo estaba baseado no consumo de aguas de abastecemento, non? Ese 30, ese 70%. Pero realmente as aguas de saneamento pues, son diferentes tamén. Entonces o que acordaron no seu momento, que foi, foi este... Jorge Suárez con Marián Ferreiro, que falou de utilizar caudalímetros, non? E bueno, e estes caudalímetros me parece que xa están funcionando de 2023 ou 24, xa non o sei fixo, dende 23 penso que foi. E daban outras medidas, xa. E de feito, o planteamento de Ferrol de presentar a demanda foi porque hubo un estudio do Aguas de Galicia donde decía que o vertido de aguas residuais era maior que o 30%, non, con respecto a Narón. E, por tanto, Ferrol demandaba que houbera máis diñeiro. E, de feito, considerou, vamos, está contabilizado ese diñeiro pola friolera de 5,4 millóns de euros. Menor que o que nos sustraeu a veciñanza de Ferrol o feito de que Rei Varela se fixera cargo da depuradora, que fixera cargo ao Concello de Ferrol da depuradora en 2014.
1: E que nos pasaran os recibos antes de que a depuradora funcionara.
0: Sí, é dicir que ata abril de 2017, dende 2014, dende setembro de 2014, ata de abril de 2017, 7.120.000 euros a maiores que se nos cobrou a veciñanza de Ferrol, cando esa depuradora inda tiña que estar nas mãos de Xunta de Galicia e inda non empezara a depurar. Só, vamos, empezou a depurar ao 100% en abril de 2017, non? Entonces, que con Jorge Suárez, por certo. Entonces, esa, hubo un engaño a veciñanza de Ferrol. Rei Varela é moi responsable desta situación, porque fixose cargo dunha depuradora por motivos electorais, e que, por certo, a loita de veciñanza de Ferrol trouxolle consecuencias, donde perdeu esa maioría para poder gobernar, e a partir de aí foi donde empezou a gobernar Jorge Suárez, que ganou as eleccións, bueno, non gañou, sino que un acordo entre os partidos de esquerda, saleu elexido el alcalde de Ferrol, porque o PP perdera a maioría absoluta en 2015.
1: Claro, o problema foi que o ímpetu do principio de denunciar esa situación e de intentar unha remunicipalización do servizo, pois se foi apagando por moitísimas presións, ata que, bueno, que quedou a cousa en nada, non? Absolutamente en nada. E unha vez máis, a parte privada, que daquela era Socamex, a parte privada que xestionaba, xa non me acordo do nome do xestor de Alejandro Pisa. Pois as órdenes de Alejandro Pisa, a parte privada, pois pinchaba e cortaba e desfacía todo o que
0: ainda segue facendo agora. Ainda, claro, que a maioría xa ten o Concello de Ferrol, das accións, sigue se facendo o mesmo. De todos os xeitos, para centrar un pouco o tema, primeiro, decir que non é un acordo para a xestión do servizo de saneamento,
1: o gallá,
0: cousa que é falsa, sino que é un acordo donde se fai para ver como se reparten os custes, simplemente. Por outra banda, claro, Ferrol e Narón comparten todo unha parte importante de interceptores, é dicir, os interceptores xerais que comezan en Narón e continúan para Ferrol ata chegar a estación de bombeo, e despois de bombeo subir a arriba para o emisario terrestre, que son 7 kilómetros que chegan alá son 7 kilómetros que chegan ata depuradora dende a Graña, que non é moco de pavo, non? E todo iso non se vai a compartir, non se comparte a depuradora, ni se comparte o tema de como se fai a administración dos interceptores, colectores, todo o que é o sistema, non? Os tanques de tormenta, tal, todo iso. A necesidade que había precisamente de cubrir unha súa xestión de todo o sistema, non? E iso, pois, non o vai haber, non? Nin vai haber unha xestión compartida, nin mancomunada. E, bueno, todo iso ten que ver como se está levando o tema do agua, que tiña que ser a nivel integral, tiña que ser unha empresa pública mancomunada, tiña que estar de acordo ao abastecimento de agua, toda esa xestión. Hai que darse conta que a agua do abastecimento nace a trémola dende unha presa que está situada en Valdoviño, que son as Forcadas, o embalse das Forcadas. Ese embalse pertence á Xunta de Galicia, que xestiona en Mafesa e que está nun concello que non é o de Ferrol, que aínda pasa todo o sistema, pasa polo Concello de Valdoviño, o Concello de Narón e o Concello de Ferrol. Hai unha depuradora de agua de abastecimento en Ferrol, que xestiona unha empresa de Ferrol. Esa agua despois se distribuye aos concellos de Narón, de Fene, de Mugardos e de Ares. É dicir, teña que haber unha empresa. Neda ten a seu propio. Pero Neda sí que ten o río Belelle, que é unha das fontes que tería Ferrol para en caso de emerxencia, non? Igual que o río Xuvia, que está en Narón, en todo caso, que desemboca ali en Narón, que é onde está a zona tamén de traída de emerxencia das aguas, se faltara, se fallara o embalse das Forcadas, sería pues de río Xubia, donde vería agua para Ferrol.
1: Bueno, que ten todas las características de un servicio que tiña que estar
0: mancomunado. Que estar totalmente mancomunado, e teria que ser unha empresa pública mancomunada a que realmente xestionara todo que é agua, tanto do abastecemento como do saneamento de Ferrol, tanto na zona da Ría Norte como a zona da Ría Sur, ¿no? E bueno, isto queda para máis adiante. Benvidos a ese acordo, que parece ser que fai xustiza no aspecto de que ten que pagar un concello e outro, pero realmente non resolve o problema principal. E fundamentalmente que o rei Varela, o culpable desta situación, pois é de Rositas, como o gran facedor deste problema. O problema que el creou, que nos costou a nosa veciñanza 7.120.000 euros a maiores, e despois que tamén está costando a veciñanza de Narón todo este conflito, pois son 5.400.000 euros os que van ter que pagar a maiores, ao Concello de Ferrol, e de algún sitio sairá ese diñeiro.
1: Claro, e aparte diso, hai que sumarlle que o sistema de depuración, que é totalmente irracional, que é totalmente, bueno, ten uns custos energéticos
0: é o fundamental, vamos, o custo energético.
1: Que nos impuseron ese modelo de depuración, que é obsoleto, que vai en contra de todo, que é un servicio sostíbel, que habería que reformalo, que había que aplicar o tema das separativas, quero dicir, moitas cousas.
0: Eu penso que un novo concello que veña para Ferrol, que son as eleccións para o ano que ven, e para Narón, e para todos os concellos de arriba, van ter que poñerse as pilas, e unha das cuestións fundamentais é a mancomunar os servicios públicos, entre eles o abastecemento e o saneamento das águas.
1: De cara a unha gran área que abrangue
0: que
1: todo,
0: abarcar,
1: que funcione coordinadamente, que nos convirta nunha
0: para
1: área...
0: Para optimizar os servicios.
1: Efectivamente.
0: E para realmente pois que se son unhos servicios de calidade e que cumplan os seus servicios como servicios públicos, non?
1: Sí, que será a maneira tamén de ser, de ter máis presenza política e, polo tanto, conseguir levantar a comarca para arriba, non?
0: Sí,
1: pero que
0: unidade,
1: Ferrol non pode deixar parte do seu protagonismo. É que, a ver, é que parece que vai no noso ADN, e non é así. Ferrol ten que poñerse nunha posición colaborativa co resto dos concellos e unhas negociacións en pé de igualdade. Non somos os señoritos de aquí de Ferrolterra, non sei.
0: Realmente somos unha ría, unha zona urbana e unha zona rural moi importante, que realmente tamén hai que ordenar, poñer o servizo do pobo e o servizo do medio ambiente, non?
1: Unha área xeográfica que ten moito que gañar si conseguimos esa cooperación entre concellos.
0: Sí, eu penso que sí. Bueno, Lupe, penso que nos pasamos bastante do tempo, pero...
1: Como é habitual, por outra parte.
0: Como é habitual, pero penso que pagou a pena.
2: Radio Filispín. Contrainformativos.
3: Ola, Filispín. Queremos convidarvos á representación do Diario de Incomunicación de José Alfredo Miranda Blanca.
4: De xaneiro a abril de 2025, o Servizo de Saúde Mental de León incomunica a José Alfredo, aos poucos días de se declarar en folga de fame e sede de palabras no psiquiátrico de Santa Isabel. Esta peza dá mostra de como se construen os muros.
3: Vémonos na Fundación Artabria o venres 19 de xuño ás 9.
4: Importante, chega de puntual.
2: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Contrainformativo.

E ata aquí chegou o boletín. Pechamos hoxe con Eris Mackenzie e o seu recentísimo tema Yankee. Saúde e ata o próximo boletín.

0: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos este boletín informativo ambiental cunha das novas máis destacadas desta semana. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza denega á Xunta autorizar a caza do lobo e mantén paralizadas as batidas previstas en varios concellos galegos. A sentenza conclúe que a Administración Autonómica non xustificou a súa petición con datos científicos suficientes e lembra que, antes de recorrer ao control da especie, deben esgotarse outras medidas para evitar ou reducir os danos ao gando. Ademais, o Tribunal sinala que tampouco se demostrou que estas medidas sexan compatibles coa conservación da especie e mesmo advirte de que eliminar exemplares pode provocar máis ataques ou alterar a estrutura das mandas. O fallo responde a un recurso impulsado por organizacións ecoloxistas a través do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico. Desde ADEGA destacan a importancia desta decisión xudicial e felicitan a Plataforma na Defensa da Cordilleira Cantábrica polo seu papel neste proceso. A organización considera que a sentenza deixa en evidencia a política da Xunta sobre o lobo e reclama un cambio profundo na súa xestión. Neste sentido, piden apostar por máis prevención, investigación e apoio ás explotacións gandeiras para avanzar cara a unha convivencia real entre a conservación do lobo e a actividade no rural. Ao mesmo tempo, a Xunta aumentou nun 42% o diñeiro que destina a Federación Galega de Caza na última década. Segundo a documentación oficial, a subvención autonómica pasou de algo máis de 26.000 euros en 2016 a case 38.000 en 2026, a través dun convenio coa Consellería de Deportes para financiar a actividade da Federación. A achega pública cubrirá este ano todo o orzamento do programa presentado pola entidade, destinado á promoción da caza deportiva, a organización de competicións e a participación en campeonatos. Este tipo de acordos forman parte da política de apoio da Xunta ao lobby da caza en Galiza.

Continuamos a Adega, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, confrarías de pescadores e produtores do Mexillón piden ao Ministerio para a Transición Ecolóxica que paralice polo momento a eólica mariña. En concreto, solicitan que non saque a concurso parques eólicos mariños en Galiza ata que remate a revisión dos plans de ordenación do espazo mariño, os coñecidos como POEM. As entidades lembran que estes plans, aprobados en 2023, están agora en proceso de actualización e deben incorporar novos criterios ambientais como o impacto sobre os caladoiros de pesca, os cetáceos, as aves mariñas ou os hábitats sensibles. Segundo denuncian, iniciar agora os concursos sen coñecer os cambios que traerá esa revisión sería un erro de planificación e podería xerar inseguridade xurídica nos futuros proxectos. Por iso, reclaman ao Ministerio que agarde a que remate este proceso antes de iniciar a adxudicación de parques eólicos no Mar Galego.

O Partido Popular veta a Comisión de Investigación sobre a macrocelulosa de Altri na Ulloa no Parlamento Galego. Foi unha proposta presentada polo BNG e apoiada polo Partido Socialista Galego. Coa súa maioría absoluta, os populares bloquearon a iniciativa, mentres que a portavoz do BNG, Ana Pontón, defendía a necesidade de esclarecer posibles acordos coa empresa e coñecer toda a información sobre o proxecto. Pola súa parte, o portavoz do PP chegou a suxerir que a polémica debería rematar coa dimisión de Pontón e do líder socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro, e acusou a ambos partidos de mentir sobre este asunto. En a mesma liña, a Xunta evita aclarar quen decidiu retirar a protección ambiental dos terreos onde se proxectaba a planta de Altri. Sucede isto despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza lle dera a razón á organización ecoloxista Adega nunha demanda e declarase ilegal ese cambio. A conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, afirmou no Parlamento que a resolución se refire a un documento provisional e asegurou que non afecta a avaliación ambiental do proxecto. Pola súa banda, o deputado do BNG, Luís Bará, acusou o goberno galego de modificar sen explicación a protección da zona. A Asociación Ecoloxista Adega lembra que a sentenza fai que a declaración de impacto ambiental resulte nula. Pide a dimisión ou o cesamento da conselleira de Medio Ambiente pola súa actuación de negligente para favorecer o proxecto de Altri contra o interese xeral e a legalidade ambiental.

E esta semana en concreto, o 9 de marzo, celebrouse o Día do Naturalismo Galego, en homenaxe ao pai Martín Sarmiento, considerado un dos primeiros naturalistas do país. A organización ecologista ADEGA aproveitou esta data para reivindicar unha protección real da biodiversidade, alerta de que a natureza galega afronta un futuro complicado pola perda de hábitats e especies e pola escasa protección dos espazos naturais. Por iso, reclama máis políticas públicas centradas na conservación e na restauración da biodiversidade, así como máis educación ambiental para poder valorar e defender o noso patrimonio natural. Precisamente con este espírito, a asociación celebrou tamén o aniversario do Proxecto Ríos, que neste 2026 fai 20 anos de historia na defensa dos ecosistemas fluviais de Galiza. A iniciativa promove a participación cidadá en inspeccións de ríos, limpeza de ribeiras e custodia fluvial. Implica cada ano a unhas 5.000 persoas entre estudantado, veciñanza e entidades sociais. Este proxecto ensina a observar tanto a calidade da auga como o estado do bosque de ribeira e lembra que a conservación dos espazos naturais é esencial para preservar a biodiversidade. No río Rato, ao seu paso pola cidade de Lugo, o Proxecto Ríos botou a andar esta semana as actividades formativas que ao longo do curso desenvolverá en colaboración coa Confederación Hidrográfica

Natural e a Asociación Lobo reclaman á Xunta de Galiza a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas, coa categoría de en perigo de extinción. A recollida de sinaturas xa superou as 1000 e as entidades dispóñense agora a acadar os 2.500 apoios antes dese día 22. Unha vez pechado o período, as sinaturas serán rexistradas oficialmente ante a Xunta de Galiza como aval social á declaración do salmón galego como en perigo de extinción. O obxectivo, que a Administración actúe conforme aos datos científicos disponibles e active con urxencia un plan de recuperación desta especie.

rematamos coas actividades para os vindeiros días. Este sábado temos unha cita coa lingua na Praza da Quintana de Santiago de Compostela. A plataforma Queremos Galego convoca a cidadanía a un acto nacional contra a emerxencia lingüística, no que ademais actuará Camaño Meixeiras. Xa pro domingo, adega organiza un roteiro polo Monte Xalo para coñecer os seus valores ambientais e as ameazas que enfronta. E o luns, a plataforma Galiza pola Paz volve facer unha chamada a sair ás rúas contra a guerra imperialista. Como sempre, toda a información en adega.gal. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAI, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo, e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, ficando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar

Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, Ábrete de Orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de Orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: ¿Quién somos? ¿Quién somos?
1: O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte a un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 9:38.
1: En A Cabana e A Graña.

0: Son as 9:56.
1: No barrio de Caranza.
2: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
3: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
4: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
3: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
4: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
2: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da

0: O faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: En Radio Filispín.

0: Pois sí, pois boas tardes. Aquí estamos de novo nun faladoiro. Vicente, toca a ti presentar o resto e a quen vai a dirixir hoxe o faladoiro. E boas tardes.
1: Boa tarde, eu son o presentador suplente. Claro, porque o presentador titular é Ignacio, pero Ignacio ten a boa costume de chegar xusto a tempo, pero xa está aquí, está sentándose

0: así, ¿no? E a historia a coñece moito mellor uno de dos nosos membros do colectivo, no convidado, que é Ignacio, que está aquí cerca de nós.
1: Me está sorprendendo, Vicente, porque pensé que escolléramos todos, ¿eh? Me estuve enterando de esto. Pero bueno, vamos a la. Terá razón. Ignacio, vamos a la.
2: Hay quien propuso y hay quien aceptó. Eso es arreglar cómo funciona así, ¿no? E por maioría, pois decidimos, ou por consenso, decidimos que tipo de programa vai vir, será o próximo faladoiro. Agora, neste caso, estamos aquí para falar dun tema. Un tema que, vamos, ata agora non nos preocupaba, nin o víamos como que pudera ser un tema. Pero foi a raíz de claro, que estamos aquí pegadiños a unha cristaleira, nesa cristaleira hai unha biblioteca, e de repente vemos un montón de xente que está aí ao rededor de unhos mestres de excepción. E entonces preguntamos que había aí. Entonces falaronos que era unha aula de neofalantes e tal, ¿no? Entonces a raíz deso pensamos que podía ser moi interesante que na radio quedara constancia e pudéramos falar así un pouquiño entre todos e todas dun tema bueno, que penso que unha vez que o pensamos e que reflexionamos e buscamos, mesmo hoxe en día é moi fácil buscar a través de redes, pero somos unha cantidad deles, os neofalantes. Eu o primeiro tamén, que eu comecei a falar o galego aos 18 anos, e comecei a falar en Madrid. Non precisamente foi en Ferrol, na Galiza, senón foi en Madrid, non? Por motivos, vamos a falar de índole política ou achegarme a un grupo de galegos e galegas que ali vivían, en Madrid, que, por certo, hai un montón deles. E a daquela tamén había, é dicir, que ibas no bus e o condutor era galego, ou ibas a unha cafetería e o que despachaba era galego, e se nos escoitaba falar sempre, pois xa era como atopar alguén da terra e xa se enrollaba contigo, non? Bueno, pois hoxe estamos aquí pois para eso, para falar de o que é un neofalante, para falar de do que se está facendo a través da Galiza, pero sobre todo o que se está facendo aquí en Ferrol, en Canido, neste grupo.
0: Ignacio, perdón, e quenes estamos?
2: Quenes estamos, eu coñezo algúns, pero o mellor é que presente eu coñezo fundamentalmente aquí a dúas persoas que son monitores ou mestres do grupo, outros tamén de vista coñezo, pois xa ni me lembro dos nomes, pero bueno, se presentade vos a xente que está aquí hoxe, non? César e Antón.
3: Boa tarde. Son César, son un dos mestres, monitores, animador, non sei como decir, destos clases de neofalantes. A mí non me gusta nada a palabra neofalante.
0: É un puntal de Radio Filispín, César.
3: Ben, non me gusta nada a palabra neofalante. Somos falantes. Introducimos unha lingua e, polo tanto, somos falantes. E cos graus que se supoñan no aprendizaxe. Pero neofalantes, eu non sei se se fai en galego ou tamén se aplica cando un aprende alemán ou aprende inglés. Non o sei. Non me gusta nada neofalantes. Somos, se queredes, aprendices do galego nas escolas do Muiño e da Asociación Veciñal de Canido. Que necesitamos aquí? Bueno, está Antón Cortizas. Boa tarde, Antón.
4: Eu tamén estou eu, sí, que son un Nacho de Canido.
3: Nacho de Canido.
4: Sí.
3: Un chachi, dirías, hai algún tempo.
4: Chachi con hacha, a veces tamén é. Sí. Pois, falante, neo, porque aínda somos novos, non? É falante porque neo, porque a miña lingua inicial, infelizmente, foi o castelán. Infelizmente, porque tanto meu pai como a miña nai eran como moita xente de Canido, eran da zona de Vilarmaior, Monfero, neste caso. Moita xente de Canido desa zona. Os meus pais, os dous, eran da mesma.

0: parroquia de Vilarmaior de Torres, na parroquia de Torres. E entre eles, evidentemente, falaban de cando en vez en galego, mas o idioma que me falaban a min, pois era unha mistura, unha mistura de ambas cousas. E na escola, pois, como aínda acontece hoxe, aínda que entres sendo galego falante, saes dela castelán falante. E eu na escola, pois, tiven sempre todo en castelán, evidentemente, non tiven galego durante o que foi o período de escola primaria, secundaria.
1: Que anos eran? Que anos eran, Antón?
0: Estamos falando da última, da década dos 60. A década escolar foi a década dos 60. E inicios dos 70, despois xa empezou a parte universitaria. Non? Pero xa, con esa idade, aí na rúa Tocha, tomei conciencia de que o meu idioma non era o castelán, non tiña que ser, senón que tiña que ser o que era de aquí. Igual que me gusta moitísimo o meu prato preferido é o caldo de navizas e de grelos, pois o idioma preferido tamén tiña que ser así, foi empezar a ser, pois, eso que ahora moita xente está intentando ser tamén, non? Pasarse a falar galego. Iso leva o seu tempo, custa algo tamén, hai que fazer un pequeno esforzo, pero é lindo.
2: Eu, por recoller, retrucar un poquinho a Antón a proposta de Neo, eu son neo-hablante. Porque non sei por que o galego se lle pon neo-falante. E es que aprendemos español non nos chaman neo-hablantes. Ben, eu son neo-hablante. Eu nací nunha parroquia de Ares, en Cervás. Desde pequeniños falábamos galego, con todo o que supoñía na escolarización, pero ao revés. É dicir, estuve no instituto no Concepción Arenal desde a preparatoria hasta sexto, que marchei, e, bueno, ali eu supen o que eran os guetos.
1: Ano 60 tamén, César.
2: No ano, sí, hasta o ano 69, pois ingresei na preparatoria con 9 anos, e eu ali vingo que era un gueto, o que era a doble personalidade, o que era achegarme nos recreos a xente da outra banda, ou a xente que viña de Valdoviño, daquele instituto ocupaba toda a zona, non sei, o máis próximo, parece que sería, non sei cal que sería xa, a Coruña seguramente, pero polo norte non sei onde había instituto, bueno, e entonces eu só pongo que é un gueto, eu comprendo perfectamente os guetos. E comprendo perfectamente unha cosa que despois que se propoñía aí hai un momento, o que é certa xenreira irracional hacia aqueles que nos recreos falábanos con certo, non sei como decir, admito, quero, adoro a xente que se incorpora ao galego porque é o que ten que facer. Mas logo falamos diso. Eu son un neohablante.
3: César nos leva a contraria sempre.
4: Vale. Pois o que pasa é que de algún xeito hai que nomear, non? Cal é esa situación, porque non é unha situación normal. Es decir, a situación do galego non é precisamente normal, non? É unha lingua minorizada, é unha lingua que está perdendo falantes a pasos asigantados, e a motivación para falar galego, decir, que no meu tempo era unha motivación para min daquela, non? Era política e de rebeldía, non? É dicir, que daquela, vamos, non, é dicir, que falar galego o mesmo en correos ou en calquera sitio xa te señalaba, non? Como, e mesmo chegaban a decirte en comercios, en tal, é dicir, fala ben. É dicir, que iso era a realidade que vivimos aquí durante moito tempo. Sobre todo Ferrol, que se consideraba a cidade que mellor falaba o castelán de toda España, decía, ¿no? Es decir, que de alguna manera aquí convivíamos, y sobre todo era polo tema militar, ¿no? Es decir, as dúas cidades que subsistían, que vivían, convivían en Ferrol, eran dúas cidades, non? Unha que era o militar e outra era a civil ou a obreira, non? De, e as dúas dentro desas portas, non? Aí atrás. E bueno, pois hai que chamarlle de algún xeito, e eu decía, eso, neofalantes, ora vai ser moi difícil, pois a mellor... falar de outra maneira con respecto a cando queremos falar de alguén concreto que quere de alguna maneira unirse á comunidade galego falante, ¿no? E utilizar o galego como o seu idioma habitual, que de eso se trata, ¿no? É dicir, cando falamos de non falantes é porque non só porque se aprende o galego, sino é porque fai do galego a súa lingua habitual, ¿no? Entonces pasamos un pouco a pregunta, ¿no?
2: Pero, disculpa, sí. É que claro, presentamos aquí en plan escolástico os mestres.
4: No, claro, micro, por eso micro. É que tiñades vos que presentar ao resto dos que estamos aquí, ¿no? Dos que están aquí.
2: Dos compañeiros desta escola do movemento. Ben. Cesio, ti non eres Cesio,
5: pero Pero deixa-me antes que quería decir unha cousa. Eu non estou na escola, nesta son habitual daqui, ainda que esta xente que está á miña esquerda, por suposto, que falan dos seus tempos, un pouco tamén coincido. Eu empecé na escola a finais dos 60. Que ocorre? Unha situación parecida a del, non? Que na que aos nenos se lles falaba español, o idioma habitual na vivenda era mayoritariamente galego, tía a sorte que vivía, o meu avó nunca falaba español, lía en español máis, pero non falaba. Discrepo de outras maneiras co dos termos. Tuve a sorte, cando estuve estudando, e aí fui cando me en conta tamén de moitas cousas, estudando na universidade, onde, por suposto, absolutamente todas as aulas eran en español, todas, non había opción a ter nada en galego, e estou falando do ano 80-85, xa morrera Franco, xa houber eleccións e todo. Bueno, pois, en Euskal Herria teñen un termo para os que estamos falando aquí neofalantes. Eles, para os que falan de vello, son euskaldun sarras, e para os que falan de novo son euskaldun berris, que realmente sería vasco vello e vasco novo. Vale, habría que buscar algún termo así, eu non sei se neofalante a palabra máis adecuada ou non. Eu que sí que me din conta con esta xente é que eu pensei que falaba español, pero me din conta que eu non sabía falar español. De outras cousas, porque nunca souben utilizar os verbos compostos, non sei a que servían. Nunca suen facer ler as interrogativas como os españois, que as acaban posta arriba, as facía en español, pero en galego. E, bueno, e vocabulario, moitísimo vocabulario, que era vocabulario galego, algún directamente en galego e outro traducido español. Por exemplo, unha palabra en galego que aí me chocou, que estaba con unha amiga e me decía que me estaba pisando, dicía, me estás esmagando el pie, y él me decía, ¿el qué? Dice, el pie, y me decía, ¿pero qué te estoy qué? Esmagando, dice, aplastando, dice, y esmagando, claro. Pues a eso me refiero, una palabra, pero como esas hay muchísimas. Entonces siempre me fijo gracias a que en Ferrol se fala un castellano perfecto, nada, de nada, de nada, falarían aí na Plaza de España, en algún deses edificios, pero evidentemente no resto de Ferrol non se falaba. Eu vivía nun mundo a media, sempre vivi nun mundo a media, estuve na sorte de dar cunha muller que por sorte, por imensa sorte, era da aldea e era galego sarra, non? Era galega bella, falou sempre en galego. Foi cando decidín dar o salto e decir, nunca máis falo español, cando vou a España estando na Galiza, falo galego en absolutamente todos os sitios, me dá igual onde vaya, con quen fale e o que faga, igual que se utiliza o español, hai xente que utiliza o español, pois eu utilizo o galego porque a miña lingua.
1: Sabías terminar a carreira?
5: Sí, xa terminar a carreira, xa estivera traballando e foi cando decidín dar o salto. Desde entón, bueno, pois o de sempre. Te miran con, alguna xente te mira con cara de... Vos vou contar un caso Vivía nun edificio na Rúa Armada Española, Caranza, e un día nos baixaba un ascensor, a miña muller e máis eu, e tiñemos era un neno pequeno, tería 3 anos así, e nos falándolle, e unha veciña mirou para nós e nos dixo: "Ai, que pena, que pena que le habléis gallego. Sois los únicos del edificio con estudios y le habláis gallego al niño." Y entonces miré para él y le dije: "Será por eso." Entonces ella se quedó mirando, no contestó, tampoco quería contestarle peor, pero bueno, quiero decir que ella simplemente repetía una cosa que es habitual, ¿no? Que hai que falar español e ademais si tes estudios, por suposto, non? Falar aldeo, o galego para xente da aldea, xente formada e non pode. Bueno, pues simplemente eso. Eu son monolingüe, non é que falo monolingüe en todo, para todo, e falo español, pois cando vou a España, o problema é que moitas veces por despiste, pois sigo falando galego. Te pasado a estar por aí e preguntar a un tipo e se me queda mirando: "Ah, perdona." Tamén é verdad que se ven alguén de fora e me fala, igual que se me fala en inglés, e controlo, pois contestaré en inglés. E eu, no meu traballo, que a veces hai cousas de atención ao público, sempre que ven alguén e pregunta, sempre lle contesto en galego. Inicialmente, se me di que non lle entendo, pois lle falo español. Me ocurriu que un dos compañeros de traballo me dixo: "Pero non te das conta que é de fora?" "Sí." E eu quero que se dé conta tamén el que está fora, que está aquí. E non teño problema ningún despois en falarlle español, pero que se dé conta que está na Galiza. A imensa maior parte da xente non ten problema. Sempre hai algún e alguna repugnante, pero bueno, son cousas que ocorren.
4: Ben, tiñemos unha serie de preguntas, pero casi é mellor empezar a mellor polos mestres, porque ou si non facemos polos neofalantes. Pero vale, pois veña, presentarvos un a un.
6: Bueno, por aquí eu son Dalí. En los últimos meses he estado por aquí varias veces. Esta es la primera vez que voy a atreverme a hablar en galego en la radio. Quería hacer una anotación sobre lo que decías, que me parece muy importante. Me extiendo un poco más de la presentación, que es que cuando a gente nova llegamos, non falamos en galego, as persoas se adaptan a nos para falarnos de outro feito, non nos dan a oportunidade de adaptarnos a lingua e tal. A verdade é que eu si, dende que cheguei, agradecí moitísimo escoitar o idioma e decía a xente que non cambiarán a lingua, porque era algo que a mí, dende que o escoité, me gustou moitísimo, me pareció fermoso, quería escoitarlo máis e ser parte de. Se non escoitaba, se a xente intentaba cambiar a súa maneira de falar, pois iba a ser moito máis complexo para mí aprenderlo.
7: De onde dices que viniche?
6: Eu son mexicana.
7: Mexicana, sí. Ajá, benvida.
3: Se estuvo aquí con nos en algún programa, verdad? E nos conocemos da rúa de facer moitas cousas.
6: Sí, é verdade.
3: Porque eres... bueno, moi participativa e moi activa en moitas cousas. O sea que moitas gracias. Por estar hoxe aquí en este novo grupo. Gracias. Me encanta escoitarte.
8: Eu chamome Paco, son de Madrid, aunque en Madrid eu vivín solamente 17 anos e 52 aquí en Ferrol. Entón, tiña que falar galego por narices. O sea, non tiña outra función, non tiña outra algo que non me obligase a falar galego e a aprendelo. Porque a miña nai tamén é galega de Lugo, ela entendía o galego que me falaban na aldea onde vivía con 7 casas únicamente. A xente que me falaban galego. E eu despois sempre preguntaba a ela que foi o que me dixeron. E, bueno, estou encantado. Tengo aquí máis cosas que decir, pero, bueno, eso. Paco, de Madrid.
3: Bueno, eres consorte de alguien que fala galego, ¿no? No, no. Me dice que no.
9: Boa tarde. Eu chamome Santiago. Eu son nado en Valencia. En Valencia, cuando eu nacín, non se falaba valencià. Agora va falándose un poquito, un lugar donde la lengua casi se perdeu. Una cosa que no puedo entender, pero pasó en este país. Eu estou vivendo no Ferrol dende fai casi tres anos, conocendo as xentes, conocendo o lugar, tratando de conocer o idioma. Por eso, cuando escoité que se está os verbos auxiliares son una das principales dificultades para os castelano falantes. Porque o castelán está feito de verbos auxiliares. Cada vez que teño que usar unha forma compuesta, me atasco. Estaba dicendo que escuité que se había formado este grupo, tive que formar parte del.
10: Voy a decir que fui yo la que se lo dije. Hola, disculpadme, era mi trauma y tenía que contestarle. ¿Ahí sigues?
2: Traumatólogo.
10: ¿Ya has terminado?
2: Sí, sí.
10: No sé qué habrá dicho Santiago, pero bueno, a mí me hizo muchísimo. Siento, yo hablo.
7: Estamos presentándonos.
10: Ah, perdón. Me llamo Araceli, soy castellano hablante y me enteré de esto a través de Antón, porque me sedujo, no sé cómo entré por ahí el grupo de poesía tradicional que había aquí, y entonces me incorporé. Yo vengo de Madrid también, he sido docente gran parte de mi vida, y aquí pues vine con gusto, sin saber muy bien que no me iba a encontrar, y estoy encantada. Ya está. Cuando supe que fue Antón el que me comentó, Araceli, se está formando un grupo para aprender galego, pues allí que me voy yo, pero que sepas que soy un desastre con los idiomas. Entonces, tuvo la buena voluntad de aceptar la cuestión y aquí estoy.
7: Después ya no ser profesora, ahora alumna.
10: Perdón, ahora soy alumna total. Además, no quiero saber nada del profesorado, más que lo que me dan ganas a mí. Y ya está. Y estoy contenta, estoy encantada. No hablo apenas, me esfuerzo lo que puedo, pero ya está. Mi memoria da para lo que da y mi capacidad lingüística también.
4: Parabéns a os catro por tomar esa decisión. Bueno, que sexa todo ben. Ahora en adiante, no para o próximo curso tamén, que ahora é para desapechar, sei que va a desapechar o curso agora. Bueno, quería saber tamén dos técnicos tamén, se son neofalantes ou que son, ou como se chegaron a falar galego e o porqué, non?
7: Bueno, penso que as historias personais ao mellor importan menos que a realidad deste país, a tristura que produce escoitarnos uns a outros e ver por que se chegou a esta situación, ¿no? Porque este sábado tivemos o homenaxe anual que facemos a Quintanilla Martínez, a Xaime Quintanilla Martínez, fusilado en o 36, un día antes precisamente del fusilamiento de Lorca. E ali o tema do idioma galego pois se respiraba de la misma manera que aquí, es decir, penso que sería bo que esta mesa, máis aló das nosas situaciones personais que expondré, non se preocupes, Ignacio, me gustaría chegar a conclusións de por qué sucede isto, por qué aquela España, una grande y libre, decidió que todos os españoles fósemos iguales en todo, una única bandera, un único idioma, un único país, y que aquella una única religión, por supuesto, y que todo aquel que se saliese del carril, pues automáticamente pues era señalado, en algunas ocasiones encarcelado, y en las peores, no pocas, desgraciadamente, porque todo se misturaba, pues pasado por las armas, eso, aquí en Ferrol lo conocemos bien, ¿no? Esa é a causa, o sea, non hai outra, por eso non se falaba Valencia en Valencia, por eso el euskera estaba prohibido e por eso o galego pues foi denostado, foi pola vía dos feitos pues anulado, ¿no? Eso é así, ¿no? E en ese homenaxe a Quintanilla pues se leeron como se fai nos homenaxes textos seus, ¿no? E falaba do galego, ele era un humanista, pero era tamén un activista, era un político magnífico, era un home de ben, ¿no? E falaba realmente do seu idioma como algo tan íntimo e tan importante como cualquera outra faceta da súa vida, ¿no? O defendía con devoción, auténticamente con devoción. Tanta que hubo un momento que pensó que se pasó de raya, porque eu estaba escuitando a compañera que estaba lendo, ¿no? Decía, é que é imposible facer unha boa obra artística se non é no teu idioma propio donde de túa nación. E dixo, por eso os americanos non poden facer nunca nada bo, porque o seu idioma non é o inglés foi un idioma elevado, o sea, chegou a ese extremo, ¿no? Que no todo o mundo sabe que en Estados Unidos, pues en inglés, Walt Whitman, 18.000 poetas e escritores han hecho obras maravillosas en inglés, ¿no? Que duda cabe, ¿no? Pero eso era así. No meu caso, por abreviar, pues eu son fillo de Navarro, máis de galega, polo tanto, na miña casa se falaba básicamente en castelán, nos xesuítas de Vigo, onde estuve 11 años, se falaba absolutamente en castelán, en a universidade, estudié Enxeñería Naval en Madrid, obviamente se falaba exclusivamente en castelán, e se acaso tiñamos libros de física ou de cálculo en inglés, con lo cual o primeiro contacto serio que eu tive, que me chegou ao corazón, ao alma, co galego, foi, eu son, como dicen moitas veces aquí, soy fillo de maio do 68. Eu vivín na universidade o maio de 68. E a nosa canción era We Shall Overcome de Joan Baez, pero traducido ao galego era Venceremos Nós. E aquela canción era a canción protesta por autonomaxia na Universidade de Santiago. Es decir, Santiago, no ano 68, tuvo unha posición ultra avanzada comparada con a maioría das universidades españolas. De feito, hai vos libros sobre o maio de 68 en Santiago e quedamos para sempre impregnados dese espírito. De feito, recordo chegar a Madrid con un abrigo que lo había utilizado en Santiago, eran unas épocas que no se compraba un abrigo cada año, ni moito menos, ¿no? Y cuando me tiran a mano un bolsillo, me encontré a letra de O venceremos nos en galego, ¿no? Y xa o galego quedó entón ligado a o espíritu democrático de que había que acabar coa dictadura, de que tenía que chegar a liberdade a este país e que cada quen falase no que quisese, lóxicamente en Galicia, pues en galego. Eso, esa é a miña vivencia esquemáticamente.
3: Bueno, eso unha cida, como sabedes todos, son nacidas Muras. A miña primeira escola foi en Muras, con un perfecto castelán, claro. Na miña casa, bueno, visitaban, eu son nena da aldea, na miña casa pois visitaban os meus pais pois algunhas persoas que viñan de fora e que eran castelanofalantes, entonces lle decían a meus pais e a miña avoa: por favor, non deixedes que a nena fale galego. Esta nena se ten que ir de aquí. Como se foi, os 6 anos me fu. E non deixedes que fale galego. É decir, que son filla de eso que decíades antes por aí, de esa vergoña de usar o galego, o cual me dá moita pena. Na universidade sacollín os dous momentos, non? De o galego como reivindicación e como momento tal, pero as clases eran castelano, tanto en enfermería como en psicología. Bueno, xa había algún profe, minto, xa había algún profe que daba as clases en galego. Xa tuve esa sorte na segunda carreira, xa. En antropoloxía xa tuve algún profe que daba as clases, por sorte.
11: Que non era xa?
3: Como?
11: Que non era xa?
3: Ah, bueno, antropoloxía fai pouco relativamente, fai como 15, 20 anos. Para min eso é pouco. Sí.
4: Bueno, pois está presentado o personal, levou bastante tempo porque somos un montón, somos unha asamblea moi importante. De todos os xeitos, hai simplemente algo que quero decir, de que quedou constancia aquí, que hubo unha época donde sí que foi reprimido o mesmo de falar galego, en un sitio que era moi importante para a xente que quería estudiar, como era o seminario, por exemplo. O seminario era un sitio onde iban os fillos dos labregos a estudiar, xente que destacaba, e o mestro decía: ti vales para estudiar, a mellor tal, e iban ali, non, a quitarse o bachillerato e unha carreira, e despois marchaban do seminario, a gran maioría. E conocemos a moitísima xente que pasou polo seminario no seu momento, pero ali era o galego era moi reprimido a todos os niveis, non? Xa non o sei se era con o pau, con a vara, pero realmente sí que era moi reprimido. Por outra banda, eu coñezo a xente que veu, por exemplo, do Incio, é unha persoa, por exemplo, que está aquí de voluntaria, é unha enfermera que está de voluntaria aquí en Canido, precisamente pasando vamos, medicación, as tensións e tal e todo iso. E bueno, decía que nas mercedarias que sufrira moitísimo o feito de chegar falando galego, non? Aquí, bueno, que falar galego era falar mal, sempre era falar mal, e tuvo que sufrir o que se chamaría o seu bullying e tal, polo feito de falar galego, ou simplemente xa por ter un sotaque máis ou menos dunha galega falante, non? E iso seguro que está multiplicado por miles e miles, non? Iso sabredes moito máis vos, non?
0: Si queredes comentar iso. O noso idioma, como ben sabemos, foi machacado sempre. Levamos 600 anos, 500 anos, e cantos son exactamente así. Non hai máis que coller o libro de Carlos Callón, o libro negro da lingua galega, no que está documentada. Bueno, é terrible, o sea, unha cousa terrible, non? O que aconteceu con o noso idioma de sempre. E o que penso eu, e por iso tamén naceu esta idea de botar unha mão a quen se queira animar a utilizar a nosa lingua con normalidade, como se, eu sempre utilizo unha expresión que dice: eu quero ser como se fose de Soria. Simplemente. Quero ser como os de Soria. Nin máis, nin menos. En Soria non hai ningún problema por falarles aos nenos e ás nenas no idioma de Soria. Porque vai haber problema, non? En Soria ninguén ten vergoña de falar o seu idioma. Que, por certo, é unha cidade moi linda. Pois eu quero ser exactamente igual que en Soria. Eso foi o que me propuxen, pois simplemente cando decidín mudar, no bon sentido da palabra, radicalmente, como acabas tamén de comentarte. Eu non uso outro idioma aquí. Non quere dicir que non o saiba e que esteña contento de saber este outro idioma que está moi gravado na miña cabeza, pero para a miña vida diaria tomei a decisión de que eu tiven fillas e as miñas fillas non iban ser castelán falantes, evidentemente, como se fosen de Soria, non? Galego falantes, e hoxe teño a sorte de ter tamén tres netas galego falantes, que é como ten que ser, sin máis ni máis, non ten discusión ninguna. Isto non significa despreciar o castelán, non? Todo o contrario, todo o contrario. E o que máis entristece realmente nesta situación nosa que temos é que señamos nós propios os que rexeitemos o noso idioma. E para min é algo que xa non, a miña cabeza non consigue razonar, non o consigue entender. E ante, aí hoxe cada día estamos un poquinho peor nese sentido, porque hoxe as crianzas falan un castelán. Antes, cando falábamos en castelán, era como foi comentado aquí, era un castelán sin tempos compostos, que tampouco é nada anómalo. En Argentina non se dice comido, pero que comiste, che? Non? Só utilizan os tempos simples e falan castelán. Pois aquí, cando todo o mundo de nós, cando falábamos en castelán, falábamos castelán con tempos simples, sempre, sempre. E co vocabularios específicos que tiñamos o... Eso, de ter igual que eso Radio Filispín, non? Que é unha cousa xa maiores, pero que temos un brus, que temos aquí palabras nunca temos as crianzas no regazo, sino no colo. En fin, así con un montón de vocabulario que había que nos distinguía perfectamente, que nos podía...
11: As silveras,
0: eso. Que sigue existindo, en algúns casos ainda sigue existindo. Entón, por iso naceu tamén esta idea que se meteu na cabeza de que te voy a dar unha oportunidade a aquelas persoas que necesitan un poquinho de ánimo e de axuda tal. E un día comentei a este cativo de aquí do lado, este outro Nacho, xa é Nacho tamén, que tamén era moito tempo de Ferrol, ao César, que si botaba unha má, porque claro, tomaron un só e coa idade cos trianos que temos xa en riba, este proxecto pois é un pouco difícil, non? Estamos a axudar. Nada se consigue un só, sempre necesito ter alguén. E este bon cativo pois dixo que sí. E aí pois empezou a ver como comenzamos, como abrimos a porta a esas persoas que queiran, e foron petando, efectivamente buscamos outras tres ou catro persoas que nos puderon botar unha mão para falar con xente que estivese interesada en aprender e utilizar o noso idioma. E así xurdiu esta idioma. Afortunadamente, tamén tuvemos outra axuda máis, con o caso de Enrique e de Rubén, que son dan aulas aquí no instituto, que nos fan, pois, que é o que o noso traballo tamén enseña máis levadeiro, non? Porque, aínda que son actividades que parecen doadas, pois hai que preparalas, non? Non...
10: Claro.
0: E hai que ter a man e recursos e toda esa cosa, leva tempo. E estamos con esas moi contentos porque no inicio matriculouse, apuntouse, eu teño un listado, creo que case son 40 e algo de persoas, de nomes, que tiveron unha intención, en moitos casos foi só intención inicial, algunhas persoas ni sequeras apareceron o primeiro día, pero xa é unha boa intención anotarse e xa é moi valioso que unha persoa, depois cada un ten as circunstancias que ten na súa contorna.
7: Me gustaría, perdona que te interrumpa, me gustaría conocer as motivacións da xente para apuntarse.
0: Sí, eso agora,
7: as motivacións.
0: Esto, por exemplo, temos aquí estes exemplos, non? Estes exemplos de aquí que hai moitas motivacións diferentes, é a verdade. Pero, ao fin e ao cabo, a única, eu creo que ao final queda resumido no que eu dixen antes. Temos que ser como os de aquí, sin máis, non é outra cousa. Eu cando vou a fora de raya, falo o castelán. Cando ven aquí a xente a preguntarme calquera cousa, aínda que seña de Suecia e aínda que seña de Brandenburgo, falolles en galego, sí, explicándolles de que é tal e que...
7: Pero esa é a túa motivación, ao mellor hai outras.
0: Sí, perdón.
7: Que esa é a túa motivación, que ao mellor hai outras.
0: Sí, sí, sí. A miña motivación é esa, sí.
12: Iba a seguir preguntando a vos. Ibas polo bon camiño, vamos, explicando un pouco o tema, pero máis aló, os resultados do que fixeste desde este ano de aulas, por outra banda, se contades con algunha axuda, é dicir, do exterior, de fora, ou é propia de aquí, simplemente, das asociacións de aquí,
4: e despois se sabedes hai aulas noutros lugares, se hai coordinación, se que subera, se hai coordinación con outros sitios, pois para intercambiar experiencias ou para visitar, ou simplemente.
0: Sí, comenzando polo final, hai coordinación, sí. De feito, a semana pasada recibimos unha chamada da Deputación da Coruña, que se enteraron, non sei como, de que temos estas aulas aquí e que querían...
7: A ver, Radio Filispín é Radio Filispín, sabe todo o mundo.
0: Pues seguramente, seguramente sería unha filispinada, non? Seguramente sí. Que teñen eles un... O que se chaman, tamén como se chaman eles... espera, que miro aquí, non, que non me acordo. Teñen un nome... Rede de Grupos de Conversa en Galego. Rede de Grupos de Conversa en Galego. Hai un proceso aquí que estamos en estudio disso para ver se nos incorporamos ou non, porque se non responde a nosa, digamos, a nosos objetivos e a nosas posibilidades tamén, non? Capacidades, pero que tamén por algunha cousiña que contou onte aquí Dalí contou-no aquí, podemos, creo que incluirnos en dúas versións diferentes en algo disto, non? Que está en estudio. Con respecto aos resultados do que temos feito hasta agora, é moi optimista aquí César e, polo tanto, é mellor que non lo conte él.
2: Sí, ben explicou Antón o proxecto que coincide con unha regla que tivemos sempre en Muño, momento, que dotar a Muño de un centro grande de debate e que vai medrar. E, en ese sentido, primeiro, os resultados acadados a mí me parecen extraordinarios. A mí me parecen extraordinarios. Tanto no número de xente, non se lle pode poñer a decir como a calidad de xente, como a preparación, a asistencia, os ánimos da xente que ven. Onte, por exemplo, unha compañeira, Luisa, fixe unhas exposicións de cataláns, os fomentadores cataláns nas Rías Baixas, pero un nivel académico. Hai por aí universidades, non me vamos poñer, algunhas universidades que van ali, a xente séntase, escoita un rollo escolástico, non sei que, tal, non sei cuán, está caladiño e tal, bueno, despois din que te poñen unha banda a final de curso, din que saliron universitarios. Aquí se estáse producindo unha cousa curiosa, que un xermolo de unha universidade popular, como se lle quere chamar, hasta ahora chamamos de escola. En ese sentido, eu penso que calquera dos aquí presentes logo falarán eles, que son os que teñen que falar e non se escoitar. Pois, a min pareceme magnífica. E pareceme magnífica nunha relación, digamos, billetiva. Vos que sodes de XB, recordades aqueles círculos que facíais que serían flechas por un lado por outro, relación billetiva, cada un recibía pero a vez daba, non? Entón, pareceme magnífica para nós, para o galego e para eles. O galego está nunha crise tremenda. Está nunha crise tremenda. Bueno, está o galego como está calquer parte da sociedade fráxil. Está nunha sociedade convulsa, cambiante, con os presupostos, pois, decía Rosa Luxemburg, o socialismo barbario. Cuidado que ao mellor estamos entrando na barbarie. Ben, e esa barbarie vai arrastrando a toda a fraxilidade. O idioma galego é un idioma moi fráxil, porque representa a un sector aínda hoxe da poboación. Por iso, cando falamos do galego, hai que ter cuidado, porque cando se fala de es que non sei donde e es que non sei donde, pois tenen... Non, aquí, pois non, aquí é unha opción. Eso é que os que veñen aquí veñen para aprender galego e para aprender cultura galega. E saben que fan unha asignatura por algo que oxalá sea xeneral, pero que ahora non o é, que é unha opción ideolóxica. O galego é unha opción ideolóxica. Bueno, a pregunta parece que... Os resultados son, para min, magníficos. Eu botei perto de 40 anos de mestre. E tei a posibilidad agora de conectar con xente tan preparada, con tantas ganas de aprender, que asiste cando pode. Hai moitas veces, claro, que dicimos, empezaron 30 e agora somos 20, pero claro, é que xente, agora temos compañeros que están recollendo o pimento, a outra xente que están traballando no que lle vai xurdindo. Naturalmente ten que acondicionar a súa vida o seu traballo que lle vai saindo. Eu realmente parece unha cousa fantástica e sei que ademais vai medrar. Estamos este ano, como ben dicía Antón, non os dous, mas Rubén Amado, profesor de lingua do Instituto, e logo está Enrique da Costa. Bueno,
7: e cantos alumnos?
2: Como?
7: Cantos alumnos aproximadamente?
2: Empezamos alrededor de 30 asistindo a clase. Ahora vamos menos. Vamos a votar 20, pero consolidar 20 alumnos e por ano sei que van vir outra vez os 30, que ao final se nos van quedar en, pero un grupo consolidado que dá que ademais para moitos debates.
7: E a metodoloxía?
2: A metodoloxía activa, esa que se chama metodoloxía activa. Mira, hai 4, digamos, para que nos entendamos, 4 mestres, para 4 compañeros que fan de mestres. E da casualidade que creo que cubrimos unhas partes moi importantes, que son Enrique da Costa, profesor de lingua, e Rubén, que sigue cubrindo tamén a parte de lingua, mayoritariamente. Logo un señor creador, moi creador, que leva a parte da creatividade, a parte da lingua, que é aquí o compañeiro Antón, e logo está un que fala do que lle gusta, con moita alegría, e que fala pois da xeografía, que fala da historia, que fala de Ferrol. Estuvamos todos os días falando de cousas que para min son moi interesantes, do outro Ferrol. Ben, pois eso é a metodoloxía activa. Que facemos? Pretendemos que os que estén con nós, logo dirán eles, non estén só sentados, que falen. E que
3: estou segura que faredes cousas cas maus, porque se si está Antón polo medio e si estás pues tú faredes cousas.
2: Pero que falen
3: eles?
4: Vale, sí, nun principio pensamos que non iba a dar pa moito isto. Mesmo Antón decía, bueno, para moito non vai dar e tal, pa 90 minutos, pois que necesitamos un pouco máis porque vamos totalmente atrasados.
12: Iba a preguntar, sí. Precisamente. Bueno, o si quieres intervir así, sin pregunta,
13: sí,
12: intervén.
13: Sí, porque yo creo que mucho tiempo ya no nos queda. Sí que quería incidir e insistir en que para mí ha sido una sorpresa espléndida este espacio. Está siendo. Confío en que siga el año que viene y pueda decir alguna frase ya en galego el año que viene. Entiendo bastante, sigo mucho las conversaciones, las conferencias, en fin. Pero quiero referirme a las 4 personas que han organizado esto, porque es una bendición. Son los 4, cada uno de su padre y su madre, distintos, y se han conseguido reunir ante un conjunto de personas también muy diverso, y han sido capaces de concitar la atención permanentemente. El que habla de historia, de geografía, Antón de poesía y de lengua, de Rubén y Enrique igual, son 4 personas estupendas que yo creo que han conseguido enorme, con mucha fuerza, mucho interés, conseguir ese...
7: En moita espontaneidade. Sí. Moi espontáneos.
13: Sí, además non hai ningún problema en clase. Se habla cando se quiere, se interviene, se pregunta...
3: Estou segura que é moi divertido.
13: También nos reímos, también. Nos reímos, sí, mucho.
12: Vamos, tienes que subir chanota, ¿eh?
13: No por el galego, por otras cosas, ¿no?
4: Bueno, sabes o que son diferentes niveis os que hai aquí, ¿no? A hora de falar o galego. E entonces era un pouco saber, ¿alguna vez falades galego fora de que son as aulas?
13: Contesta tú.
9: No.
13: No,
7: ainda non.
9: Ainda non. No, tamén porque non sempre escoito o galego. Cando vou ao mercado a Recimil, ninguén me fala en galego. Si me falara en galego, eu trataría de contestar en galego, pero me costa moito empezar eu falando galego en non saber si a outra persona va a entender que eu son non falante en galego. Tendría que empezar explicando que estoy tratando de estoy probando a falar galego. Y entonces sí, sí. ¿Cómo se dice? La cola en la compra, en la pescadería, dirían, que estamos aquí para comprar, no para falar, ¿no? Pero esa es una de las dificultades.
14: Vou falar eu. Vou falar eu outra vez. Boas tardes a todos e a todas. Eu levaba moitos anos intentando falar galego. Por qué? Porque oín desde os 5 anos. Desde os 5 anos, en Lugo, a xente sempre falaba galego. Eu nunca puse en pegas para que falasen galego. Era seu idioma. Bueno, por eso, nunca puse en pegas para eso. Entón, pues, y nunca tuve problemas para entenderlo. Pero sí para falarlo, eso sí. Por eso estuve aquí con vos, vosso traballo, non só co o idioma, tamén coa cultura galega. Eso para nosotros es algo que tenemos que agradecer, refiérome a todos os alumnos, que é, pues, Enrique, que falounos do galego dende o século 8, 9 e 10. O sea, hasta hoxe. Presentádonos a escritora, a escritores, a poetas, a galegos e a galegas, e as súas obras. Rubén, que axudounos coa ortografía, transmiteinos tamén sus gustos, sus gustos pola música en galego tradicional e tradicional, aparte a moderna. Antón, o gran poeta e escritor, ensinándonos sempre a literatura coi moito humor. Parece unha tontería, pero non o é. E logo, pois, Antón, bueno, Rubén, ortografía, etc., tal, Antón, lo mismo, e César, pois, eso, con seu saber de lo que é a cultura galega e o que é, aparte da cultura galega, la vida social en Galicia, antes do que o Ferrolán, dictador, que dese que había dado, pues eso, sempre o recordaremos, desde un golpe de Estado militar. Entonces, eu personalmente quero dar as grazas tamén á Asociación de Vecinos Cultural Muíño do Vento, de Canido.
7: No golpees a mesa, que se...
14: Sempre, sí. Teño esa costumbre, ¿verdad? Mala costumbre, sí. Tamén a Celia, que sempre ten unha sonrisa na boca, e aparte, cando ten que ser DJ para ponernos a música que debemos escoitar, sempre a poñe. Entonces, pues eso, todos os neofalantes, todos, desexamos seguir escoitándonos e véndonos no próximo outubro.
3: Que ben.
14: É certo?
15: En setembro.
14: Setembro.
7: O sea, que tedes vacacións de verán.
14: Eu sí,
3: Para practicar.
14: Teño 3 libros de galego comprados aquí. Entonces, por lo menos, aunque eu sempre escoito, porque xa non vexo do ollo dereito, sempre escoito libros. Este ano que levo debo ser 13 libros ya en castelán. Pero eu, cando penso leer en galego, es que vou facer. Tenía que ser en mes de xulio e agosto. E nada máis.
3: Oye, Ignacio, que...
4: Sí, é unha... precisamente vou citar a palabra. Gracias, Paco. E dali a ver que o que tens que decir ao respecto.
6: Nada, moi sinxelo e rapidiño. Eu, aunque non o pareza, tento falar en galego máis que, o máis que podo, sí. Na miña casa, con a miña parella, que é galego falante, aunque en realidade no seu día a día non o fala moito, porque en Ferrol non é unha lingua que se fale moito, a menos que estes son os círculos adecuados para falarlo. Pero sí, tento falarlo na miña casa, con a miña familia. En realidade teño un círculo cercano que fala moito en galego. Xente nova, rapaces, pero é algo moi doado.
7: E viñendo de México, unha pregunta. O galego en México, neste momento...
6: Galego en...
7: Que recordo teña? A xente que foi daqui a lá, precisamente na Guerra Civil, desgraciadamente, moitísima xente tuvo que autoexiliarse, a outros xes votaron, outros votaron a correr. Pero, entón, hai alguna huella ou xa non? Polo que ti percibiste.
6: En realidade, eu nunca escoitei a falar de o galego en México, pero pareceme moi curioso que, justamente... cando viñen para aquí e escoitei a miña familia falar en galego, me di de conta que hai moitas palabras bellas en México que son realmente do galego. Palabras que nos tenemos en desuso tamén, que as vemos como palabras pues, que antigas, palabras que son incorrectas, por así decirlo. Cando fui escoitando un pouco como o galego, me di de conta que son palabras do galego. Por exemplo, brócoli ou moitas máis de elas.
7: Herencia, herdanza nosa, non?
4: Mira, unha cousa só, era para os catro, porque inda de todas as oitos que xa vos escoitei, vos pensades que se pode vivir en galego aquí na Galicia, en Ferrol ou no barrio e tal.
3: Oye, Ignacio, Ignacio, que che parece se si poñemos que sempre tomamos un café, pero tomamos un café vale, especial?
4: Pues, despois continuamos.
3: Claro, tomamos un café especial esta vez, non?
4: Vale.
3: Con un tema moi especial tamén.

0: Bueno, foi un café especial con música especial, non, Ignacio?
1: Sí, tanto é así que

0: Presentar un país clandestino que teña un nome que ninguén esqueza. Quero que sexa un país de beleza onde a carraxe non teña destino.
1: Quero que teña entreaberta unha porta, sen candeados e sen pechadura.
2: Repito.
1: Quero que teña entreaberta unha porta, sen candeados e sen pechadura. Pola que entre de cote a cordura, pola que saia o que nada importa.
3: Nel construirei un muiño que teza fíos de vento con brilos de lúa. Quero que teña unha longa rúa que dea nome a pequena grandeza.
4: Quero unha costa con nome de estrela, que mira ao mar con olladas de lume, onde a tristura se ría e resume. Un silencioso mirar de doncela.
0: Voulle poner un xentil corazón, no que reventen latexos de amores. Quero que teña xanelas de flores, rúas alegres e algún curralón.
1: Segundo o vaya pensando e creando, este país ha de ter nunha parte un cemiterio e un baril baluarte, onde as crianzas se agochen brincando.
3: Elle de por un xentil corazón, no que reventen latexos de amores. Quero que teña xanela de froles, rúas alegres e algún curralón.
4: Segundo o vai pensando e creando.
1: La siguiente. Situareino.
4: Vale, situareino o carón da Ribeira. Acariñando por brisas amantes, do manso mar subirán navegantes, ao manso mar baixarán cangrexeiras.
0: Deille de por unha lingua que fale música, xeito, agarimo, renren, que non ignore esta fala ninguén, que nin sequera no silencio cale.
1: Nese país ha de haber unha fonte cun lavadoiro para lavar apenas. Terá unha insúa de lama e azucenas, hortas e aldeas e anacos de monte.
3: Que alí polo maio se coza a maiola, que alí polo maio floreza un curceiro, que alí polo maio a flor do vieiteiro leve os aromas alén da marola.
4: Eu vou crear un país onde un día poida apertar o universo ao completo. A sede levou a certeira no peto, no corazón alento e fantasía.
0: Eille poñer corredoiras, carreiros, rondas, calellas, casais con patín, unha tafona e un salvaxe xarín xeo de merlos, tamén raposeiros.
1: De buxaireño xun nun mapa perdido. Ramplas e foxos, murallas, cortiñas, ribas e ranchos, atochas, pardiñas, e eino chamar simplemente canido.
3: Moi ben escrito.
5: Moi ben escrito e maravillosamente recitado. ¿Eh?
6: Antón, teño curiosidade, Antón. En que circunstancias personais estabas cando escribiste esta poesía tan... En que circunstancias estabas cando escribiste esta poesía tan bonita? Na noite de Luatea, primavera, inverno, pensando que o maio chegaría.
5: Sí.
6: Recordas como foi?
5: A ver, o feito é moi fácil, é que a miña matria é onde eu vivín a miña infancia, onde nacín, aquí neste barrio. E polo tanto, pois, foi que se me ocurriu, pois, que desafogar un pouquiño contando o que me gustaría que fose, non? Porque non se en cada unha das estrofas esas vais citando algún tipo de querencia do barrio, citando nomes de rúas, de lugares e todo eso, que era o que por eso se chama o título inicial do poema, chamase toponimia.

0: porque utilicei un montón de nomes, evitando os nomes de persoas, porque son máis difíciles de interpretar, non? Pero de toda a toponimia que se citou aquí, pois, cando se cita Cangrexeiras, cando se cita Raposeiros, é porque existe a Rúa do Raposeiro, a Rúa da Cangrexeiras, non? E que elle de poñer unha parte, un algo que creo eu, un país clandestino, se lle chamo de inicio. Por qué? Pois porque realmente os países que existen na realidade son nefastos. A forma en que estamos levando a humanidade para min é terrible, e non damos aprendido. Entón eu quixen facelo desta maneira, unha especie de utopía.
1: Aunque sexa un atraco, me gustaría que o autor da música explicase tamén como foi poñerle música, si, musicar este poema, Joaquín. Si saliu sola, si foi fácil. Acércate ao micro, por favor, e perdón polo atraco.
2: Non poñera a música, a calquera poema de Antón é moi fácil poñerlle música. Pero isto, como decía Antón, que era como unha especie de utopía, unha especie de ensoño, non? Pois a idea foi intentar facer unha música que intentase interpretar eso, non? De feito, hai xente que dice, esta música parece a música de Amélie, non? Entonces, ten un toque así como moi francés, moi de utopía, moi de, bueno, buscar ese ensoñamento, non? Un pouco. Esa foi un pouco a idea.
3: E a cantante, que tal?
2: Pois, a cantante foi un atraco, como me fixeches ti agora. A cantante era presentadora de Luar, viñera aquí a, bueno, fixeralle unha entrevista, lle dixen que estaba, bueno, tiña a música composta, que a escribir a Antón, lle dixen se non lle importaba, que andaba buscando alguén para cantala, a ver que opinaba ela. Me iso la canto yo. Foi un pouco así. Logo fixemos un videoclip que tamén anduvo por aí Antón axudándonos, e bueno, quedou esa cancionciña.
4: Eu vin o videoclip e non sabía que era de Antón a letra. A vina ela cantar po Ferrol a través das súas dos seus sitios, dos seus paisaxes. Chamoume moito a atención, porque a ela sí la conocín, pero eu non sabía que a letra era de Antón. Gracias a ti tamén.
5: Eu quería un inciso mínimo. Cuento que la tarde que nos, al día siguiente que nos dio Antón esta poesía tan preciosa, se venían mis nietos a comer a casa, que hay galego en clase, pero poco. Y entonces al pequeño de 12 años le dije, esto lo ha escrito en su día un chaval galego con tu misma edad. Digo, sí que hay que sentarse y ver dónde sale que han ido aquí. Entonces fue poco a poco, viendo conmigo, me corregía lo que yo decía mal y él me decía, pues aporta lo que han ido, por ejemplo, ¿no? Que es el cruceiro, cosas así. Y se fue dando cuenta de que eso tenía una relación, ¿no? Y fue
6: qué bonito, qué bonito.
7: Quería hacer una pregunta. Quería facer unha pregunta a vosos catro tamén. Vedes na vosa vida cotiá, a diario, se hai rexeitamento galego ou vedes, cando alguén fala tal, porque vos xa dixechedes que, bueno, pero dali que ela sí que fala, en público, se vedes algún rexeitamento galego ou se vedes... O se vedes máis ao contrario, ou claro, depende do espacio onde estedes, claro. Pero digo, na vida que desenvolvedes fora do espacio do centro cívico de Canido.
8: O que eu veo é que o galego está confinado a determinados espazos. Entón, é como ir... É como ir pasando portas. Si vienes de Ferrol, dentro de portas, castelano falante, prácticamente todo.
6: Pero Canido é territorio libre, non?
8: Canido, si vienes hasta Canido, en Canido escoitas moito máis galego. Escoitas galego no Ateneo Ferrolán, moito galego, no museo, no na Sociedade Galega Historia Natural, escoitas galego, espazos determinados. El galego no chea la atmósfera. Como illas,
1: Casi o ves como un pouco reivindicativo por as zoas que has mencionado, o uso do galego.
3: Sí.
9: Eu vivo unha dualidade todo o tempo porque vivo en Ferrol, pero traballo os fines de semana en Foz, e en Foz falase moitísimo o galego.
2: Claro.
9: Traballo con nenos, os nenos en Ferrol non falan galego. Es máis, moitas veces ni siquiera o entenden. E en Foz, aldea e tal, todos os nenos falan galego. Es algo super normal. Entón, teño todo o tempo que estar como cambiando de chip, porque ás veces perdo un pouco a costumbre. E cando chego con os nenos galego falantes, teño que hacer como un pouco como conexión de novo. Entón, aquí veo moi pouco o galego, veo un pouco así de rexeitamento, pero depende de en que parte de Galicia estés, podes verlo de unha ou de outra forma.
7: Queres, Paco?
8: Non, vale.
4: No, eu xa puxen aquí algo, vale, que é o meu pensamento.
8: Sí.
4: Que eu son un home sin fronteiras. Entón tamén soy un home sin idiomas. O sea, eu quero aprender todos os idiomas do planeta.
8: Muy ben.
1: Ignacio, si me permites, quería facerle unha pregunta a Antón, como experto, e a máis a César, claro, como expertos en o galego, ¿no? Porque eu recordo ao finais dos 60, principios dos anos 70, en Galicia presumíamos de que a lingua que máis se falaba nos tres territorios con lingua propia era, sin lugar a ninguna dúbida, o galego. Que se falaba moito máis o galego en Galicia que o catalán en Cataluña. E, por supostísimo, que euskera en el País Vasco, ¿no? En Euskadi. Neste momento, tedes datos como é a situación con respecto a aquela época onde isto era unha verdade indudable, que un pouco que ti dis de Foz. O sea, a situación que ti ves en Foz era la situación absolutamente normal en na Galicia dos anos 60-70, e evidentemente ao 100% no rural.
0: A ver, o que escoitamos é que ata esta última enquisa que se fixo sociolóxica, bueno, de uso e utilización do noso idioma, fomos maioría os galegofalantes. Pero desde esta última que se fixo pública, que corresponde, parece que o ano do 93, non, o 24, me parece que somos minoría xa no noso propio país.
1: E comparado con Euskadi e Cataluña?
0: Comparado con Euskadi e Cataluña, eu teño ben claro na miña cabeciña, porque se foi elaborando ela soa, nós somos os galegos e as galegas, somos un pobo acomplexado. Temos un complexo colectivo de inferioridade, cousa que non teñen os cataláns nin os vascos.
1: Estou de acordo, pero pese a iso, te formulo a pregunta outra vez. Pese ao seu orgullo que teñen os vascos, ti pensas que neste momento en Euskadi hai máis xente falando euskera que en Galicia galego?
0: En Euskadi o euskero está falando euskero.
1: Pero máis que nós, eu penso que non.
0: En proporcións está subindo desde que se
1: eso
0: tomou
1: pode ser. A súa autoestima do propio.
0: Sí. Non, é un idioma que creo que primeiro ten moitísimo mérito, porque é, en fin,
1: moi difícil.
0: É moito máis doado meterse no galego que no éuscaro, non? Evidentemente. Sí. Hai que ter moito valor para meterse, pero desde que hai datos estatísticos, o éuscaro está subindo.
1: E en Cataluña sí que non hai dúbida ninguna.
0: E en Cataluña o catalán igual.
6: Sí, pero en Euskadi, además, a protección que hai da lingua e todos
0: pero
6: os datos que
0: aquí
6: que
0: temos
6: dan,
0: unha política negativa, temos claro, un goberno claro, destructor. Claro. Hai que decirlo con toda claridade.
6: Claro.
0: Aquí máis complexado, sí. Ademais.
4: Aquí solamente hai que escoitar a rueda, sí, falar galego, sí, e xa está.
0: Sí, non solamente falar galego, sino que hai fotos na que estivo nunha manifestación en contra do idioma galego. Uh-huh. O que teñemos de presidente. Esa é a diferencia grande que temos nós. Ahora, quen opón a él? Pois este pobo acomplexado que somos. Porque ele non está aí porque se lle dá gana. A xente votou, non? Entón, non somos capaces de manifestar. No, eu non lle chamo orgullo, porque non creo que é orgullo, sino dignidade. É dicir, temos que ter a mesma dignidade que calquera outro lugar do mundo, nada máis. O sea, afortunadamente, e isto digo como se fuera paracetamol, ibuprofeno, aspirina ou como lle queramos chamar, como antes comentado aquí, afortunadamente, para consolarnos, temos o noso idioma de outra forma falado, con un sotaque un bocadiño diferente, mesmamente, non é? Con outro sotaque, mas temos o noso idioma abaixo da raia do río Miño, no que está vivo. E, polo tanto, a veces, cando nos sentimos mal, algúns imos simplemente para ouvir o noso idioma en condicións normais.
1: Pero non é Vigo exemplo de falar galego, eh?
3: Por
7: alodo Miño.
3: Bueno, é moi grave o que pasa que a Radio Galega.
10: Son segundo, eu non estou o bon que ten esta Universidade Popular que temos aquí, que cada un día colle de a gana e todos se parecerán. Eu non estou de acordo para nada coa idea de que o povo galego sexa un povo indino, un povo
7: Acomplexado.
10: Eu non creo que todos os povos son dinos. Todos os povos son dinos. Non é un povo acomplexado. Non é un povo. Ben, eu digo que non é un povo bochi. E ten unha capacidade. A ver, déxame. Fala ti e despois falo. Ben, entón, temos unha capacidade de movilización tremenda, por exemplo. As manifestacións que continuamente se están vendo en Galicia, desacomplexadas de todo, en contra de altri, en contra da defensa do idioma, a favor do idioma, que en el IEM, a favor de moitas máis cousas, de movilizacións continuas, indican que é un pobo que non está acomplexado para nada, ten as súas circunstancias vitales. Unha das circunstancias que se fai é que cando se compara co País Vasco ou con Cataluña, tense que ter en conta. Aquí somos un pobo, ata de agora, maioritariamente rural, que se foi unha transformación moi grande e que non tuvo unha capa dirigente como houve en Barcelona, en Cataluña ou houve no País Vasco, que foi capaz de saber levar esas transformacións porque iba con ela. E aquí non. Aquí can se dire a causa do galego, se dire sin complexo ningún, como estades todos vós, pero sabendo a quen pertenece hoxe, oxalá no futuro non sexa así, maioritariamente o galego e as clases populares. Por tanto, facer a comparación con Cataluña ou co País Vasco non me parece unha comparación moi científica. E eu personalmente discrepo do compañero Antón de que somos un pobo acomplexado. Para nada, somos un pobo cunha capacidade de movilización e con moito futuro. Outra cousa é que non teñamos esa clase dirigente que acompañe a reivindicación do idioma e outras reivindicacións máis para metelo, digamos, nunha dinámica nacional.
11: A ver, o problema é que somos un pobo colonizado. Colonizado.
10: É outra cuestión.
11: Un pobo negado, donde incluso se fala en España do noroeste. No, el noroeste. Onde se minusvalora calquer cousa que teña que ver co galego, desde o idioma a calquer outra cousa. Entón, surde de aí un complexo de auto-odio, si existe un complexo de auto-odio, de xente da aldea que se sinta avergoñada de cando fala español que teña acento a galego e que se note que é galego, cando debería ser ao revés, pero é porque non é de agora, é como dixo antes Antón, son máis de 500 anos, onde cando chen os reis católicos impoñen, por exemplo, que ningunha autoridade eclesiástica poda ser de orixe galego, ningunha autoridade militar, ni ningunha autoridade civil poden ser de orixe galego, e se obriga a escribir absolutamente todo en español e se prohíbe a escritura de galego. O galego perviviu de forma oral. pero prohibiuse a súa escrita hai máis de 500 anos, e iso ano tras ano tras ano tras ano crea un complexo de autodio onde hai xente que se avergonza de ser galego. É verdade que temos unha capacidade mobilizadora moi moi elevada, das máis elevadas, se non a máis do Estado. Non ten máis que ver nos movimentos sindicais, pero bueno, isto non ven, non é agora o momento. Eu só quería decir unha cousa de con respecto ao que estamos, que é aprender un idioma implica un esforzo. Estuve vivendo en Bruxelas, me apuntei nun curso de francés porque o facía por necesidade. O caso desas catro persoas é un caso de aprendelo por vontade. Entón, é de agradecer que haxa xente que recoñeza o noso idioma e moitísimo máis de agradecer que fagan o esforzo que están facendo en aprendelo, dedicar unha parte do seu tempo, unha parte da súa vida en aprender un idioma. A pesar da presión externa que hai e que deberían servir de exemplo para moita xente que si ten ese complexo de autodio, por desgraza, algún día esperamos acabar con él, pero que de momento temos. O problema é que cando un é rico moi fácil ser fachendoso, cando un é pobre é máis difícil, e realmente non o somos, pero si nos venden que o somos, porque Galiza podería perfectamente vivir do que producimos se non tributaran a maior parte das empresas en Madrid.
7: Sí. Vamos ver, é que isto é xa outro debate.
10: É outro debate.
7: Si queredes que quedamos para outro faladoiro, sí, e falamos do tema lingüístico e o que é sociolingüística, non? Que é o que porque nos leva a situación do galego, porque está así nesta situación hoxe, non? Hoxe no protagonismo quizás era falta un pouco a motivación que tedes cada quen para poder, decir, por conocer xente galego falante ou conocer a cultura máis a fondo, ou porque tedes catro mestres de excepción, ou non sei se hai outra, ou por cuestións, bueno, aquí Paco falou de un tema xa de recordos, ¿no? De lembranzas familiares,
12: que
7: o aldea e demais.
13: Claro, que o digan eles.
7: Eu falo pouco, sempre falo pouco e sempre me cortan, e hai alguén sempre que anda detrás a cortar porque non debe ser o tono ou a carencia que teño de voz, pero si, podedes un pouco falar deso, da motivación.
5: Un poquito. Mi motivación foi intentar integrarme en un lugar al que llegaba de pronto, aunque tengo un bisabuelo galego de Pontevedra, pero eso no se nota mucho. Y me parece que esta fórmula ha sido o está siendo muy interesante para mí. Yo leo un galego con relativa facilidad y escucho, y entonces esa motivación se me mantiene, pero es el intento de integrarme y de entender a los de enfrente. Por supuesto, añadiendo todo lo que hemos comentado, ¿no? De conocimiento lingüístico, historia, etcétera, etcétera, que es muy interesante filología para mí.
9: En realidad, sinto que o meu é moito máis político, porque en realidad a mí costoume moito tomar a decisión de comenzar a falar galego, a pesar de que gustame moito, pero eu quería tener como a miña personalidade, mantener a miña cultura, as miñas tradicións, pero cando empecé a ver todo o tema do galego, da reivindicación da lingua, que é moi similar ao que ha pasado en México tamén, que moitas das linguas indígenas se han perdido por completo porque se han erradicado os povos mexicanos realmente, pois vi esa necesidade de falar en galego e de adaptarme un pouco máis en cuanto a lingua, pero sigo tendo esta dualidade de querer representar o meu país, a miña cultura, e é eso.
8: Eu sinto que se vives en un lugar no que hai unha lingua propia, tens que tratar de conocela. Eso sí, teño suerte que non vivo no País Vasco. que non me he mudado ao País Vasco. o galego é máis accesible, estou tratando de achegar.
7: Vale, bueno, estamos chegando xa ao final. Hai aquí un tema que teríamos que tratar, que era, porque lexides, bueno, primeiro vos quería falar de un modelo, o modelo Burela, que está perto de Foz, onde non sei se o coñecedes. Si coñecedes a Bernardo de Penabade, vale, pois parece ser que un modelo que é válido, que surde efecto e consigue neofalantes, personas que falan, que empezan a facer a súa vida en galego. En Burela, que era un pobo data e par de décadas ou máis tres décadas ou por aí, de 700 habitantes, bueno, antes formaba parte do Concello de Cervo, pero hubo esa división, ¿no? Burela é un pobo mariñeiro, pero de 700 habitantes pasou a 10.000. Dentro deses 10.000 hai xente de 50 nacionalidades diferentes. O 5% é caboverdiano, pero hai de todo, de mexicanos, de todas as partes do Estado, pero ata de 50 nacionalidades. É dicir, que hai xente que veu de todas partes, non? Bueno, portugueses tamén, porque os que fixeron o Camiño de Ferro de Feve, pois parece ser que quedaron por ali. Igual que outra xente que veu cortar madeira. Que forma parte das empresas madeireiras de toda esa zona, dende ali ata Cerdido. E hai xente de todo tipo, non? E ali conseguiuse o que era un plan de sociolingüístico, de inversión lingüística, que era en as tres linguas, pero era para que a xente se pudera ser competente en galego, non? E parece ser que é algo que sí que se conseguiu, ¿no? A torneos. Era moi interesante o modelo Burela porque algo que se aplicou neses concellos. E a mellor tamén tiñedes que ir ali tamén de visita para o próximo curso. Xa que este, por que ides á casa de Rosalía? Que esa era a pregunta. A casa de Rosalía.
0: De feito, con Burela xa temos falado. Xa nos chamaron unha vez por teléfono tamén para ver se podíamos conseguir un intercambio de actividades ou de algo así. Evidentemente...

0: Mais un día ardentía Radio Comunitaria en Radio Filispín, Ferrolterra, Radio Roncudo Corme, Radio Nería Corcubión. E hoxe temos un programa do que non gostamos facer. Un programa d'algo, dun dos maiores problemas que temos como territorio, como país, algo que nos estamos acostumando ano a ano e que non deberíamos, que son o problema dos lumes, os incendios forestais. Sí, primeiro programa de ardentía adicado a esta lacra dos lumes. Primeiro porque imos facer unha pequena triloxía do que vivimos como os comunicadores de radios libres o ano pasado por todo Bierzo e por toda a provincia de Ourense, e haxa 4 anos nos incendios de 2022 nas serras do Caurel en Valdeorras. Intentar arroxar un pouco de luz nas múltiples e diversas causas dos incendios sufridos no noroeste peninsular durante as últimas décadas levaríanos a un laberinto do que só podríamos sair se analizamos en distintos momentos históricos quen, ou mellor dito, que industrias e especuladoras saíron beneficiadas. Sabemos da complexidade deste tema. Noso vamos a poñer o noso granito de area como comunicadores de xente que estivemos pisando os territorios queimaos o ano pasado e no 2022 e conversando cas lindas xentes que cuidan o territorio e que nos salvaron as aldeas as que puideron, que salvaron os montes e os bosques os que puideron. Dicir que non arden as plantacións forestais que benefician principalmente a ENCE e a FINSA. E o que vimos nestes anos dando voltas e conversando ca xente é que o bosque nativo, o noso bosque, é o mellor cortalumes que hai. E a idea deste primeiro programa dedicado a esta lacra dos incendios forestais é recuperar audios con que escoitedes a xente que salvou dos povos dos incendios, porque só o polvo salva o povo, e ainda máis só o bosque salvará o povo. E xa pa ir rematando esta introdución a este programinha, un dato, porque hai mil cousas que dicir, solo un pequeno dato. O ano pasado na Península Ibérica arderon alrededor de 700.000 hectáreas. O custe por extinción é de 30.000 euros por hectárea. Faced a conta e non quededes abraiaos co resultado. Estes son os intereses dos lumes. Comenzamos cos audios recollidos no Caurel hai 4 anos con Pili e Pedro nesta ola de lumes do 2022.
1: Bueno, son Pilar e para min o Caurel pues é un proxecto de vida, porque eu non son nativa de aquí e viñeme a vivir aquí fai 15 anos. Entón é un proxecto de vida, unha filosofía, e bueno, para min o Caurel ahora mismo é todo.
2: Hola, pois eu son Pedro e sí, levamos hai 15 anos que nos vimos, máis ou menos, que nos vimos a vivir para aquí, pois buscando outra forma de vida e outros valores que aquí están moi, moi ben guardados e representados, non? Aí de culturais e naturais. E pensando nunha forma de vida algo diferente, máis basada no que nós podemos producir e no que a terra nos dá, e así en armonía, pois intentar buscar unha forma de vida máis acorde cos recursos.
0: En que lugar do Caurel vivides?
1: Nos vivimos en Orrios.
2: Que é unha aldea que estivo 30 anos abandonada e quando nos viñamos a puxar a loucura das loucuras.
0: E actualmente cantas sodes vivindo en Orrios?
2: Permanentes dúas familias.
0: Dúas familias.
2: E outras cuantas que veñen así de vez en cando, que teñen casas, pero veñen de vez en cando.
0: Bueno, como vivichedes vos o que pasou estas últimas semanas con os incendios? Que opinión tendes da coordinación, do papel da administración? Houbo medios, non houbo medios? A vosa sincera opinión.
1: Bueno, nos, cando empezou o incendio, xusto ese día estábamos fora, que estábamos de vacacións, e entón, bueno, estuvemos un día ou dous vendo como iba a cousa. Al final subimos para o Courel, porque víamos que parecía, polo que víamos nos grupos de WhatsApp, a xente que se estaba complicando todo e que iba a máis. E subimos e, bueno, colaboramos nalgún que podemos axudar. E estuvemos, claro, non estamos na zona alta e tampouco vivimos un incendio gordísimo como a xente de abaixo, non? De Froxán ou Vilamor ou, bueno, Carballal, esta xente que foi aí moito máis forte. Pero no que nos tocou a nós, onde nos estuvemos, que foi na Lagoa da Lucenza, pois, bueno, ali técnicos, puf, vamos, se chegan a coller un batalume, se traballar un pouco, facían, apajaban bastante, pero botaron horas e horas para arriba, para baixo, que non eran capaces de tomar decisións, non coñecían o terreno, non sabían onde estaban, se había pistas, se había... o sea, un desastre de coordinación, vamos.
2: Todo o mundo fixo moi ben para jodernos.
0: Fixo moi ben para facer
2: para fodela, porque a UME atrancou ali o camiño.
0: Credes que se podía facer peor ou que realmente eles buscaban ese resultado?
1: Pero non sei, se se podría.
2: Igual fixo moi vos en facer o mal.
0: E credes que hai algún interés detrás tamén para deixar morrer tanto esta serra como outros lugares do rural de Galicia? Porque é difícil pensar que poden facer tan mal.
2: Bueno, eu
1: creo que es que non existe un plan de prevención da Xunta, o sea, eso, o plan de prevención da Xunta é contra lume. O sea, non hai ningún plan de prevención. Cando hai lumes, facemos contra lumes. E non hai, entón gastan millos e millos en propaganda e en rollos de plans, pero non hai, non existe. Non hai brigadistas todo ano nas zonas que conozcan o territorio, non se limpan as pistas, non se fai...
2: Xente que veu e que participou na extinción e que comentaba o rollo, pois non había un plan. Non había ninguna coordinación, ningún isto é o principio prioritario, o secundario e tal, senón era a ver se podedes botar unha man aquí, a ver se podedes botar unha man lá, vai pa aquí, vai pa lá, pero non había realmente un plan que ten que haber en cada tal, non? Viñan, a coordinación teve ser fatal, porque viñan sin mapas, non sabían con uns pantallazos
1: e eso, aí, sin... da Lucenza que era, levaba 7 días ardendo o Courel, e o primer día mellor te pilla de sopetón e dis, bueno, foi así tan heavy, pero 7 días despois non pode ser que estés nunha lagoa que ten hasta de Besa ao lado, que Besa aí, que pode caber a cabeza do conselleiro, como dixo ali un técnico, si entra era de Besa, e que veña sin un mapa, que non sepas onde están as pistas, que non sabes se podes mandar un bulldozer, sino os veciños dibuixándolle no suelo a xente, mira, estamos aquí, por aquí tes unha pista, o sea,
2: que hasta increíble. Que, hasta que peligrou a de Besa da Rogueira, non houve realmente unha preocupación política, non? E entón daquela os... a parte política que está aí no mando este avanzado, sí que dixeron hai que paralo, porque se arde a de Besa, que non ardan aldeas, que non morra xente, porque se ardera Vilar e entón que arderan outras, igual era xa moi costoso e que ardera a de Besa ou algo así. Entón aí sí apareceron os medios e con toda a falta de decisión e de coordinación que queiras, pero aí sí os houbo, aunque ao final o día seguinte reprendeu e seguiu ardendo a Lucenza, que estiveron aí todos os medios, o seguinte día non o vixilaron, non? Todo o traballo que se fixo non foi consolidado tampouco. Pero eso, hasta que foi políticamente perigoso, nin arde a de Besa da Rogueira, uf, tal, non sei que. Entón aí sí apareceu todo Dios, sí, pero hasta aí parece que nin os veciños subiron, todo Dios di, non había medios, ou non estaban, ou estaba ali chegando ás casas, non había nadie. Carroza todo o concello parada, os medios, as brigadas municipais sin contratar, todos traballando de voluntarios, sin un contrato siquera de obra que lle podían facer para que foran con seguro.
0: Ese é outro, que opinades das datas das brigadas que pecen tan tarde a traballar?
1: Non ten sentido ningún, o sea, xa levamos 2 meses de olas de calor e que... Bueno, é un paripé máis, todo, o sea, é un paripé máis para mí.
2: Brigadas funcionan como os obradoiros e todo o que fai o concello, funciona electoralmente como un servicio de contratación para venta de favores electorais. O ano pasado votaron no Concello en contra de pedir que unha brigada da Xunta teña base no Courel, que non a ten, non hai ningún recurso oficialmente, ninguna brigada hai todo ano aquí. Propuxo a oposición e o Concello votou en contra. As brigadas agora de que teñen que ter no verao, a 23 de xullo, a 20 e tantos, sin contratar, contrataron só 23. Non sei que máis, non? Pero,
0: e que destacades, por exemplo, o papel da administración queda medio claro e o papel da veciñanza do Courel, que pode ser a contraparte, a outra parte, decir, igual que a negligencia da administración, podemos decir que partes do Courel e lugares do Courel se salvaron gracias a veciñanza.
2: Sí, supoño que sí, pero como todo Dios, non ves peligrar o teu e faz o que podes, o desaloxo foi moi conflictivo, non ves, porque que quixeran que obrigaran a todo o mundo a desaloxar todas as aldeas a 10 kilómetros, ao mellor, do frente do lume, e dis, pois, polo fume, bueno, pode ser, pero ni siquiera deixaron a xente nova que pode axudar, colaborar ou de, polo menos decir, aquí hai este camiño, está aberto e vai hasta tal sitio, as fontes, as tomas de agua ou, son os que coñecen un pouco e se quitan, despois traen medios de todo o país, de Muxía, da Costa da Morte, da Mariña, de Pontevedra, había gentes aí que nunca viron isto, sin mapas, sin nada. E se por encima non hai xente nas aldeas, pues non sabes, non sei.
1: Sí, a mí eu creo que a xente, vendo como funciona e respondeu a administración o primer día, non se fiaron. Dixen, si temos que esperar que estes nos resolvan, que non arda a nosa casa, porque a xente cía nos desalojades, pero quen queda? Queda unha motobomba vixilando a aldea? Non, viña a Guardia Civil, te desaloxaba, yo, pero quen ven detrás? Alguén vai vixilar? Non. Entón a xente dixo, pois non nos vamos. O sea, pois dixeron, facían que se marchaban, non se marchaban ou quedaron, porque dixían, non nos fiamos, non van a defender a aldea.
2: Había Guardia Civil que viña a desaloxar e non sabía da... Non sabía que había un pobo ali debaixo. Non, nos vimos a desalojar desde ali aquí, pero desalojaste ali e fostes a Outeiro. Non, ah, pero aí hai un pobo, e aí hai xente, non sei que... Non sabían que había un pobo e tiñan que desalojar aquel tramo, porque estaba... diante do lume, a aldea.
1: Justo a da baixo, sí. Entón, bueno, era un desconhecimento total do territorio, bueno, e iso a xente a presión, que había unha descoordinación total, por iso empezou a funcionar grupos de voluntarios, que entre a xente salvaron, eu creo que senón, 7 ou 8 aldeas máis arderían, senón é polos veciños, vamos.
2: Ou algún veciño que colle unha motobomba aparcada en desuso, un furgoso, e foi para Vilar a regar. E gracias a él, pues, as que salvaron foi as que regou él, polo visto. Habendo medios parados, ¿no? Brigadas que tiñan que estar contratadas sin contratar, pues a administración local cagou una duramente, o distrito, pensé, a Xunta, o rollo todo da extinción, pues tamén, ¿no? Porque medios sí que había, contabilizan, fan, traen brigadas de aquí, brigadas a gente de lá, e ao final, cifras, pues traballaron 80 agentes, non sei quantas brigadas, non sei quantas motobombas, pero non estiveron nunca todas xuntas. Viñeron, estiveron unha hora aí, ao mellor mirando, ao mellor falando algo, ao mellor non, pero estiveron, contabilizan e marchan, e ao mellor pasando por sitios que están ardendo e non podendo actuar, tampouco. Non sei, todo foi...
1: un pouco caótico. Non lles funcionou de chover, sempre lles suele chover cando hai incendios así, e aquí non lles choveu, botou unha semana sin chover, que é a solución que espera a Xunta cando hai un incendio descontrolado, pois a ver se nos chove, e esta vez non choveu, entón, pois, 10 días de incendio.
2: E os veciños, pois, con toda a lógica do mundo, como faría calquera, supoño, non vai peligrar o seu e intenta defenderlo, pero sí que foron os que máis fixeron, quizá, non sei. Contra lumes perigosísimos, que brigadas de aquí, xente experimentada, de traballar toda a vida nos incendios, e dicían, non fagades un contralumes tan grande e esperar ás 3 da mañan para prendelo, para que non se entera nadie. Non sei. Ou tiveron pouco en conta, ou mellor a xente, os desaloxos foron algo violentos o primeiro día, o segundo xa iban con algo máis de diplomacia, non vos podemos votar, non sei que, vos mesmos, pero sabed de que se quedades, tal e cual, pero o primeiro día non, 15 minutos, non, fuera, fuera, xente que marchou sin medicamentos e sin roupa e sin nada, e sin, así para sacarlos da casa cando o lume está a 10 kilómetros e metelos nun pabellón con camas militares e así en plan campaña moi forte, xente maior, que sin ter en conta a veces necesidades especiais de xente dependente ou con mobilidade e tal, pois pon primeiro, pon tal, pon pabellón, hai xente que non pode ir así, pon pabellón, xente deste un matrimonio de 80 que o sacar da casa pon pabellón de ali entre líneas de camas.
3: ¿Y cómo sentides que repercute esto así, tanto anímicamente como a nivel máis práctico para a xente que quere desfacer a vida aquí ou a xente que xa desde pequeno vivo aquí?
2: Bueno, anímicamente hai unha afectación forte. Os pequenos, os do cole, pois hai pequenos de 4 anos con pesadelos e con roles que desperten. E ni siquiera sen ser da zona cero, digamos, pois xente da nosa zona que non chegou o lume ali, pero de oír do ambiente, todo eso, hostia, pois crea unha atmosfera, unha tensión que se viviu, que o que máis ou que menos afectou, xa, os pequenos notan o máis, os sinten o máis, resíntense diso. Todo o mundo viveu moita tensión. O mellor proveito podía ser que se replantexara como que entorno queremos, non? E como que valoramos, pois ter uns cuartos cada 15 anos ou ter unha seguridade e unha calidade de vida e unha rendabilidade tamén, pero con outros plazos. E ao mellor un pouco de abandono das administracións, algo de, e se non son os veciños que che valen, parece que estás bueno, medio vendido, non? Que os que veñen pa joder, pa trancar e pa...
1: Pero bueno, sería o ideal, se vale para que nos demos conta que entre nós somos capaces de resolver e non precisamos das administracións, porque ao final, pues, a xente coñece o territorio e se estamos xuntos somos capaces de resolver e tirar para diante. Eu creo que esa sí pudo ser unha lección que nos deu este lume, que a veciñanza estuveron aí unidos e foron capaces de salvar aldeas. Sí, eu creo que eso sí foi importante. E agora importante é que van a facer cos montes. ¿No? As decisións que tomen as comunidades de montes
2: podría ser un resultado, unha interpretación en positivo, ¿no? Pues, que enseñanzas se saca disto, pois que hai que cambiar de modelo forestal e de vida e que as aldeas vacías e o monte desocupado non é perigoso, non sei que non é a solución.
0: Este foi o comenzo dunha viaxe no 2022 nos lumes do Caurel. Mil gracias, Pili e Pedro, outra vez pelos de punta, lembrando esta viaxe indaumeando o Caurel. O verao pasado mismo fixemos miles de kilómetros: Bierzo, Valdeorras, Oímbra, Macizo Central, Monte de Ramo, e recorrimos os mesmos testemunhos, as mesmas ideas: abandono da administración, peor non podían facer as cousas.

0: Y sí, pasa un lume, venen de todos lados medios de comunicación, noticia, mas despois pasa o tempo, aparece a casita de Bad Bunny ou demais trapalladas, e xa non interesa, xa se rematou o debate, siguen plantando especies forestais pirófilas, non hai un debate real, a administración non lle interesa, e sí que interesa ao negocio da extinción, os seus amigos do grupo Eulen, da Finsa, del Traxa, e demais merdas empresarias mafiosas que están da man nas administracións públicas. Eses son as responsables de que siga ardendo o noso monte. E sin querer, os habitantes dos sitios rurais onde cada X ano cíclicamente arden se van convertindo en expertos en lume, como estas xentes que no Caurel este ano pasado tiveron rodeados de lume e aproveitaron as experiencias do 2022, e aí estaban xa cos perímetros limpios, as mangueiras esperando os lumes que viñan de León. E es noso mismos, tamén habitamos o rural, por sorte, bueno, ano pasado tiñamos os lumes no alto sil pegadiño a casa, e tamén nos, neste caso, como comunicadoras de medios libres, de radios libres, tamén te vas facendo unha idea ano tras ano, te vas volvendo, eso decir, experto, unha palabra da que non gosto, pero bueno, unha persoa con coñecemento de causa. E en todos os lados vemos o mismo abandono das administracións, parecen que queren, cardan o mundo, o monte, agresividade para desaloxar as xentes, como pasou este ano no Alto Sil, no Bierzo e en Galiza, e pasan todos os incendios. Vamos, vemos un cliché que se vai pues, en distintos lugares aplicando as mesmas medidas absurdas. A merda que non sei mal. E é triste, pero sabemos que van a voltar, sabemos que van a voltar estes incendios, e a única autodefensa que nos queda é unirnos como xentes que habitamos no rural e defender o noso territorio. Xa dixen na introdución, só o polvo, o povo salva o povo, e só o bosque salvará o povo. E sí, como din as amigas boas e xenerosas aí de Cerceda, cheira mal, estes de Cerceda teñen toda a razón, cheira mal toda esta política agroforestal da Xunta, do Goberno de España, cheira bastante mal. Continuamos recollendo audios, volvemos ao Caurel, aldea de Vilamor, zona cero dos incendios do 2022, e aquí vamos a conversar con Manolo de Vilamor, que nos comenta como salvaron a aldea de Vilamor, os veciños. Salvaron a aldea de Vilamor, senón hoxe en día non estaría. Moitas gracias, Manolo, moitas gracias, Pili Pedro. Continuamos. Estamos con Manolo aquí en Vilamor, no Caurel, e nos gustaría que nos explicaras pois todo o que fixeches ti nos anos atrás deste incendio para preveir as cousas que podían suceder ao redor do lume, isto que dicías, de, bueno, que nos estabas comentando agora.
1: Por mira, isto surxiu de que nos arderon dúas casas aquí no pueblo. Entonces vímonos impotentes que non tiñamos medios para pagar as casas, vimos que arderon as casas e non podíamos facer nada. Con cubos de auga non podes facer nada. Entonces ocurriuse unha idea, digo, hombre, se na primeira ocasión que se pode agenciar unhas mangueiras de riego destas de incendios, de, que se podían conectar ás carrocetas, telas unhas mangueiras estándares que podían funcionar, entonces conseguín as mangueiras, e logo na fonte conseguín preparar uns enganches para que para conectar esas mangueiras que cubriran o pueblo en totalidade. Para sería outra casa, pois ter esas mangueiras de servicio rápido para esas cousas. Entón, se o fixen, conseguín as mangueiras, cubrir todo o pueblo. Entón, claro, non quedou a cousa aí. Resulta que ardeu unha terceira casa. Cando ardeu a terceira casa, pois xa tiñamos as mangueiras e podemos socorrer a casa. Entonces, bueno, inundamos a casa de auga, igual que ocasionamos máis derramonos ca auga, pero conseguimos salvar a casa e salvar a casas conlindantes.
0: Vale, moi ben, eso está ben porque eso é un poquinho da previa. Ahora, si nos queres comentar como viviches ti ahora, xa estas últimas semanas o do incendio, si eso, si estiveches aquí en todo momento, si tiveches que marchar, ou si quedaches aquí, como fixechedes, eso, como viviches ti personalmente este drama que foi o incendio do Caurel?
1: Pois foi algo que me sobrepasou, porque eu traballei con a carroceta de incendios e parecíame que estaba xa algo preparado, pero isto foi algo que me sobrepasou, porque o incendio viña moi con tanta violencia, saltou aí no pueblo ao todo lado de Froxán, sabía que o noso punto débil era río arriba, se nos viña o lume río arriba, viña todo encañonado e direito ao pueblo, e era como un huracán. Entonces eu xa estaba prevenido, porque eu xa tiña mangueiras desplazadas, unhas mangueiras aquí na horta, que tiña artesanales da casa, aparte das de incendios que temos do pueblo. Entonces as do pueblo, as de incendios, estaban preparadas nun sitio, e eu na horta tiña outras artesanales xa preparadas, porque era donde viña vir, donde eu creía que viña vir o impacto do lume, como se foi. Viu xusto onde eu pensaba. Cando o lume chegou, xa estábamos esperando. E eu non quixen marchar do pueblo, porque estaban evacuando a xente. Entonces eu tiña claro que o pueblo nos ardía. Se o pueblo abandonábamos, o pueblo tiña claro que nos ardía. Entonces eu non quixen marchar do pueblo, quedei en primeiro momento quedei eu solo no pueblo, porque, claro, a Guardia Civil veu evacuando a xente, os veciños sacando a xente maior, e os enfermos e tal. Entonces eu, no medio dese caos, xa me puxen xa maus a obra, a regar ao redor das casas e por aí. Entonces eu, claro, xa me vin nun momento que quedei eu solo. Entonces empecé a chamar xente, xuntámonos un grupiño de uns 6 ou 7, entonces con ese grupiño pues, conseguimos defender o pueblo. Entre as mangueiras que tiñamos, yo tiñan os batelumes que tiña na casa, de cando era traballaba en incendios, xa os tiña meu pai, que meu pai traballaba en incendios, e eses batelumes eran de meu pai. Entonces meu pai tiños, xa é que o presentía. Pregunteñe, oi, onde están os batelumes, ises que estaban por aí e tal, están na palleira en tal sitio. Collinos, é que o presentía, era como un sexto sentido, eu presentía que algo malo iba a pasar. E collín os batelumes, tiña as mangueiras preparadas, estaba xa sabía que iba a acontecer, porque o presentía. Entonces, como cando chegou o lume, como que xa o estaba esperando. Pero claro, viña con tanta violencia, veu con tanta rapidez que non che dá tempo a reaccionar nada, non che dá tempo a nada. Se, e nan que estés preparado, e nan que che parece que estás preparado, non estás cunha violencia dese tipo. Entonces, bueno, depois o chamar este grupiño de xente, xuntámonos uns 6 ou 7, e conseguimos defender o pueblo, xa nos empezaban a arder a entrar no lume en algunhas casas, e claro, se non chegamos a estar, pois houbera ardido o pueblo.
2: Pero entón non había presencia as brigadas, antiincendio, conta un pouco disso.
1: Nada, as brigadas non tivemos medio ningún. Non tivemos medio ningún, porque eu polo que vin, eu non vin a naide. Cando chegou alguén así, chegou unha gente a lo tarde, con 2 operarios, pero xa tiñamos o lume ao redor do pueblo controlado, a carroceta a primeira que nos veu, veu-nos ás 5 da mañá, e, bueno, mandei non sei que a un perímetro que xa rebasara o lume ao pueblo para que non pasara pa al día seguinte. E si, foron efectivos e cortaron o lume aí usando a carretera. Entonces xa salvaron aí que non pasara al día seguinte ni ese tramo, digamos. Entonces, pois, bueno, despois unha vez que viñeron eses efectivos, pois nós xa podemos descansar un pouco, porque ás 5 da mañá, sin ter medios, nin ter nada, nada máis cor nosos medios, a nosa mangueira, a nosa auga, cor nosos medios na máis, estábamos 6 ou 7 veciños na máis, entonces viámonos impotentes, estábamos muertos, estábamos, esas horas estábamos rendidos. E esas horas, pois, descansamos un pouco, e para outro día, pois, seguimos apagando o lume, porque se nos seguían reproducindo lumes, 2 ou 3 días máis, seguimos noite e día facendo guardia.
0: É dicir, que se non fora por vos, esta aldea na que estamos estaría
1: sí.
0: Totalmente como quedou Vilar aquí no noso carón, estaría totalmente destrozado.
1: Sí, eu tiño claro que eu por eso non quixen marchar, porque é como, xa te dixen antes, é como sexto sentido, eu presentía co pueblo que se marchaba cardía. Entonces, claro, pouca xente que había útil tratou de desalojar a xente, entonces eu quedei solo porque eu xa empecé a funcionar. Desde ese momento cero, eu xa empecé a funcionar. xa en prevención. Eu sabía que se nós non estábamos aquí, o polo cardía fijo. De feito, levamos moito apuro, que éramos poucos, e o lume atacábanos por todos os sitios,

0: Si queres añadir algo máis, este micro teu.
1: Nada, que sirva que todo hai que adelantar os acontecementos, non esperar a que sucedan as cousas. E nas aldeas, por favor, que necesitamos axuda, que nos doten de medios, que nos axuden máis, que o rural existe, que nós estamos aquí, e que nós por nosos medios non nos defendemos. Se queren creer no rural, que nos axuden. E senón, pois que nos voten a todos e que non sei.
0: Ben falado. Moitas gracias, Manolo.
1: Vale. Eu que sí.
0: A verdade que sentir que xente como Manolo son máis expertos que inxenieros das administracións non é tan difícil. Solo hai que habitar o rural, cuidalo, querelo e respetalo. E, por suposto, previr, estar atentas aos que non fan as administracións.

Sí, ano 2022, o Caurel, daquela o incendio máis grande que tivemos, que tiñamos nesa época, ao redor de 12.000 hectáreas. Este ano eso xa se superou, tristemente. Na comarca de Valdeorras e os redores, ao redor de 30.000 hectáreas, en Oímbra, tamén. Falamos de hectáreas, mas non queremos falar fríamente, cada hectárea é un universo de vida.

Tristemente, o noso povo, o povo galego, xa se está convertindo nun experto en incendios forestais. Parecen que as únicas que non aprende son as administracións e as industrias que lle interesan os lumes. Aquí só vou dar un dato, 1989, ao redor de 200.000 hectáreas queimadas son na Galiza.

Mais aínda seguimos aquí e mais aínda seguimos en pé. E o que recollimos estes anos gravando como medios libres, radios libres polo territorio, é que hai xente boa que defende os povos, que ese é o mensaxe que queremos quedar, e xente boa que despois, unha vez que queda todo ardido, os periodistas marchan, os pseudo-periodistas, os mercenarios dos medios marchan, as administracións desaparecen, queda xente que sigue defendendo e loitando este territorio queimado, loitando contra por a que a vida volva a xurdir. E cando fomos ao Caurel nos lumes, volvimos uns meses despois, cando estaban xa na mesma aldea de Vilamor, na mesma aldea do que acabamos de escoitar a Manolo, pois estaban as xentes aí, pois expandindo palla e buscando que a erosión non afectara tanto o chan e mirando que pasara coas árbores queimadas pero que ainda seguían vivas. Unha experiencia preciosa, vais a viaxar esta segunda vez o Caurel 3 ou 4 meses despois de que ardera todo e compartir con eles pois o que estaban facendo, simplemente é algo máxico.

0: Sí, siguen quedando illas, sigue quedando lindas xentes que defenden o territorio. A continuación, uns audios que recollimos co amigo Jesús de la Fuente, que era un pouco que coordinaba todas estas xentes de voluntarios que iban ao Caurel.
1: Na Cova da Moura, con Jesús de la Fuente. E nada, primeiro, darte as gracias por axudar e colaborar, axudar nesto dos incendios e colaborar con nos na radio.
2: Un placer.
1: E eso, si queres presentarte, decir cal é o teu oficio, a relación que ten con esto do medio forestal e demais.
2: Son Jesús de la Fuente, son enxeñeiro de montes. Levo colaborando con voluntariado en diferentes asociacións bastante tempo.

0: tempo. Entón, gustame moito aplicar os coñecementos que vou adquirindo non só no meu ámbito profesional, senón tamén nos traballos co voluntariado, porque son moi interesantes, se avanza máis do que se pensa, moitas veces se fala mal destes traballos, e son traballos que teñen unha calidade moitas veces incluso superior a traballos que fai verdadeiros profesionais.
1: Vale, e agora, despois do que pasou en xullo nos Lumes no Caurel, que é o que estáis facendo a corto medio plazo para axudar a rexenerar o medio natural?
0: Pois o primeiro que fixemos foi escoitar a... fixemos unha xuntanza grande sobre finais de xullo. Asistiron máis de 80 persoas, case todas locais, o que foi tamén unha sorpresa, porque normalmente estas actividades animan máis a xente da cidade que quere facer actividades no rural, e nos sorprendeu ver que había moita xente de aquí local. Nos autoorganizamos en diferentes comisións para repartir o traballo. Eu estou na parte da comisión técnica, que formamos como 7-8 persoas. Estamos tentando botar unha mao a diferentes aldeas para ver que traballos son os que máis lles interesan a elas en relación do control da erosión do solo, pensando en cal vai ser o uso de cada unha das zonas a restaurar.
1: Vale. Cal é o papel que destacarías ti da xente que vende fora, como vimos hoxe, as voluntarias? Cal é a importancia que ten esta xente que se preocupa por botar unha man aquí a rexenerar?
0: Pois toda, tanto a xente, ben xente local, ben xente tamén, digamos que non tan local, en canto a que o mellor non son do Caurel, pero son do entorno inmediato, de Sarria, de Lugo, de Coruña, de diferentes zonas de Galicia, pero é xente, digamos, a veces veñen incluso tamén de Asturias, que nos chamou a atención, e a importancia toda, porque sen elas non sería posible realizar estes traballos. E tamén dicir que é verdade que hai, se falamos de percentaxes, probablemente, ou se por exemplo había un 70% de mulleres.
1: Moi importante. Oxe, estes días camiñando por aquí por Vilamor vimos, e por as aldeas a contorno, vimos bastantes outos ardidos. Ti, como traballador do sector, cal crees que é a solución para rexenerar ese souto?
0: Non hai unha fórmula máxica. O primeiro que temos que facer, baixo o meu punto de vista, é esperar a ver que o que fai a natureza. É igual que os traballos de control da erosión. Nos o que estamos facendo é axudar un pouquiño a rexeneración natural que en case todas as zonas se produce, non? Dependendo da severidade do lume no solo, en canto queimou o solo e canto queimou a vegetación. Entón, o que imos facendo é, en primeiro lugar, botar a palla para proteger o solo contra o que a escorrentía e o que a precipitación, as precipitacións intensas que veñen no outono. Con os outos pasa un pouco mesmo. Temos que esperar a ver se as árbores están vivas, mortas, se brotan, non brotan. En función diso, se vemos que os brotes teñen vigor, pois se pode os castiñeiros son xoves, podemos cortar o vello para que favorecer os brotes novos, non? No caso de castiñeiros queimados de grande idade, eu antes de cortar a planta principal esperaría moito, porque son verdadeiros monumentos en sí, incluso sendo queimadas. Entón, esperaría un pouco, vería que posibilidades hai, ou mellor, de facerse, se se mira que esa árbore está esgotada, de facer unha plantación, pero sen eliminar os vellos. Pasado un tempo, cando se instale un novo souto, se fai unha plantación, se podría pensar en ir eliminando algún, pero non tería prisa por sacar as árbores vellas queimadas.
1: E xa para rematar, como ves ti, que estás en contacto directo cos paisanos desde os Lumes, como ves ti a súa forma de percibir as plantacións de pino e tal que se facían en toda a sierra? Crees que isto vai a servir para que as comunidades de montes se planteen quitar os pinos?
0: Home, depende moito das presións que reciban. A presión vai ser por seguir plantando piñeiro. Entón, eu recordo naquela xuntanza de finais de xullo, primeiro de agosto, que a xente estaba super en contra do piñeiro. Eu expliquélles que era bo aproveitar o rexenerado natural e que non había presa por eliminar o piñeiro, e que a cousa era logo aproveitar ese piñeiro, se se quería diversificar, facer plantacións de enriquecemento metendo algunha outra especie. Ou esperar que, porque coa resignación natural é posible que xa vaya vendo algún carballo, algún bidueiro, é unha zona moi diversa, o caurel, con moita semente, con moita fonte de semente. Entón, a resignación natural vai ser, en xeral, rica. Non tería prisa eu por quitar o piñeiro, porque en primeiro lugar ese resenador natural vai a agarrar, vai a amarrar o solo, entón aproveitémolo, e logo xa iremos, poderemos ir rareándolo en función de como veña ese outro resenador natural máis apetecible, procurando que o que ten que haber no caurel, masas mixtas. Poden ser masas mixtas de frondosas autóctonas ou poden ser masas mixtas de piñeiro con frondosas autóctonas.
1: Ben, pois simplemente darte as gracias tanto pola entrevista como polo traballo que estáis facendo aquí.
0: Gracias. Gracias a vos polo interese.
1: De verdad que xente como Jesús de la Fuente, que voluntariamente percorría toda Galicia semana tras semana para colaborar con ducias y centos de voluntarios que iban a Caurel, ponen os pelos de punta.

0: E ora quero viaxar un pouco no tempo deste ano 22 no Caurel ao ver ao pasado no 2025, onde vivimos a peor onda de incendios que nos recordemos, que nos recordemos. En agosto do ano pasado, en plena onda de incendios, decidimos varias xentes, as radios libres e xentes cercanas, empezar a recorrer. Comenzamos aquí no Alto Sil, onde vivía eu e Carmen, miña compañeira. Incendio alucinante en plena cornisa cantábrica, zona de Urogallo, Uso. O que vivimos, vimos nesa primeira parte da nosa viaxe no Alto Sil, son dúcias de aves queimadas, polos de rapaces, pois como polos en cabeza, polos montes, bosque centenario, bosque de cibros, vídeos de osos camiñando polo incendio, queimándose, é algo que non se pode expresar cun micro diante. O corazón da cornisa cantábrica ardida, queimada pola nelixencia da administración. Tardaron días en traer medios. Os paisanos cos que conversamos decían moi claro que se o primeiro día aparecera unha motobomba, ese incendio sería facilmente controlado. De aí viaxamos a comarca de Valdeorras, a veciña do Bierzo, atravesando todas as médulas queimadas, todo o Bierzo queimado. Chegamos a Valdeorras, o incendio máis grande que tivemos ano pasado no noso territorio. Alucinante, o aire máis contaminado do mundo tivemos que respirar no Bierzo e en Valdeorras o agosto do ano pasado. Aí tamén era caos, destrución. Eran eso, o seguinte programa escoitaré desos audios, pero só quero falar do basurero ese químico que estivo un mes matando aves e persoas na comarca de Valdeorras. Casos centos de metros da escola da rúa había un basurero ilegal con produtos químicos, en teoría da industria da automoción, pero aí había amianto, había demais merda, e era curioso ver os morcegos como caían de noite mortos. Outro tipo de aves, podemos falar tamén de efectos cardiovasculares nas xentes maiores, mas non hai un só estudio de eso, pero nos o vimos e o denunciamos. De alí viaxamos as lindas montañas de Oímbra, as lindas xentes de Oímbra, o que vimos aí e o que escoitamos. Pois isto se converteu nunha película das malas, da serie B. Vimos un encoro vaciado dous días antes do segundo incendio máis grande de Galicia, con miles de troitas mortas, atentado ecolóxico. Ese encoro podía servir para apagar os lumes, e xusto o vaciaron para limpialo dous días antes. A realidade sempre supera a ficción. Mais esos serán os seguintes programas de Ardentía, radio comunitaria dedicadas a estas merdas do lume. E a continuación o análisis histórico do compañeiro amigo Pablo, membro de Radio Raposeira, noso historiador, que nos fala un pouco do papel do lume da nosa historia. O lume non é un elemento natural, e como todos os elementos naturales é necesario. Aquí vai o audio con Pablo.
1: Hola xente, son Pabliño. Bueno, vamos a comezar pois un programa mínimo, non, de 10 minutiños, así, máis ou menos, espero, para facer unha pequena introdución a nivel histórico do tema dos lumes aquí na nosa terra, en Galicia. Non podo falar, non teño os datos para falar de León, de Zamora ou de Portugal, pero penso que pode ser interesante para, sobre todo, poñernos en contexto, non, de que está a acontecer ou que ocurriu, e ver un pouco, pois, unha mirada ao pasado tamén, pois, para podernos situar, non? E, bueno, a realidade é que o monte, o monte galego, dende que temos constancia, ardeu sempre. Pero sempre ardeu dunha forma controlada. E ardía dunha forma controlada porque o monte estaba cultivado. O monte, na súa gran maioría, era monte comunal, e o monte comunal utilizábase por parte pues, da veciñanza para poñer estrume, es decir, conseguir o estrume, conseguir leña, conseguir poder levar o pasto a os, joder, os gandos o pasto, ¿no? E se facía unha utilización do monte de forma comunal, de forma na cal as veciñas, as labrejas, os campesiños podían soster o monte, es decir, utilizaban o monte como forma de autoconsumo para conseguir os produtos que necesitaban para sí mesmos. Era unha cuestión completamente, digamos, a marxe do mercado, completamente de autoconsumo, de utilización dos recursos da natureza para a propia xente que traballaba nela, ¿no? Isto non ocurría noutros eidos, nas leiras e demais, pero sí no monte comunal. Entón, era un monte que estaba cultivado, era un monte que estaba cheo de toxo, era un monte que estaba cheo de toxo non por casualidade. E utilizábase o lume, pois, por exemplo, para poder realizar a estivada, ¿no? que permitía facer cultivos no monte cada 20 anos, nas terras queimadas, ou utilizábase o monte, pois, por exemplo, para poder conseguir carbón, ¿no? Queimando as uces, se facían os buratos na terra, metías ali as uces, queimábanse, e así conseguíase carbón, ¿no? E era unha forma na que o monte inda cardía sempre, nunca xamais tiñamos os lumes incontrolados que veremos despois, ¿no? Cando había un lume, cando había un incendio, pois soía ser nas vilas, soía ser nas vivendas, pois porque, bueno, pois que se mava o tellado ou algo así dentro da propia casa, pois calareira ou un chispazo, pero nunca un lume que viña do monte ameazando non só arrasar o monte, sino tamén as casas e as aldeas. Eso era algo que era impensable. Toda esta forma de utilización do monte de forma tradicional e de forma, digamos que milenaria xa, non? Dende que o monte comunal é monte comunal, que se perde pues, no orixe dos tempos, eso hai moito debate, pero non nos compete agora, comeza a cambiar nos anos 20, ca chegada ao poder do ditador o señor Miguel Primo de Rivera. Entón, este señor, no seu proxecto de industrialización forzosa do Estado español, bota os ollos sobre o Monte Galego e envía a un grupo de inxeñeiros forestais de Madrid para que diseñen un plan de como poder industrializar, de como poder crear unha industria que rinda económicamente, que sea rentable económicamente no Monte Galego. E cando chegan estes inxeñeiros, non lles bota a culpa aos inxeñeiros, probablemente o fixeron con toda a súa vontade e mellor vontade, non o dictador, pero sí estes inxeñeiros, pero chegaron e viron a realidade e non superon ver o que tiñan diante. Entón, se atoparon cos montes cheos de toxo e o que pensaron é que os labregos que non sabían traballar o monte. Que eses montes estaban así, abandonados, que eses montes estaban sin utilizar e que a xente campesiña, que os labregos non sabían nin como traballar a súa propia terra. E entón diseñaron un programa para o monte galego. E ese programa consistía en apoderarse do monte comunal e utilizar o monte comunal para as plantacións de pinos, ca vistas a crear despois algún tipo de industria madereira ou, como que verá despois, a papeleira. Vamos a poñer un poquinho de música e continuamos.

O proxecto inicial pois foi un fracaso, entre outras cousas porque, inda que fan plantacións experimentais, por exemplo, en Lourizán, a cousa queda en anecdótica, entre outras porque as terras que eran parte do Estado onde se facían estas plantacións de pino eran moi pequenas. Pero este mesmo proxecto vai recuperar, pois anos despois, o ditador fascista, o vai recuperar o señor Francisco Franco, directamente expropiando todo e absolutamente todo o monte comunal, o vai expropiar e o vai a poñer en mans do Estado. Isto foi unha auténtica catástrofe, porque o que fixo Franco foi coller, entón, unha vez que expropiou o monte comunal, e o puso baixo, bueno, puso baixo dominio do Estado, iniciou, recuperou ese antigo proxecto de convertir o monte galego nunha gran monocultivo de especies forestais de crecemento rápido. Primeiro comezou co pino e despois co eucalipto, non? O pino, aí cando nace ademais Finsa, cando nace Ence, nace nos proxectos Cascal, vai toda esa madeira que se está ahora creando, non? No monte, porque o monte ahora xa non é o cultivo das veciñas, é o cultivo do Estado para alimentar unha industria extractiva que se pretende nacional, non? Es decir, como era o caso de Ence, no que nacional sí, pero despois ni siquiera se facía aquí o papel, só a pasta, pero bueno. Entón, o expropiar o monte comunal, a veciñanza se quedou pois cunha man diante e outra detrás. Perderon o monte, a xente máis que tiña pois os recursos, a que estaba nas peores situacións, que probablemente tiña o monte como terra propia, pois se viu abocada directamente á miseria. A xente xa tampouco podía ir a por leña ao monte porque estaba vallado polo Estado. A xente se viu que li onde tiñan os toxos necesarios para facer o estrume co que poder abonar os campos quedaba barridos, e todo isto significou que hubo a partir pues, dos anos 50, cando se empezou a poder fuxir de do Estado cun mínimo de seguridade de poder voltar, a xente empezou a marchar en masa do rural galego. E aí cando se produce o gran éxodo do rural, cara, ven as grandes cidades, Coruña, Vigo, Ferrol, sobre todo, o Lugo, Ourense, ou cando Madrid, Barcelona, ou ven cara, pois, Francia, Bélxica, Alemania, Suiza, etc. ¿No? O rural se convirte nun campo de experimentación, de búsqueda dun beneficio inmediato por parte do Estado, co cal e exterminando por completo o que foi sempre a agricultura tradicional e o modo de vida tradicional das veciñas e pasando por ribadelas, obrigándoas a fuxir e abandono provocado. É dicir, o abandono do rural do que se fala, non pois tantas veces como un dos grandes motivos do monte, hai que decir que este abandono foi forzado, provocado e originado directamente por as políticas do Estado franquista, que obviamente non eran só as súas políticas, sino que ademais as defendía a base de cañonazos e pistolazos da Guardia Civil. Un momentiño de calma.

Una vez que o rural galego está destruído, na cal o monte comunal pertence ao Estado, na cal o Estado empeza a crear enormes plantacións primeiro de pino e despois do eucalipto por os beneficios que ten, no, no seu crecemento rápido, os lumes volven a facer a súa aparición. Pero desta vez os lumes xa non son lumes controlados, ora son lumes incontrolados, lumes nos que non hai ningún tipo de, o lume non se crea deliberadamente, non se protexe, non hai unha forma de son lumes que entran e arrasan alá todo que atopan, alá por no seu paso, sin ningún tipo de control de ningún tipo, non? Teño aquí uns pequenos datos, porque sempre parece interesante isto, non? Pero todo este fenómeno dos lumes en Galiza, tal como os coñecemos agora, pois comenzaron nos anos 60, non? Aproximadamente. Especialmente co inicio da introdución do eucalipto, as cosas como son. Teño aquí os datos directos, non teño, por desgracia, os de antes do, bueno, os da época da dictadura, pero si sí a partir do 76, non? E o que temos é que o número de hectáreas que se queman anualmente en Galiza por os lumes, durante os anos 70, durante os anos 80, son unha barbaridade. Vale, temos, por exemplo, que no ano 76 quemanse 80.000 hectáreas, que no ano 78 quemanse 120.000, no ano 81 outras 120.000, no ano 85 chegan as 110.000, no ano 87 vanse a 60.000 hectáreas. Esa no ano 89 é a gran catástrofe onde queimanse 200.000 hectáreas. Vale, 200.000 hectáreas queimadas e ollo cun número de lumes en cada ano que supera ampliamente os 2.000, 2.900, 4.000 ou no caso do ano terrible de 1989 os 8.000 lumes no territorio galego. Vale. Arde máis ou menos a mesma cantidade de superficie arbolada que de monte baixo, pero a cuestión é que o monte arde día tras día, cada encanto chega o verán, o monte arde por todas partes. En todo o territorio galego, a gas, na Mariña Lucense, e non porque a Mariña Lucense xestione mellor o eucalipto, non ten nada que ver con iso, sino basicamente porque é o único sitio de Galicia onde chove recurrentemente no verán, que non nos conten ninguna película do que non é. Vale, que ocurre? No ano 89 é tal a salvaxada, é dicir, arden 200.000 hectáreas, vale, en total o monte galego ten 700.000 hectáreas, vale, pues arden 200.000 hectáreas, é dicir, arde a quinta parte do monte galego, non son moi bobas mates, pero máis ou menos, sí, é máis, ben, é tal salvaxada que é o momento no que a Xunta se ven a necesidade de intentar poñer freo a isto. E como fai? Pois creando os famosos servicios de extinción. E a Xunta, como sempre, pois utiliza os servicios de extinción, utiliza a catástrofe como mecanismo para crear un novo chiringuito, un novo negocio. E crea estes mecanismos de extinción nos cales se conceden a extinción das presas, especialmente o voo dos avións e o voo dos de aluguer dos avións, dos helicópteros e demais, pagando pois unas cantidades desorbitadas, ¿no? Que pois fai uns anos, agora mesmo non teño os datos actuais, pero fai uns anos, pois iba aos 120 millóns de euros anuais, ¿no? Só única exclusivamente en extinción de lumes. A extinción dos incendios é cojonudo, porque ti este é un negocio para a empresa nova, pero ao mesmo tempo siga ardendo o monte, ¿no? E isto fai que entremos nunha segunda fase do lume en Galicia, ¿no? Que unha fase que vai durar pois durante os anos 90 e boa parte dos anos 2000. Na cal o número de hectáreas queimadas descende o número de hectáreas, porque, claro, a extinción, que era que non, é capaz de ir parando os lumes, as brigadas son capaces de ir parando os lumes, pero básicamente, o número de lumes que hai cada ano aumenta e multiplícase. E dos habituais, pois, entre 2.000 ou 5.000 que había anualmente, pois, agora nos pasamos a que, por exemplo, pois, en anos nos que non se queda moito, como 92 son 8.000, no 95 temos 15.000, no 96 temos 10.000 lumes, no 97 temos 14.000 lumes, no 98 temos 12.000 lumes, no 2000 temos 12.000 lumes, no 2002 10.000, no 2004 10.000 e no 2005 11.000. É dicir, multiplícase o número de lumes. Que cada quen saque as súas propias conclusións. Vale, o número de hectáreas baixa, pero o número do lumes que aparecen no monte, se multiplican. Vale. Todo isto, esta dinámica, empeza a frearse no ano 2006. Por qué? Porque no ano 2006 é semellante ao ano 89. Hai unha vaga enorme de lumes, queimase
unha auténtica barbaridade de hectáreas, concretamente queimase 95.000 hectáreas en Galicia, e ademais ten unha pequena especificidade, que se queiman moitos delos moi cerca, moi pretiño das cidades. Eu lembro-me, son de Compostela, lembro-me que no 2006 ardeu toda Compostela, rodeada polos catro costados ardendo. Lembro-me perfectamente de ir ali a estar apagando no Pedroso. Vale, e arden as cidades. E ademais, chega o cambio de goberno, chega o bipartito poder, e, bueno, Feijóo fai unha campaña famosa camangueira ademais, tal, non sei que, bueno, e se plantexa, no, pois, entre a chegada do novo goberno a San Caetano e que o lume chega ás cidades, digamos que hai como un cambio, unha demanda social, que se empecen a aplicar medidas de control máis directo dos lumes, no? E é cando empeza unhas mínimas campañas de prevención. E cortamos un segundinho e continuamos.

0: Ben, a partir de aquí, no 2000, a partir do 2006, a estas campañas de prevención vinculadas, por exemplo, á creación dos bancos de terras, para que aquel monte que estivera pois abandonado en desuso pudera pasar a xente que quixera traballar, etcétera, etcétera, etcétera, este tipo de campañas, pois empezan a funcionar. E hai unha conciencia social maior sobre o lume. Vale, tampouco estou botando flores aquí o bloque o PSOE, que non as merecen, simplemente houve un cambio, foi a propia xente galega quen demandou que isto era un problema. E o certo é que o número de lumes e o número de hectáreas queimadas empezan a baixar. E ora temos que, pois no 2007, por exemplo, hai 3.000 lumes, no 2009 3.000, no 2011 6.000, no 2013 outros 3.000, no 2014 1.200, no 2016 2.000. É dicir, o número de lumes se reduce drásticamente. E tamén o de hectáreas queimadas. Vale, por exemplo, 7.000 no 2007, 6.000 no 2008, é dicir, o ano con diferencia que máis hectáreas se arden nesta época e no 2011, no que arden 42.000 hectáreas. Vale. E todo isto vai ocurrindo e seguimos nesta dinámica, no? Nun lume no monte no que arde, xa non é tan salvaxe como antes, pero siga ardendo, é dicir, estamos falando de miles de hectáreas queimadas todos os anos que non é ningún cachondeo, no? Bueno, hai un ano excepcional que é o 2014 no que só arderon 2.000 hectáreas, non me lembro dese ano, pero debo de chover bastante, ata que chega o ano 2017. Vale. E no 2017, que temos? Pois outra vez o mesmo. É dicir, hai unha realidade de que cada 10 anos, ou entre cada 10, cada 5 anos, é dicir, hai 5 anos, hai unha gran vaga de lume, pasan outros 5 anos, hai unha vaga de lume máis grande. Pasan outros 5 anos, hai unha vaga de lume máis pequena, é dicir, cada 5 anos hai unha constante de queima total do territorio. Eu non quero aquí tal, pero ser conspiranoico, pero hai outro dato que, por exemplo, que o eucalipto córtase cada... que a xente o mire. Ben, continuamos. Entón, no ano 2017 volve a haber outra vaga xigantesca de lume, no? Neste caso, arden 62.000 hectáreas, non hai un gran cantidade de lumes porque hai 3.000, pero arden 62.000 hectáreas, das cales 30.000 son de arbolado e 29.000 de monte baixo. E aquí volve a ocurrir un pouco como en 2006. É dicir, no 2017 o que acontece é que o lume volve a chegar ás cidades e, de feito, chega casi ás portas, mesmiñas portas da fábrica de Citroën en Vigo. E agora, a sensación de pánico que hubo entre nas cidades, especialmente as do Eixo Atlántico, non tan afeitas a ver o lume chegando ás portas das súas casas, foi total. E aquí a demanda de que o lume houbera que acabar con el sí ou sí foi masivo. Especialmente cando este mesmo ano en Portugal ocurre unha vaga de lumes a máis catastrófica da historia de Portugal, na cal morren, se non me lembro, creo que eran foron 63 persoas. Vale, non teño dato aquí diante, pero creo que fora algo así. Vale, e arde completamente todo o mundo. E a partir de aquí, digamos que as cosas se poñen un pouco a... En fin, hai... Non hai un cambio de política, se intenta facer un plan de regulación do monte que é un escándalo, que o que busca é expropiar o monte comunal, eso saca o PP, a idea de que, bueno, de que todo monte comunal que teña débedas quede expropiado en máis do Estado, é dicir, é volver a expropiar o monte comunal como fixera Franco. Por sorte, ese plan non sai adiante. Hai intentos de intentar prohibir o eucalipto, pero o asunto os paraliza, etc., etc. Pero é certo que volve a cambiar a dinámica do lume, é dicir, volvemos a entramos nunha dinámica diferente, que a que ocurriu ata este ano, na cal o lume cada 2-3 anos volve a arder. Hai grandes vagas no 2020 ou no 2022, pero son moito máis localizadas e ademais afectan a territorios, digamos, que non son proclives a que se cree unha alarma social a nivel da sociedade galega. Pois lembro-me en 2020, por exemplo, en 2022, por exemplo, é cando arde o Courel enteiro, Valdeorras. Claro, non estamos falando das Rías Baixas, non estamos falando dos redores de Pontevedra, ni estamos falando da comarca das Terras de Santiago, ¿no? E a isto ata a actualidade, donde bueno, o número de hectáreas agora mesmo que arderon este ano, a día de hoxe, que estamos a día 29 de agosto, pois bases ás máis de 154.000, creo que eran, o a concentración sigue sendo as mesmas características, é dicir, non son lumes espallados por todo o territorio galego, sino lumes moi concentrados, sobre todo na provincia de Ourense, onde ardeu pois toda a comarca de Valdeorras, ardeu toda a zona de Verín, a Queixa, que foron tantos sitios que xa me lembro, ardeu na zona de Rivadavia, ardeu... a ver, xa me que xa non me lembro. Bueno, en fin, consultade o mapa, porque... decir, a catástrofe total e absoluta, o número de hectáreas queimadas son increíbles, e probablemente o que ocurre é que, e como se está dicindo, son lumes de nova xeración, ¿no? Decir, son lumes que pasan e sobrepasan o visto coñecido a toda agora. Son moito menos que antes, pero moitísimo máis destructivos. E ata aquí un pequeno repaso histórico a todo isto. Quero concluir ca miña reflexión, e é que agora o monte non está abandonado. Eso é falso. O monte está cultivado. E o monte cultívase. Síguese cultivado. As plantacións son plantacións. Temos plantacións de eucaliptos, temos plantacións de piñeiros. Son plantacións. Eso non é un monte abandonado. Un monte abandonado, un monte que polo seu propio naturaleza, a súa secuencia ecolóxica, que ao seu estado de clímax, formaría monte, bosque autóctono, bosque de carballeiras, bosque soutos, fragas. Ese monte, ese bosque, é precisamente o bosque que non arde. E o que non ardeu. O vimos outro día no Viduiral, ali de Gavín. Está clarísimo. Podes ver as fotos que se ve perfectamente. Como o bosque atlántico non arde. E ese é o bosque supostamente abandonado. O resto son plantacións. Son monte cultivado. Que ocurre? Que a diferencia do que ocurría antes, que o monte cultivaba nas veciñas, para as veciñas e polas veciñas, agora o monte se cultiva tamén polas veciñas, pero xa non para as veciñas. Xa non é o beneficio para as veciñas. Ora o beneficio, toda a riqueza do monte galego, quen queda con ela? Queda Finsa, queda Ence, queda Endesa, Iberdrola, queda Enel, queda as distintas compañías mineiras canadienses, casuas filiais XXX, queda Leite Río, queda etcétera, etcétera. Son as grandes empresas que nun réxime de monosonio, nunha especie de feudalismo capitalista, de forma, obrigan de forma indirecta a xente, as veciñas, as labrejas, os campesiños, a que traballen para eles. E o que se xera é unha dinámica de dependencia e de miseria. E esa dinámica de dependencia e de miseria é, na miña opinión, a marxe de ver lume por lume concreto. Si este lle plantou aquí porque estaba coa mal na comunidade de Montes, se aquí había unha plantación de eucalipto, tal, si isto vamos a cambiar por castiñeiro, tal, se aquí vai un interese de un parque eólico, non. Dicir, a marxe de caso concreto, eu vexo moi claro que o modelo actual, no cal, hai un grupo de grandes empresas que son as que extraen toda a riqueza do Monte Galego, é o que provoca os lumes incontrolados. E con iso deixo paso xa aos meus compañeros.
1: Mil gracias, Pablo, por explicarnos tan ben, can amante da historia, porque a nosa historia facémola nos, e a historia dos lumes non é como a coñecemos ou como nos queren vendela. Os lumes sempre se usaron tradicionalmente, como ben explicabas, a estivada. Despois houve varias fases históricas, distintos tipos de lume na época moderna. De todo isto falaremos nos vindeiros programas tamén, nesta triloxía sobre os lumes que sufrimos cada ano, con nomes e apelidos das empresas, como dixetes ti, das administracións. Simplemente, pois, faremos ese análisis históricos nos vindeiros programas, escoitaremos tamén a xente que protexeu o territorio, principalmente nos vindeiros programas en Valdeorras e despois no seguinte en Oímbra e no Macizo Central, e sempre un gusto como medio libre, como radio libre, dar a voz, darlle a voz, darlle o micro a esta xente que son os verdadeiros protagonistas dos programas que estamos gravando nestes días.

Galiza negra, berraban as escacha, berran as escacha. Non simplemente darvos as gracias a toda a xente que participaxe de si participaxe no programa. Por suposto, gracias a Radio Filispín, Radio Roncudo, Radio Neria, por facernos de altavoz a estas xentes que humildemente queremos simplemente berrar ben claro que hai un responsables, que hai unha nelixencia das administracións e un responsables industriais que cada ano poñen en peligro a nosa vida e a nosa diversidade. E non cada hectárea, cada metro ardido é unha perda, é dicir, hai unha biodiversidade en cada planta, en cada árbore, en cada pásaro que temos que conservar, que esas que será a herdanza que deixemos ás nosas fillas.

Continúa Arde en Ti, a Radio Comunitaria. Xa vaimos despedindo o programiña de hoxe. Un gusto escoitarnos e sentirnos nas radios libres e comunitarias do país. Dicir que o que vivimos o ano pasado e fai 4 anos foi moi intenso, pero un orgullo haber participado con lindas xentes nestes programas. Podes escoitalos enteiros, o que gravamos o ano pasado, en archive.org, a web sin publicidade gratuita. Poñedes Radio Raposeira e aí, entre moito máis material, toparedes as 5 horas que gravamos o ano pasado na vaga de incendios polo Bierzo e pola Galiza.

E aparte destes programiñas, tamén nos pediron unha colaboración este ano na revista de Euskal Herria Quincha Azucena, e aí o compi Pablo Maiseu escribimos tamén uns artigos sobre a historia dos lumes en Galiza e sobre os lumes deste ano. Gracias pola confianza a esta xente de Euskal Herria e despedimos o programiña e queremos despedilo, pois, por un lado, berrando ben claro aos responsables dos lumes que aquí nos van a ter enfrente, e por outro lado dicindo que o lume non ten culpa ningunha, o lume é un elemento natural, a culpa é de quen planta as árbores e demais. E despedimos cun pequeno conto sobre o lume, a importancia do lume no lar, no fogar, nas casas, no inverno. O lume é necesario e sempre o será, como a auga, como o aire, como a terra, non hai dúda.

lume eterno. Camiño cara a ti, a carne é feble. Os teus ollos lenes son a tentación. Sempre pode haber redención, pero non é o caso. Cometo todos os pecados, incluídos os mortais. Non hai máis na lista dos desexos. Os demais pasan e ti quedas, seas o meu lado, almorzas na miña cunca. Eterno, enfermo senón cheiro e queimado, o meu pelello abrasado. Esa fume, os restos do incendio non chegan a extinguir nunca. Avívanse as lapas, somos nós, o lume eterno.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: e a unha.
1: Hora en punto nas ondas libres e comunitarias de Radio Filispín.
0: Desde Ferrol,

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Opa aí, o informativo da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol está de volta. Xa sabedes que este espazo informativo facémolo entre todas e que na nosa lógica está que sexan as protagonistas, organizadoras ou afectadas as que coa súa voz nos informen do que está a acontecer. Lembrade que tendes o correo electrónico informativosfilispim@gmail.com para achegar os vosos audios e que tamén podedes gravar unha nota de voz no buzón de voz que temos habilitado na nosa web opai.blogspot.com. Imos ao lío. Estes son os titulares deste boletín. Radio Filispim participou na segunda edición do Festival de Podcast organizado pola EMUGA. Lupe e Ignacio traen unha nova entrega de Diálogo de Novas. Falaranos do acordo entre os concellos de Ferrol e Narón en relación ao reparto dos custos do servizo de saneamento das augas residuais. Representación da peza Diario de Incomunicación na Asociación Cultural Artabria.

0: O venres 12 deste mes, Radio Filispín participou na segunda edición do Festival de Podcast das Emisoras Municipais Galegas coa grabación en directo do programa Universo Noso, gañador do premio Mellor Podcast na edición do ano pasado. Ademais, dous compañeros de Filispín tomaron parte na mesa redonda adicada ao uso do galego nas redes sociais e nos medios de comunicación. Mesa na que tamén participaron integrantes de Quack FM, Aloveira Today, Podgalego e Mastodon.gal. Xa na xornada do sábado tivo lugar a entrega de premios do festival. O programa Ábrete de Orellas foi distinguido co premio a Traxectoria e o programa Sábados no Cruceiro acadou o respaldo do público a recibir o premio do Voto Popular, converténdose no podcast favorito do público nesta edición do festival.
1: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín, Contrainformativo.

0: concreto, ¿eh? Entón, bueno, pois quero que me comentes esta noticia. Trátase do acordo que chegaron o Concello de Narón con o Concello de Ferrol. Sí. Creo que saleu estes días na prensa e penso que sí, ti vas a ter unha opinión,
1: tanto,
0: ¿no?
1: Tanto responsables do Concello de Narón como o Concello de Ferrol falan dun acordo histórico entre Ferrol e Narón. Ferrol di da para a xestión do servizo de saneamento e depuración das augas. E Narón di outra cousa diferente. Non o considera como a xestión, sino para garantir un reparto xusto e controlado dos gastos da depuración.
0: Claro, que se fose un acordo para a xestión, se estaría recoñecendo unha das reivindicacións da plataforma, non? Da plataforma polos servicios públicos e a remunicipalización,
1: sí.
0: Que era o tema da xestión mancomunada, de que sí. A xestión da depuración ten que ser unha xestión mancomunada, non pode recaer só no Concello de Ferrol, non?
1: Sí, claro, era ademais unha das nosas reivindicacións e algo que pedimos e seguimos pedindo dende a plataforma pola remunicipalización. Carai, que ben dice remunicipalización.
0: Sí, pero non intenta repetir dúas veces. En todo caso, contanos, por que temos que alegrarnos deste acordo?
1: Vamos ver, independentemente de que non sexa un acordo de xestión, sino que un acordo para compartir os gastos, e xa, claro, estuve precedido dunha sentencia judicial donde o Concello de Narón perde o xuicio. Hai unha demanda do Concello de Ferrol e o Concello de Narón perde. E hai unha sentencia judicial donde di que, bueno, ademais do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de febreiro do 26, donde di que o Concello de Narón ten que pagar. Ten
0: bueno,
1: que pagar.
0: O Concello de Narón nunca se negou a pagar.
1: Sí, non se negou nunca a pagar, de feito porque había un acordo previo que falaba do 30, repartía entre o 30 e o 60% os gastos entre 30 e o 70% entre os gastos de Ferrol e Narón. Cousa que en Ferrol nunca se estuvo de acordo nese tema porque, bueno, sí que se estuvo de acordo porque asinaron. E máis foi Rei Varela o que asinou ese momento. Pero vamos, os gastos, o consumo que se veía que non podía ser ese, non?
0: Que non se axustaba ao consumo real, non?
1: Claro, porque todo estaba baseado no consumo de aguas de abastecemento, non? Ese 30, ese 70%. Pero realmente as aguas de saneamento pues son diferentes tamén. Entonces, o que acordaron no seu momento, que foi foi este Jorge Suárez con Marián Ferreiro, que falou de utilizar caudalímetros, non? E bueno, e estes caudalímetros me parece que xa están funcionando de 2023 ou 24, xa non o sei fixo, dende 23 penso que foi. E daban outras medidas, xa. E de feito, o planteamento de Ferrol de presentar a demanda foi porque hubo un estudio do Aguas de Galicia donde decía que o vertido de aguas residuais era maior que o 30%, non, con respecto a Narón. E, por tanto, Ferrol demandaba que houbera máis diñeiro. E, de feito, considerou, vamos, está contabilizado ese diñeiro pola friolera de 5,4 millóns de euros. Menor que o que nos sustraeu a veciñanza de Ferrol o feito de que Rei Varela se fixera cargo da depuradora, que fixera cargo ao Concello de Ferrol da depuradora en 2014.
0: E que nos pasaran os recibos antes de que a depuradora funcionara.
1: Sí, é dicir que ata abril de 2017, dende 2014, dende setembro de 2014, ata de abril de 2017, 7.120.000 euros a maiores que se nos cobrou veciñanza de Ferrol, cando esa depuradora inda tiña que estar nas mãos de Xunta de Galicia e inda non empezara a depurar. Só, vamos, empezou a depurar ao 100% en abril de 2017, non? Entonces que con Jorge Suárez, por certo. Entonces esa hubo un engaño á veciñanza de Ferrol. Rei Varela é moi responsable desta situación, porque fixose cargo dunha depuradora por motivos electorais, e que, por certo, a loita de veciñanza

0: de Ferrol trouxolle consecuencias donde perdeu esa maioría para poder gobernar e a partir de aí foi donde empezou a gobernar Jorge Suárez, que ganou as eleccións, bueno, non gañou, sino que un acordo entre os partidos de esquerda, saleu elexido el alcalde de Ferrol porque o PP perdera a maioría absoluta en 2015.
1: Claro, o problema foi que o ímpetu do principio de denunciar esa situación e de intentar unha remunicipalización do servizo, pois se foi apagando por moitísimas presións ata que, bueno, que quedou a cousa en nada, non? Absolutamente en nada. E unha vez máis, a parte privada, que daquela era Socamex, a parte privada que xestionaba, xa non me acordo do nome do xestor de Alejandro Pisa. Pois as órdenes de Alejandro Pisa, a parte privada, pois pinchaba e cortaba e desfacía todo o que
0: ainda
1: quería. Segue facendo
0: agora. Ainda
1: claro.
0: Que a maioría xa ten o Concello de Ferrol, das accións, sigue se facendo o mesmo. De todos os xeitos, para centrar un pouco o tema, primeiro, decir que non é un acordo para a xestión do servizo de saneamento,
1: o gallá,
0: cousa que é falsa, sino que é un acordo donde se fai para ver como se reparten os custes, simplemente. Por outra banda, claro, Ferrol e Narón comparten todo unha parte importante de interceptores, é dicir, os interceptores xerais que comezan en Narón e continúan para Ferrol ata chegar á estación de bombeo e despois de bombeo subir a arriba para o emisario terrestre, que son 7 kilómetros que chegan alá en son 7 kilómetros que chegan ata depuradora dende a Graña, que non é moco de pavo, non? E todo iso non se vai a compartir, non se comparte a depuradora, ni se comparte o tema de como se fai a administración dos interceptores, colectores, todo o que é o sistema, non? Os tanques de tormenta, tal, todo iso. A necesidade que había precisamente de cubrir unha súa xestión de todo o sistema, non? E iso, pois, non o vai haber, non? Nin vai haber unha xestión compartida, nin mancomunada. E, bueno, todo iso ten que ver como se está levando o tema do agua, que tiña que ser a nivel integral, tiña que ser unha empresa pública mancomunada, tiña que estar de acordo ao abastecimento de agua, toda esa xestión, hai que darse conta que a agua do abastecimento nace a trémola dende unha presa que está situada en Valdoviño, que son as Forcadas, o embalse das Forcadas. Ese embalse pertence á Xunta de Galicia, que xestiona en Mafesa e que está nun concello que non é o de Ferrol, que aínda pasa todo o sistema, pasa polo Concello de Valdoviño, o Concello de Narón e o Concello de Ferrol. Hai unha depuradora de agua de abastecimento en Ferrol, que xestiona unha empresa de Ferrol. Esa agua despois se distribuye aos concellos de Narón, de Fene, de Mugardos e de Ares. É dicir, teña que haber unha empresa. Neda non, Neda ten o seu propio. Pero Neda sí que ten o río Belelle, que é unha das fontes que tería Ferrol para en caso de emerxencia, non? Igual que o río Xuvia, que está en Narón, en todo caso, que desemboca ali en Narón, que é onde está a zona tamén de traída de emerxencia das aguas, se fallara o embalse das Forcadas, sería pues, de río Xuvia, onde viría agua para Ferrol.
1: Bueno, que decir, ten todas as características de un servicio que tiña que estar
0: mancomunado. Que estar totalmente mancomunado e teria que ser unha empresa pública mancomunada a que realmente xestionara todo o que é agua, tanto do abastecemento como do saneamento de Ferrol, tanto na zona da Ría Norte como na zona da Ría Sur, non? E bueno, isto queda para máis adiante. Benvidos a ese acordo, que parece ser que fai xustiza no aspecto de que ten que pagar un concello e outro, pero realmente non resolve o problema principal. E fundamentalmente que o rei Varela, o culpable desta situación, pois é de Rositos como o gran facedor deste problema. O problema que el creou, que nos costou a nosa veciñanza 7.120.000 euros a maiores, e despois que tamén está costando a veciñanza de Narón todo este conflito, pois son 5.300.000, penso que 300.000 euros, os que 5.400.000 euros os que van ter que pagar a maiores, ao Concello de Ferrol, e de algún sitio sairá ese diñeiro.
1: Claro, e aparte diso, hai que sumarlle que o sistema de depuración, que é totalmente irracional, que é totalmente, bueno, ten uns custos energéticos
0: é o fundamental, vamos, o custo energético.
1: Que nos impuseron ese modelo de depuración, que é obsoleto, que vai en contra de todo, que é un servicio sostíbel, que habería que reformalo, que había que aplicar o tema das separativas, quero dicir, moitas cousas.
0: Eu penso que é un novo concello que veña para Ferrol, que son as eleccións para o ano que ven, e para Narón, e para todos os concellos de arriba, van ter que poñerse as pilas, e unha das cuestións fundamentais é a mancomunar os servicios públicos, entre eles o abastecemento e o sanamento das águas.
1: De cara a unha gran área que abrangue que todo, que funcione coordinadamente, que nos convirta nunha
0: para
1: área...
0: Para optimizar os servicios.
1: Efectivamente.
0: E para realmente que se son unhos servicios de calidade e que cumplan os seus servicios como servicios públicos, non?
1: Sí, que será a maneira tamén de ser, de ter máis presenza política e, polo tanto, conseguir levantar a comarca para arriba, non?
0: Sí,
1: pero
0: que
1: Ferrol non pode deixar parte do seu protagonismo. É que, a ver, é que parece que vai no noso ADN, e non é así. Ferrol ten que poñerse nunha posición colaborativa co resto dos concellos e unhas negociacións en pé de igualdade. Non somos os señoritos de aquí de Ferrolterra, non sei.
0: Realmente somos unha ría, unha zona urbana e unha zona rural moi importante, que realmente tamén hai que ordenar, poñer o servizo do pobo e o servizo do medio ambiente, non?
1: Unha área xeográfica que ten moito que gañar si conseguimos esa cooperación entre concellos.
0: Sí, eu penso que sí. Bueno, Lupe, penso que nos pasamos bastante do tempo, pero...
1: Como é habitual, por outra parte.
0: Como é habitual, pero penso que pagou a pena.
2: Radio Filispín. Contrainformativos.
3: Ola, Filispín, queremos convidarvos á representación do Diario de Incomunicación de José Alfredo Miranda Blanca.
4: De xaneiro a abril de 2025, o Servizo de Saúde Mental de León incomunica a José Alfredo, aos poucos días de se declarar en folga de fame e sede de palabras no psiquiátrico de Santa Isabel. Esta peza dá mostra de como se construen os muros.
3: Vémonos na Fundación Artabria o venres 19 de xuño ás 9.
4: Importante, chega de puntual.

0: Ay, ala, ala.
1: E ata aquí chegou o boletín. Pechamos hoxe con Eris Mackenzie e o seu recentísimo tema Yankee. Saúde e ata o próximo boletín.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín. E a 1:56.
0: No barrio de Caranza.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoita, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gustanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mas sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a Radio Libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos.
2: E

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 3:57.
1: No cruceiro de Canido.

www.opai.blog.com. Ya está.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 5 e 15 minutos.
2: Na graña San Felipe e Brión.

aquí a Asociación Sociocultural Muíño do Vento transmitindo o seu programa Unha tarde no Muíño dende Radio Filispín 102.3, Radio Filispín, a radio libre e comunitaria da terra de Trasancos.

0: a xustiza pola man. E a compañera Celia podía, iba a dicir debía, que non debe nada. A compañera Celia non pode estar hoxe aquí. Non pode estar porque está un poquinho maluca. E entón mandounos un audio que imos escoitar.
1: Pois eu para o programa de hoxe escribí unha especie de carta que ten parte de vos desexos e parte de agradecemento. A parte de agradecemento vai para ti, César, por contar conmigo un curso máis para seguir a facer máis muiñadas de tarde. Un prazer para min seguir a colaborar neste proxecto de radio que vai sumando capítulos, historias, tertulias, entrevistas, seccións e persoas que xa forman parte da familia de Muíño. Como digo sempre, os lugares en as persoas non son nada. Neste caso, sen todos vos, esta tarde no Muíño non significaría o que significa hoxe. Para o curso que ven, espero que dende unha ollada sociolóxica poidamos contar que se respira un tempo de paz, sen xenocidios, guerras e con povos soberanos e libres, e que o imperialismo perda a batalla. Por suposto, tamén contar que Ferrol conta cun goberno de esquerdas que fagan unha cidade para todos e todas, na que o espazo público sexa iso, para todos e todas. Finalmente, espero seguir trazando novos mapas convosco no vindeiro curso. Non podo estar máis feliz de compartir un anaco de vida e unhas ondas xunto a vos. E que o vindeiro curso, cando pechemos este un novo ano, de novo, voltemos a estar aquí todos xuntos. Por 200 muiñadas máis.
0: Seguro que sí. Obrigado, Celia. Si pa ti é un prazer traballar aquí, para todos nós que traballes con nós, tamén é un prazer. Gracias por esa ollada sociolóxica continua e por os teus análisis que sempre levan ao debate, levan a conversa. Esther.
2: Hola, aquí estamos.
0: Como estás?
2: Ben, estou perfectamente. Acalorada
0: estou, decía sí. A canción alá, acalorada sí, estou. Sí. Xa non a lembras, porque eres moi nova.
2: Acalorada estou,
0: sí.
2: Sí.
3: Eu non sei se era... Tengo todo o corpo malo.
0: Eso é, acalorada. É verdad que se ten todo o corpo malo, sí. Eu solamente teño unha experiencia na miña vida que é ir a Salamanca no mes de agosto a visitar as terras de meu avó e tal, alá por... na raya con Portugal, un pobriño que se chama Vilvestre de la Ribera. Foi unha cousa infernal, É unha cousa infernal. Comprendín, por exemplo, unha parte da literatura española que decía, máis ou menos, levantóse al alba, levantóse... E digo, para que necesidade habría de levantarse al alba tan cedo? Xa vos teño comentado en algúns sitios. Claro, teñense que levantar al alba, porque ás 10, cando nos levantamos nos, eles xa veñen de volta. E estar metidos na casa hasta as tantas. Ben, logo falaremos deste, falaremos tamén de máis cousas. Adiante, Esther.
2: Primeiro, bueno, despedirme de todos vos en nome das muiñeiras de vento, se Chus non pode estar, pero aquí estou eu, aquí resistindo. E despois contaros algunhas novas de teatro.
0: Ah.
2: Varias teño. Primeiro, o día 29, aquí, estrea o grupo de pola mañá. Unha obriña. Non sei a hora exacta, pero vai ser o día 29, se a volo mandaré polo grupo de Muíño. Bueno, nos este ano, o que vai de ano, esta mitad de ano foi estupenda. Actuamos nun montón de sitios. Limodre, Barallobre, Coruña... San Román de Doniños no programa de Ferrol Escena, que logo continuaremos despois do verán. Pero a gran noticia é que nos nominaron nos premios da Federación de Teatro Amador Galego, FETEAGAL, nominaron, bueno, non a nos directamente, a Agos, ten dúas nominaciones, aínda non sabemos cal premio. O de guión adaptado pola farsa de Inés Pereira, que xa sabedes que original é de Xil Vicente, pero o guión adaptado é a mellor dirección por Heroínas Cotías. Estamos moi contentas, moi contentas. Iremos o día en setembro, 19, creo que é de setembro, a entrega de premios, a donde sexa, donde a poñan, a la iremos a aplaudir a vos. Esperemos. E se non, aplaudimos igual. Bueno, contarvos que ahora mismo estamos nun impas, porque esta obra fixemos, levamos, creo que 8 funcións ou así, pero temos un montón. Imos a Cambre, despois o Muelle, o sea, Ferrol Vello, imos a Caranta, creo, bueno, un montón de sitios todavía. Bueno, que esperamos que a xente que ainda non viu a obra da farsa de Inés Pereira poida vir a vernos e pasalo ben con nós. E bo verán, con menos calor que hoxe.
0: Moitísimas gracias. Mira, a mí pareceme que, fuxindo da adulación, as persoas que nos decimos progresistas non podemos ser aduladores nunca, pero penso que todos os que estamos aquí hemos concordar en que as teatreiras do Muíño son unha, primeiro, unha parte fundamental do proxecto do Muíño e logo unha agrupación extraordinaria. Ir a unha representación calquera delas de Muíño, pois das teatreiras
4: das
0: Muiñeiras do Vento, pois é unha ledicia no plano estético e é un revulsivo sempre no nesa parte imprescindible de toda proxección que se pretende artística, que é un revulsivo cultural. Ir a ver Heroínas, pois faiche plantear moitísimas cousas. Ver eso que tes pensado ti, pero velo ordenado, posto en este, e dicir fulana, esta outra muller, algunhas delas reconocidas por nós.
2: A verdade que sí.
0: É unha cousa fantástica.
2: Fantástico.
0: Entonces,
2: creo que era... E tamén foi para nós un cambio absoluto, porque nós viñamos de facer 5 ou 6 funcións con cada obra e fixemos con Heroínas 28. 28 funcións que en teatro aficionado.
0: Telita, son moitas funcións, non?
2: Telita, sí. Moitas.
0: Sí. Buah. Vos notabades nesa función un algo especial de complicidade, eso que se di do público con respecto a vos, porque eu si me vía non representado, porque non era unha muller nin era tampouco aqueles personaxes, pero si me vía, esta señora coñece eu e esta señora está aquí recoñecida por o seu traballo que facía, ese traballo cotián. Vos sentíades esa complicidade?
2: Eu penso que si, o público reaccionaba moi ben cando risa, pero tamén nas accións máis dramáticas tamén respondía perfectamente e nos felicitaba moitísimo e o boca a boca funcionou moito, porque a fixemos nun sitio e despois nos chamaban de outro porque había alguén. A verdade é que foi unha maravilla de obra.
5: Teño que decir que eso é, sobre todo a mí o que me chamaba moito a atención era que cando baixabas a saludar, había moita xente que se sentía reflexiada aí, non? Que se veía en calquera, en varias partes da obra reflexiada. Entón era como moi personal, a xente como implicada de dentro da obra.
0: Sí, pero penso eu, desde a miña visión, a vez que te veías aquela inmediatez, que vías a señora da maleta, que vías a señora de... Pois, eran personaxes con valor universal, eran loitadoras, eran xente do cotián, eran xente que sufría unha barbaridade, que era xente... E dicías, pois mira...
2: E logo hai outra cousa moi importante de Heroínas Cotías, é que leva moito de nós. Nos presentámonos con nosas propias frases.
0: Sí.
2: O que ves no espello, cando saes e presentas, eso é o que nós somos. O que nos decidimos ser na obra. Foi un exercicio de clase, de esto, si te miras nun espello, como te ves? Esas frases en ese sentido foi moi nosa, sí. Moi, moi... E despois, bueno, tamén que estaba aí Marisol, aí estupendamente tamén. A ver, para min é unha obra perfecta.
0: Sí.
2: Perfecta. Perfecta polo moito que disfrutamos dela, polo moito que participamos, e que Agustín soubo recoller as historias que contamos, porque, por exemplo, a da maleta Maru foi unha historia que levou Chari.
0: Claro.
2: Quero decir, e todo eso está integrado na obra. Bueno, Agos merece os dous premios e máis.
0: Pois un aplauso para él, ben pois merecido, sí. E para todos vos. Rafa, dime, Patri, que vamos a poñer música.
6: Vou a poñer unha a Rafa.
0: Sí.
6: Porque sei que lle gusta o rock.
0: Desas duras, duras,
6: sí,
0: moi duras.
6: E ti sempre lle pos fados.

0: Oye, Rafa, eu estou seguro que...
1: Non volvate.
0: Eu estou seguro que os que os músicos que fan isto deben o pasar moi ben eles. Adiante, Refiña.
1: Eu cando estou así baixo de moral, non que... Bueno, últimamente non ando moi animado, non? Poño o que máis me gusta a nivel rock, non?
0: Sí.
1: O máis duro que teña a min, o... Bueno, faime desconectar, non? Faime olvido.
0: Sí.
1: Sí, sí. Maravilloso.
0: Descéntrate totalmente.
1: Sí, sí.
2: Recoméndoche este grupo, Rafa. Se chaman Bestas e son de San Sadurniño.
1: Bestas.
2: Tens que escoitalo.
1: Ah, teño camiseta.
2: Tens a camiseta?
1: Claro.
2: Ah. Este é un tema novo que sacaron fai
1: sí,
2: pouco.
1: Sí, é que me xa decía eu. Teño camiseta, si os vin varias veces. Sí, sí, sí. Vale. E marinos en directo, non varias veces, sí. E para min, unha tarde no Muiño, para min, polo menos é o que intento, en outro mundo posible que sexa moi roqueiro, non? Porque o rock, para min, para moita da xente coa que teño a sorte de compartir vida, non? Como sodes todos vos, para min moitos de vos sodes roqueiros, non? Aínda que non os saibades.
3: Sí.
1: Incluído César. E el xa me entende, non? O seu programa 277, non?
0: 277, sí.
1: 277, xa sumamos da 16. Se sumamos da 16, 6 máis 1, da 7. Manda carallo, tío. O 7 na cábala é totalidade, plenitude, perfección material.
0: Se vai seguir co tarot aquí,
1: non é tarot, é a cábala. A cábala algo moi ligado a un estado asasino, represor. É a antítese do que diría a cábala do número 7, que ademais ten outras representacións, non? A verdade é que onte me deitei jodido. E hoxe me levantei máis jodido, non? E os tacos hai que empregalos a veces, non? Joder, en Colombia goberna a ultradereita, macho. Logo do que fixo este goberno de esquerdas, non? Liderado por Petro e moitísimas máis mulleres e homens, non? Polo que outro mundo é posible, na miña opinión, como fai o noso ben querido Xan López, Xan Tavía, debería espallarse este outro mundo posible este unha tarde no Muiño, non? Para que? Pois para loitar por Palestina, para que apareza nun taboleiro de oleiros un euro pola cabeza de Trump, ou para que apareza un grau de millo nesas conversas con Fidel, non? Que paga pena lelas, non? Ou que para que aparezan moitas begoñas camaños, non? Ao longo deste curso escolar, como decía a compañeira e amiga Celia, dentro de outro mundo posible, trouxemos en primeiro lugar persoas. Decíamos aquí que non se fai nada sin persoas, sin loita de clases, non? Todas as persoas que viñeron son activistas do social, activistas do sindicalismo, do feminismo, da lingua, moitos delas e deles comparten ese activismo, non? Do sindicalismo, da sanidade, non? Pois, por exemplo, a compañeira Elga, que non coñece Elga Méndez en Ferrolterra, Elga e Palestina e outras cousas vai ligada, igual que o teatro, non? Como, por exemplo, Lucía, psicóloga, psicoanalista, que nos di outra maneira de sermos, non? O meu amigo Manel, que non coñece a Manel, independentemente de que sexas nacionalista ou da CIA, non? Ou a enfermería ligada tamén a un activismo, non? Como pode ser Abelino, non? Ou Marta, que traballa aquí en Canido e que nos di que debemos de viaxear, pero con cabeciña, non? Marta, alumna de César, agora mesmo, non? Ou lembrades cando tivemos aquí aos gañadores daquel podcast, nenos e nenas ben noviños, non? E ademais en lingua galega, e ademais representando a unha AMPA, non? Ou e aquí vou lembrar unha pica por Leandro, que está recén operado, 20 anos trasplantado de rile, a súa parella Mariluz, que leva 36 anos en hemodiálise e nunca perde o sorriso. Non sei como fai, non sei como fai. Sol acaba de levantar as cellas, eu levanto unha sola. Ou lembrades aquel programa de Cuba que nos encheu moito?
0: Sim, sim.
1: Onte escoitaba, a Cuba ya se vendió al capitalismo ahora. Manda carallo, macho. Manda carallo. Decía un compañero que tiña moitos nomes, decía, si eres moi bo e faz unha cousa mala, ves, non era tan bo. Si faz cousas malas e faz unha cousa, ves, non era tan malo. Hai che diferencia, non? Entón Cuba ahora xa se vendeu o capitalismo. Manda carallo. Non? Ou aquel programa tan chulo que fixemos de Rosalía, lembras?
0: Sí, sí. Non?
1: Ou cando varios dos homes e varias mulleres dixemos compre reivindicar totalmente o feminismo, a figura

0: migrantes, non? E en moitas ocasións nunhas condicións deporable e para nada con paguitas, para nada, ao revés, facendo que moita xente as teña traballando sin contrato. Todos eles, como nos fixo Pin, que gusto da escoitar a Pin Patiño, como a lingua, as persoas, como Begoña, podemos loitar pola transformación social. Acabamos con Paulino. O laicismo como instrumento para a equidade, para poder respetarmonos. Non? E o gallego, que dentro de pouco poidamos falar con Xan, verdade?
1: Naturalmente, ¿verdad? Sí. Falaremos con el, porque, como decía Rafa, evidentemente, desde o primer momento hasta o último, desde moi momento, hai a pretensión de que Xan este acompañado. É dicir, o enorme esforzo que supón para un home da súa idade, pois ten que estar amparado por todos nós. Coa idea esa de que dicía o Xío Novaneira, a forza do seu amor non pode caer en balde. Xan vai estar amparado por todos nós. Seguro que sí. Rafa, ti que nos provocaches aquí coa cábala, dicías 16 máis 1, 17, me parece, non?
0: Non. 2 máis 7 máis 7, 16, 1 máis 6, 7.
1: Ben, pois...
0: Como se nota que é mestre de música. De música.
1: No ano 2017, alá con moito perigo nunhos estudios que podía pasar calquera cousa en Caranza, empezamos unha tarde no Muiño. Estabades todos vós. Era setembro de 2017. Estamos en xuño 2026. Cantos anos van, Rafa? Polos dedos nos está poñendo que se van.
2: Nove.
1: Pois nove anos de unha tarde no Muiño. Como dicía Celia, temos que ir por... Pois non sei se dicía por 200 programas máis. Rafa, amigo Rafa, grazas. Estaremos, como ti bendís, ao tanto do que lle pase ao noso compañeiro e dándolle sempre todo o amparo que podamos a Xan López de Vía. Guiller.
3: Boa tarde.
1: Sofocado.
3: Sí, como non.
1: Sí.
3: Como todo mundo, supoño.
1: Como todo mundo. Traes unha guayabera así moi, sí, moi tropical.
3: Moi, moi salsona.
1: Moi salsona, moi tropical, sí. Bueno, sí. Pues mira, salsona, tropical, viva Cuba Libre, uh-huh. E non o bloqueo.
3: Viva.
1: E en esas estaremos aquí. Como estuvamos en dous ou tres programas que dedicamos especialmente a Cuba para condonar o seu bloqueo. Adiante.
3: Pois, bueno, para rematar...
1: Bueno, vamos a decir, así. Guiller... Xa sei que a túa voz é reconocida pois de sempre, pero vamos a decir o nome. Guillermo Pecis. Adiante.
3: Castro Pecis. O que pasa é que como Castro é máis común, pois a veces se quita aí. No colegio tamén era Pecis sempre, Pecis, porque é italiano.
1: Ah, Pecis.
3: É italiano, sí. Pecis, realmente Pecis. Sí.
4: Unha curiosidade. Sí. Aquí en España hubo... Hai familias que se chamaban Peces e que cambiaron o seu nome a Peces Barba.
3: A Peces Barba
4: por si era
3: da unha rama da mi familia, a Gregorio Peces Barba. Ah. E meu avó é Peces tamén.
4: Pois pues esa era a miña curiosidade.
3: Sí, porque sí, efectivamente, para que non o saiba, durante o franquismo hubo unha orde para españolizar certos apelidos. Meu avó, por exemplo, que era militar, pues non lle quedou outra e cambiou a Peces. Sí. Sin embargo, a súa filla, que é a miña nai, conservou o italiano e de momento todavía son Peces.
1: Adiante.
3: Mentras non chegue Vox.
1: No. Nin como proposta,
3: De prioridad nacional. Bueno. Pues nada, aquí en este tempo que estamos de verán, aquí todos acalorados, vou facer tamén como unha pequena enganche co principio da tempada, co primeiro capítulo da Contra, e nos dicía Carmen Cuesta nese capítulo que nos pasos a niveis de Portugal había un cartaz que di pare, escute e olle. E quero rescatalo así porque neste tempo de verán, que chega o tempo de lecer, pois pasamos toda a tempada loitando dialécticamente contra a sociedade do cansancio, pois facer fincapé nese pare, escute e olle. Lembrarnos tamén do bo que perder o tempo en actividades aparentemente improductivas como facer cola. E vamos a lembrar tamén outro dato que dixemos nesta sección, que

0: Facer cola foi un invento que apareceu coa calor da Revolución Francesa. Foi unha democratización social, porque antes non se consideraba que alguén que tivera privilexio fora...
1: Podía facer cola.
0: E hoxe hai unha élite que abertamente, nos seus manifestos, que son públicos e declarados, din que queren terminar cos valores da Revolución Francesa, nada menos. E tamén terminar coa Declaración Universal dos Dereitos Humanos, nada menos. Ese tecnofascista que denuncia esta Papa de Roma. E como estarán as cousas para que lle demos razón a algunhas cousas á Igrexa. Así que paremos, escoitemos e oigamos para non convertirnos neses escravos que lles gustaría que fósemos, sen ningún tipo de dereito. Pero tamén para que non nos digan como temos que mirar as cousas. E radicalicémonos contra esta ola que nos traga. Porque eu, pese a que acabamos de comentar aquí, eu sí penso que van gañar. Ganaron onte tamén en Colombia. Pero bueno, por difícil que sexa a situación, atrincherémonos no que consideramos que é bo e fixemos os nosos lugares. Pero, se esta sección xa é normalmente así solemne, vou poñer máis solemne porque vou dirixirme nada menos que directamente a Pedro Sánchez, que como sabemos é fiel ointe do Unha Tarde no Muíño. Entón, bueno, Pedro, agora me dirixo a ti en persoa. Mira, a cousa está fatal, a túa muller lle piden nada menos que 26 años de cadea. Teu irmán tamén está enjuiciado por non sei que cousa dun chanchullo. Bueno, penso que a túa mentalidade debería ser para o que me queda no convento. Entón, din que o mundo está tan virado á dereita que xa as cousas básicas nos parecen extremas, porque calquera cousa, calquera dereito básico o tildan de social comunista. Todo é social comunista. Entón, propoño que lle deixes, Pedro, o panorama tan á esquerda que cando cheguen os que van chegar, pues que teñan que desfacer e que o máis que podamos decir das súas políticas é que son socialdemócratas. Entón, vou aquí enumerar 7 propostas para Pedro Sánchez para deixar o mundo totalmente á esquerda. Entón, a Semana Santa e o Nadal que pasen a chamarse Folga Xeral de Inverno e Folga Xeral de Primavera.
2: Aí estamos. Aí.
0: Nacionalización preventiva. Da igual que as empresas vayan mal. Por se acaso, imos nacionalizando.
2: Cáidese, é unha cousa.
0: Exactamente. Deixamos Eurovisión. Pois eu propoño recuperar Intervisión, que era o certame do bloque soviético. Pois nos apuntamos a eso e somos promotores de eso. O hino nacional, xa que nin ten letra, nin se dá arranxado ese tema, pois nada, algo que lle mole a chavalada, algo con reggaetón, e así polo menos o pasamos ben. Entregar Madrid a Gibraltar, que voten en Inglaterra. Cambio climático. Propoño directamente quitar as carreteras. Muerto el perro, se acabou a rabia. E despois a última, pin parental de esquerdas. Vetar todo o estudio da conquista da América porque, para que el niño non te salga genocida. E nada, sí, Pedro, xa sabes. Fai todo o que poidas. Nada, felices vacacións a todos.
2: Obrigado, Guillermo. Todas as propostas. Discrepo un pouquinho con respecto á letra do hino nacional. Non hai hino que se cante con tanta exactitude na letra como o hino español, porque todo o mundo digo oh, entón, si ten letra, oh, que me parece moi ben. Ben, retomando a túa idea esa de para, mira, outro día tuvemos unha cea que foi un lindo encontro, e, bueno, pois ali estábamos 12, 15, estabas ti tamén, Guillermo. Sí. A mellor incluso participaches o que vou dicir. Foi un lindo encontro en que primeiro preguntamos polo personal, como estamos, somos chavales novos, todos chamaban cheos de forza e de alegría, non? Ou esas cousas. E logo, como dicía Serrá, entonces, como sempre, como casi sempre, el desvelo social condujo a la cultura. Non sei se conocedes esa canción tan linda de Serrá. Bueno, e dousenos por falar do tempo, do concepto do tempo, o tempo, xa que é o tempo, non? Aquí hai varios, aquí está Rafa, dos que participamos. O tempo na historia, como pasamos de ser xente sin tempo a ser necesariamente con tempo a partir do paleolítico, pois as colleitas, bueno, Xito, había que medir, había que saber cando plantábamos, tal, logo viñeron os reloxos de auga, logo viñeron os reloxos de sol, logo viñeron os reloxos de campás, que non tiñan nin sequera tiñan reloxo, non tiñan esfera, simplemente daban as badaladas e a xente sabía que tiña que facer isto ou outro se non tocaban as campás. polas estrelas, polo sol, polas mareas. Os que éramos da beira do mar, a marea condicionábanos moito tempo. Se salías a pescar, sabías que a marea baixaba e que che deixaba un tempo para pescar, subir e volver á casa. Ainda sigue sendo, hoxe en Galicia, ainda sigue pasando en algúns, venme a cabeza ahora que contei a anécdota dun home que vivía lá arriba. Canta xente que está Roberto, que sempre se vai queixar de que non lle queda tempo. Sí. Entón o señor Tomás andaba cas vacas e facía como carbón, como Tasio, esta película tan linda que era, me parece que non era no Valle do Batán ou unha cousa así, que amaba, e logo baixaba con a carrilana, baixaba a Mugardos e vendía Tasio, non, o señor Tomás, baixaba e vendía o carbón por Mugardos, por Arales e tal. Deronlle un posto chulo, moi chulo na Bazán, e dicía, no, había que estar ali, tocaba o pito, e nada máis xa entrábamos, e había que estar ali tantas horas, e non podías ver o sol, se procedía ou non procedía, logo metido entre os muros, o concepto do espacio, ali metidos, ben, a revolución industrial, o pito, pip, todos os de Ferrol, temos metidos na cabeza o pito, que empezaba a seis e pico, que era a Fenia, e logo viñan os tres da Lan, os tres pitos da revolución industrial. Ben, e ora estamos, ben, isto para, levando na má, non un reloxo, levamos un computador que nos di o tempo, as pulsacións, os pasos que damos, as chamadas, e eu non sei... se isto é bon. Igual un día debatimos todo isto, Guillermo, de como pasamos das badaladas, das mareas, a esta inmediatez tremenda de ter as pulsacións contadas, tal, isto, outro. Que hai, que tal? Xa nos vemos, decimos sempre a frase, no, xa non podo, xa tomaremos un café, nunca o tomamos. Boa tarde, amigo... Roberto, non digas que non tes a túa disposición, pues, ou os cinco minutos que se corresponden.
3: Boa tarde. Eu esto que esta reflexión que fastí sobre a cuestión do tempo, non sei se é boa ou mala, pero sí que sei que o tempo que se me dedica neste programa non é todo bo que debería ser. Pero bueno, esta é unha obviedade que non vamos a reiterar. Sí que teño dúas propostas para a tempada que ven. É dicir, é inevitable pensar en mellorar este programa de varias maneiras. Unha, ou dar máis tempo ao programa, ou cesar ao que fala, porque xa ni tempo se lle dá. Entón, eu creo que optaría pola segunda, non? Porque, ao mellor, facer un programa de dúas horas ou de tres horas, pois non sería máis tan factible. Pois, pero cesarme a min sería forrar uns cuantos minutos de programa e tamén facer descansar a audiencia do Tostón. Non teño moitas propostas que facer, simplemente esa reflexión de final de curso, ¿no? De que acabou este curso, decir que, bueno, o curso, como xa está sendo habitual e é un pouco reiterativo, pues funcionou ás mil maravillas, digamos, hubo unha gran afluencia de alumnado, de actividades, e, bueno, aínda que remata o curso o día 26 ou venres 26, temos, digamos, esa merendola tradicional de final de curso ao que está convidado pues a todas as personas que habitualmente pasan polo centro cívico as actividades e as que non tamén. Bueno, é unha actividade de merendola no que cada un trae algo de alimento e nos poñemos a bebida hasta final de existencias. Simplemente para remarcar ese final, digamos, técnico do fin de curso, aínda que durante xullo e agosto pues aínda siguen unhas cuantas actividades facéndose. Iniciaremos según o aforo, porque sí que vamos a propoñer unha actividade de campamento infantil, bueno, infantil desto de primaria, é dicir, entre os 6 e os 12 anos, para ese campamento de conciliación de luns a venres de 9 a 2 para a conciliación das persoas traballadoras. Teremos tamén outras actividades que se desenvolverán durante o verán. E xa iniciamos o curso en setembro, que será o 26-27. Decir que é o curso, digamos, que inicia as celebracións do 50 aniversario da Asociación Veciñal. É dicir, a Asociación Veciñal fundouse, bueno, seguramente antes funcionaría, pero coa lei de asociacións que saiu no ano 77, sí, 77, pois foi cando se constituíu formalmente e sacando aí os papeles, pois foi exactamente en ese ano 77 cando se fundou a asociación e, polo tanto, o ano 2027 pois celebraremos eses 50 anos pois con distintas actividades. Bueno, esperamos a eso tamén, traballar coa memoria, con xente dos que quedan, claro, que iniciaran a asociación veciñal, que nos contaran un pouco tamén eses inicios como foron. Básicamente va a ser eso. Tamén va a ser un ano de transicións, de cambios, e eu creo que bo tamén para, digamos, para tanto para a asociación como o barrio, pues ese 27, esos 50 anos da asociación, pues tamén que se vaya renovando e que vaya funcionando, dando paso, digamos, a novas sensibilidades e a novas edades que vayan, bueno, xestionando estas cosas do barrio.
2: Obrigado, presidente.
3: Nada.
2: Claro, sempre se di, habló de mí e non tuvo derecho a la réplica porque non estaba ali. Marisol, replica aí porque...
4: Mira, é que non sei, non, ahora mesmo non sei replicar, teño calor e razón pouco. Pero sí, comprometémonos a que a partir de setembro Roberto Taboada teña todos os luns que lle tocan 7 minutos para el. Sete.
3: No, se a miña proposta iba máis polo cese. No, polo aumento, sino aquí, polo cese.
4: Aquí non cesa ninguén. Comprométome aquí con micros abertos 7 minutos, recórdame, Patri, que se me vai olvidar.
3: Bueno, isto é unha anécdota que comentaban aí moitos anos en... contaba un amigo meu periodista da Facultade de Periodismo que había un profesor del que estaba no primeiro goberno, bueno, que estuvo no primeiro goberno da democracia e tal, e veraneaba en Redondela, veraneaba en Cesantes. E un día o chamaron por teléfono e dixeron, pero onde estás? Estou en Cesantes. E digo, como sabes? O cesaban.
4: Ai, te bueno. Veo un cacho.
3: Bueno, a ver, é un chiste. A ver, non é un chiste, é unha anécdota, é unha anécdota. Que lle vou facer? É dicir, no, é que como me comprometí con César de contar unos chistes oce para.
2: Pensei que ibas contar o do paraguayo, pero claro, bueno.
3: No, contei este que bebo a colación de cesantes.
4: No. Aquí non cesa ninguén, ao contrario. Encantados estamos de este grupazo de Radio Luns, que aquí cada luns a pie de cañón e todos orgullosos uns dos outros.
2: Esto, esa proposta que facías de solidaridade con Ángels Barceló,
4: é que defraudou un pouco agora que a visita do Papa estaba ali, a vin casi completesía ao Papa. Perdón, que estou un pouco disgustada, a verdade.
5: Hai que abrir o ámbito da tolerancia.
4: Vale.
3: Sí, temos que abrirnos a abrirnos a novas sensibilidades. Es decir.
4: Sí, sí, é certo, sí.
2: Ben, pois...
4: Pero bueno, nada, que lle dou vos é un mérito.
2: Lumeirada, cando e como?
3: Home, cando toca.
2: Sí,
3: claro.
2: Cando.
3: Cando, o 23. O 23 na tarde-noite, pois teremos... bueno, temos aí unha sardiñada popular que, por sorte, organizan... É dicir, por sorte, quero dicir que a hostelería do barrio tomou relevo das accións, bueno, da xestión que antes se facía dende o asociacionismo do barrio, pois tomou relevo, profesionalizou un pouco ese asunto e fixo unha sardiñada a partir das 8 da tarde en fronte do centro cívico. E logo teremos treboada dende as 10 da noite, acto seguido o prendido da luminaria.
2: Moi ben. Pois, ben sabedes que unha tarde no muiño, unha tarde non é nada, unha semaninha inteira, esa sí que muiñada. Gracias a toda a xente que fixe posible esta muiñada, 277. Gracias a Patria. no control técnico, obrigados con Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Tarsancos. Bueno, hoxe tocou a min, delegou Marisol e min, pois César Pita, en nome da Asociación Sociocultural Muño do Vento. Gracias por estar con nós nestes 277 programas, que van ser 200 máis. E saúde para todos, para todas. E vémonos na festa de
3: San Xoán.
2: Ah, de San Xoán.
3: No.
2: De San Xoán.
3: Bueno, previamente, a de fin de curso tamén.
2: Previamente, ás 11 todos co compañeiro. Ás 11 da mañá, todos compañeiros xan. Con que nos despedimos?
6: Pois vamos con un tema que se chama A Noite de San Xoán.
2: Ah, mira ti que coordinación temos aquí co equipo técnico. Gracias, Patri. A Noite de San Xoán.

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

man, solitary man.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Tun turututun tutun turututuruturun turututun turuturutun tun tun tun turututun tun tun turututun.
3: Pero esa música, ¿qué música é?
2: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
4: Mundofonías.
2: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para Radio Filispín no seu 20 aniversario.
3: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva a Radio Filispín e vivan as ondas libres.
2: Viva, viva,
3: viva, viva, viva.
2: Mundofonías.
5: Esto en este programa.
6: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your.
7: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a Noraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
8: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
7: Todos e todas. E todes.
8: E todes. Un abrazo para todos.
7: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
8: Polo menos 20 anos máis.
7: Sí.
8: E despois xa pediremos.
7: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
9: Enhorabou a todos.
10: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
11: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpreanos, estos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
12: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
13: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
14: Yo solamente felicitar por el 20 cumpleaños de Filispín, nada más.
15: Yo quería darle las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí y darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que dura mucho más.
16: ¡Muchísimas felicidades!
17: ¡Felicidades!
1: ¡Buenas! Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 años.

0: Un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a

0: Son as 6:54 minutos.
1: En San Xoán e Bertón.

0: Aquí estamos.
1: Muy boas.
0: En Rúas Sonoras.
1: Boas tardes.
0: ¿Quién está por ahí, oxe?
1: Estamos de volta. A ver cómo se da el día de oxe.
0: Sí. Estaremos compartiendo aquí en Rúas Sonoras, en Radio Filispín, en el programa Cal Novis, número
1: 25. Bimba.
0: Estaremos aquí con Mendu Ornitólogo, que hoxe traerá a súa sección característica. con Lobis, que vai comenzar coa súa sección O Túnel do Tempo. Estamos desexando saber que nos traes hoxe.
1: Pois hoxe na sección imos retomar o rap en español feito en países da América Latina, onde deixáramos antes da visita ao pasado programa de Los Flava, a quen mandamos un saúdo e unha aperta dende aquí. Grazas por compartir con nós os teus traballos e por esa selección de temas que fixeches para esta sección, onde viaxamos á época dourada do rap nos Estados Unidos. Pois hoxe imos voltar a esa época dos anos 90, pero como xa dixen nesta ocasión, a Latinoamérica, onde tamén se viviu unha época dourada de fusión e protesta. Pioneiros en México, Puerto Rico, Chile e Colombia cimentaron o xénero combinando o boom bap estadounidense con ritmos locais e líricas da realidade urbana, marcando o comezo do hip hop en español. En países como Panamá, ademais do rap e do reggae, existía un movimento conxunto dos dous estilos. Así, artistas pioneiros fusionaron as rimas do rap con ritmos caribeños e bases de dancehall. É o caso del General, a que nimos escoitar de contado co seu tema No Más Guerra, do ano 91, incluído no seu álbum Muévelo con el General. Imos aló.

Sí, el general dende cidade de Panamá, facendo referencia á Primeira Guerra do Golfo Pérsico, pero aplicable ao resto dos conflitos do mundo. Un artista que fusionou a perfección o rap e os ritmos bailables, sentando as bases do son latino, ao igual que se faría en outros países do Caribe. Este son evolucionaría cos anos no que coñecemos como reggaetón. De Centroamérica imos ata Sudamérica, a zona caribeña de Venezuela, ao norte do país, en concreto a cidade de La Guaira, preto da capital, onde estes días desgrazadamente sufriron uns terremotos mortais. Toda a nosa forza e apoio para o povo venezolano, un povo irmandado con Galicia dende fai moitísimas décadas. Pois dito isto, imos escoitar dende La Guaira ao grupo 187 One Crew, formado

0: La casa está encendida, uno, dos, tres, todos los días. Oh yeah, la casa está encendida. Oh yeah, la casa está encendida. Oh yeah, la casa está encendida. Uno, dos, tres, todos los días.
1: Sí, 187 One Crew, considerado primeiro grupo de hip hop real en Venezuela. Gravaron principalmente maquetas, demos en formato caseiro, totalmente underground, distribuídas de man en man. Así a súa música sobreviviu, grazas ao intercambio deses cassettes gravados ao vivo ou en estudios improvisados. E de Venezuela imos ata Chile, concretamente a Santiago, co grupo Tiro de Gracia, formado por Juan Sativo, Lengua Dura, Explícito e DJ Borna, xunto a DJ Raf, do grupo La Pose Latina, encargado de mesturar as súas instrumentais gravadas en cassette. Imos escoitar o seu tema Es la situación tipo R do ano 94, incluído na súa maqueta Arma Calibrada, onde ademais de DJ Raf contaban tamén coa colaboración de DJ Barça, entre outros músicos e produtores invitados da Underground. Imos aló.

0: responsabilidad compartida.
1: Sí, Tiro de Gracia, dende Santiago de Chile, un dos grupos máis influentes do hip-hop latinoamericano. E agora, para rematar, imos escoitar un par de temas. Primeiro, imos ata Colombia, en concreto a Bogotá, o Barrio das Cruces, co grupo La Etnia, formado polos irmáns Cani, Ata e Kaiser, xunto a Buitre, El Zebra e DJ Fongs, tamén produtor e MC. No ano 94 sacaban a súa demo independente, originalmente gravada en cassette, e un ano despois en CD, El Ataque del Metano, onde estaba incluído o tema que imos escoitar, Cordón de Miseria. O grupo rechazou ofertas de selos discográficos comerciais para evitar a censura e manter así a pureza das súas letras. E xa para finalizar, iremos ata o sur de Norteamérica, a México, concretamente a Monterrey, Novo León, co grupo formado por Pato Machete, Fermín Cuarto e o DJ Toy Selecta. Control Machete, grupo fundamental tanto no rap mexicano como no rap latino. Imos escoitar o seu tema do ano 96, Únete Pueblo, incluído no seu álbum debut Mucho Barato, baixo a produción de Jason Roberts, produtor do mítico grupo Cypress Hill. A partir deste álbum, o hip hop mexicano pasaría do underground a un nivel moito máis grande de aceptación e popularidade. Imos con eses dous temas.

se acaba de unir, no lo separe el hombre.

0: Déjalo quedar ahí, déjalo estar. No se entera ni Dios. No pasa nada, no pasa nada. Rebaló yo coche, entró allí, rebaló yo coche. No pasa nada.
1: Bueno, hola.
2: Hey, ¿qué pasó? Baixe un poquinho aí. Bueno, estamos de volta aquí. Recién chegados de da Zarza. Ainda estou sacando as espiñas do cu e agarrando os prismáticos. Bueno, que vamos falar hoxe? Hoxe vamos falar, máis que de especies, vamos falar de cantos. Bueno, cando falo de cantos, bueno, vamos deixar un pouco as metáforas. Vamos falar de a chamada storytelling. Que é isto? Isto é unha técnica dentro da composición narrativa do rap, que é unha variación que nos fala de unha historia, digamos que unha película cantada sobre unha base, non? A diferencia do resto de temas de rap, que sí que ao mellor teñen un tema en común ou teñen un lazo en común, pero bueno, soltan ideas paralelas. Isto é unha historia, é unha película, vale. Vale, pois partindo de tendo o concepto claro, vamos voar hacia o centro da península e vamos falar do Mesuí. A ver, eu non son moito de zona bruta, dicindo a verdade, pero bueno, é de dicir que a primeira storytelling que escoitei foi a deste home. Rondaba o 97, este home soltou esta canción chamada...
3: Chamada...
2: Aquellos... Ah, oh, que bueno, no, moitísimas gracias. Aqueles maravillosos
1: anos.
2: Do disco Tesis Doctoral, o chavaliño non tiña boa, porque vaya nome desde foi cuñado o disco. Bueno, repito, sin ser moito deste home, recoñezo que este tema marcoume bastante, sendo a primeira storytelling que escoitei. Nada, fala de as nostalgia, melancolía, tal, conta a historia como se contara seu fillo, de tempos pasados, como se foran mellores, vale. Entonces, dentro tema.
1: Imos a lo...
4: Hijo mío.
5: Hola, papi.
4: Ahora que estamos solos, siéntate. Y déjame contarte una historia. La historia de aquellos maravillosos años que le tocaron vivir a tu padre. No es una historia demasiado bonita, pero sí que es una historia demasiado real.

0: Bueno, qué tempos, eh.
1: Bueno, vaya tempos. O 97, sí. Andaba eu rozando esa maioría de idade.
2: Sí.
1: Xa tiñamos pelos ali abaixo.
0: Bueno, aparte de Mesui, tamén salía por aí Mr. Rango.
1: Mr. Rango, ¿no? Sí, señor, no estribillo. Está apartando yo seu toque raga.
0: Sí,
1: todo un puntapo.
0: Sí, sí, está guai.
1: Bueno, seguimos sobrevoando o centro da Península Ibérica. Esto vai un pouco máis como o rollo. Vamos a falar de Iván Nieto e máis Tony Calamonte nun disco de 2014, Fiebre. O mismo tema chamase Storytelling, o sea, que non deixa lugar a miseñación. Eu pensei que chamaba Street Feeling, sempre chamei así, hasta que buscai un pouco e descargaina para o programa e dime conta que, bueno, realmente chamamos Storytelling, como a nosa sección de hoxe.
2: Casualidade.
1: Casualidade. Bueno.
0: Non creo.
1: A historia está narrada en tempo real, como un plano secuencia no cine. Anita, nos podes falar un poquinho máis, que estás máis vinculada ao mundo do visual.
2: Pues, a ese mundo, sí.
1: Unha historia contada a tempo real. O paisano baixa por Madrid despois dunha resaca química, según dín él na súa letra. Vai pasando polos barrios un detrás de outro e van contando o que vai vindo. Encántame este tema. Bueno, pois o dito, vamos falar de... Vamos coitar Iván Nieto e Tony Calamante con Storytelling.
0: Imos a lo...
1: Imos.

0: Bueno. Pois este grupo chamado Zoo ou Zoo Pose deu-nos o privilexio de entender o seu mensaxe, xa que habitualmente cantan en valenciano. Bueno, non sei que opinades este robot roxo ou comunista, diría eu, porque chegou aquí e veo que había e marchou. Bueno, pois nada, ata aquí acaba a miña sección, volvo a miña zarza a prover a clavarme as espiñas. Vémonos nos seguintes programas.
1: Moi guapo este tema, eh? Pues sí. Mola cando entra un tema con outro estilo, con unha mezcla de estilos. Sí. De feito, estaba mentras escoitaba, non? Porque para min é novo. Estaba pensando, joder, tanto que falábamos de película, este merecía un videoclip de animación, que non?
0: De feito, ten un videoclip, a ver, non é que...
1: Ah, non o sabía tampouco.
0: Ten un videoclip, e vexo robot, o que si, sí, tampouco é un... Un videoclip moi logrado, si é verdade que foi un pouco así e tal, pero bueno, ves o robot chegando ao planeta e tal, e logo vense imaxes en blanco e negro de grandes desgracias humanitarias e tal.
1: Eso quero velo.
0: Entón o robot colleu e deu volta, obviamente.
1: Xa dicía eu que un tema así non podía non ter... Porque xa o pide, eu iba imaginando o que dicía, sabes, na miña mente...
2: Cando sexa todo mar...
0: Claro, cando sexa todo mar volverei, porque a día de hoxe o panorama non pinta ben. Bueno, aí queda a miña sección, espero que os gustara a temática de storytelling e que quedara claro o concepto para a xente máis descolgada deste mundo.
2: Eu creo que sí, sí, sí, moitas sí. Grazas pola túa colaboración.
1: Como sempre.
0: Saudiños, vémonos nos vindeiros programas.
1: Eso, pois seguimos e agora cambiamos de sección. Esta é a última sección. Eu elexín para hoxe os temas que apetecíame escoitar un día como hoy. Así que tampouco vou contar nada dos temas, simplemente vou presentalos e poñelos. Que vos parece?
2: Pois de puta madre.
1: Xa explicaxedes moito vos. Ademais, considero que estes temas xa se coñecen. Bueno, imos co primeiro. Comenzarei con dous temas que son de galegos. O primeiro tema son dous galegos, Duque Sam e Diego García, co tema caer e levantarse.
2: Pois, imos a logo.
3: Sí, todo lo que viene.

0: Pois aquí estaba soando Caer y levantarse de Duque Sam y Diego García.
1: Un bo tema, sí, señor.
0: Pois sí. E seguimos co seguinte tema, tamén dun galego, Hugo Guezeta. Hugo Guezeta co seu tema Feridas, producido por Peter Petrowski, así que...
1: Imos a lo...
0: Play.

0: Pois aquí tiñamos este tema que non ten moito tempo, verdade? Creo que máis ou menos un ano.
1: Si, sí, por... modas niño de todo.
0: Por iso, así, facemos unha mezcla rápida e dos temas que me apetecía escoitar hoxe, aunque non viñésemos a radio. Isto é o que escoitaría no coche, por exemplo, ou na casa, así que seguimos. E o seguinte tema que me apetecería escoitar, de feito este tema o escoito moitas veces cando me lembro del, que é un tema de Capaz con Sick Jacken. O tema chamase Envidia, así que especial dedicación para todos os envidiosos.
2: Imos a lo...

Así da gusto comenzar unha nova edición de Ábrete de Orellas, a 614 en este caso, o órgano da Igrexa da Universidade de Santiago de Compostela, tocado por Sabela Caamaño, a voz da súa compañeira Antía Meixeiras, e candaelas, as voces do dúo catalán Tartar Helena. Un tema tradicional das Azores que foi introducido na música galega por Leilía e que agora recibe esta versión maravillosa da que tedes un videoclip. Saúdos orelludos de Pepe Cuña e benvidas sexan as túas orellas a unha nova edición de Ábrete de Orellas. A noite do 23, Caamaño e Meixeiras van estar na Coruña, no Peirao de Batería, dentro da programación do festival Noites do Porto. Candaelas, un coruñés, Xoel López. San Juan era unha canción que quedou fora daquel maravilloso disco chamado Atlántico, que agora todo o mundo reivindica, pero que no seu momento foi un shock, realmente malentendido tras a época de Deluxe. Foi editada nun single en 2014 e chamase como A Noite Máxica. San Juan, Xoel López e Caamaño e Meixeiras, o martes 23, no Peirao de Batería da Coruña.

Tres anos desta canción de Anxo Araújo, Pola noite de San Xoán, e tres concertos que ten esta semana. O martes 23 en Cedeira, o venres 26 en Arteixo e o sábado 27 en C. Anxo Araújo. E outra canción inspirada no San Xoán aparece nun disco recente, o de Néboa. Néboa featuring Barco Fantasma. Néboa son Xacobe da Fonte, Sandra Chon Pérez, Lucas Decenti, Susana Núñez, Tomás Porteiro e máis colaboradores. O segundo longa duración de Néboa chámase Barco Fantasma e en el se inclúe San Xoán.

Barco Fantasma. E outra novidade das últimas semanas que inclúe unha canción adicada ao San Xoán é o de Furada. Furada, o disco debut homónimo do dúo de

Post-punk galego, poético e evocador, xurdido en crecente. Adrián Ribeiro Rodríguez na guitarra e teclados e Pablo Gómez Portas na voz. Xa está o disco nas plataformas dixitais con Ferro Records e en vinilo sairá en setembro de 2026. Furada, Xanxuán, de Lois Pereiro.

Momentos foi un dos grandes éxitos da banda de Granada Los Ángeles, todo un referente no pop con armonías vocais coidadísimas no pop español. A finais do verán de 1976, Los Ángeles sufrían un accidente de tráfico e Poncho González, o seu principal compositor, José Luis Avellaneda, morrían, Carlos Álvarez quedaba con graves lesións. Agora, 50 anos despois, a banda Los Ángeles é reivindicada mediante unha relectura emocional do seu cancioneiro. Annie B. Sweet e Pedro de Dios, de Guadalupe Plata, fixeron esta Momentos que acabamos de escoitar. Estaremos atentos ás demais versións deste disco homenaxe a unha das grandes bandas, unha das pioneiras de Granada e do mellor pop cantado en castelán. Novidades que chegan de fora, as que estamos atentas aquí en Ábrete de Orellas, e tamén as bandas que nos visitan. O luns 29, na sala Mardi Gras da Coruña, temos a Stacy Antonell. Dentro do ciclo, elas son artistas toda unha nova raíña do honky tonk, fusionando country, jazz, swing e surf rock. Absent Captain é unha das súas últimas cancións, Stacy Antonell.

agora que para moitas resulta abafante esta escena sobresaturada de festivais, pois está ben reivindicar e apostar pola valentía das salas que seguen a programar concertos. Luns 29 na Sala Mardi Gras, Stacy Antonell. E outro artista estadounidense que nos visitan, neste caso dende Jeffersonville, Indiana, é Nick Dittmeyer. Canda a súa banda, The Sawdusters, vai estar o xoves 25 no Café Cultural Auriense, en Ourense, e o venres 26 na Sala Mardi Gras da Coruña, dentro da súa xira española. Para animarte a chegarte a algún dos concertos de Nick Dittmeyer and The Sawdusters, esta é a súa última canción, All Downhill From Here.

Si hai un proxecto divertido nas cancións, nas versións, e no directo, é sen dúbida o de The Vacas, que ofrecen este cocido como a súa canción do vegano. Inés Falla, Paula e máis Guille, The Vacas. Non podía faltar a estrea aquí en Ábrete de Orellas. Poñémonos un poquinho máis serios agora para escoitar o primeiro adianto do que vai ser o próximo disco da Ilicitana, Alba Reche, Mejor Mañana.

Albarreche vai vir a Galiza, concretamente o 8 de xullo, dentro da programación do Atlantic Pride na Coruña. Esta é a súa nova canción e pareceume realmente fermosa para compartila aquí en Ábrete de Orellas. E outra novidade que nos chega agora, de corte country rock, pola compositora, vocalista e guitarrista Susan Santos. O seu séptimo disco de estudio chamarase Camino Diablo, editarase en outono, e a segunda peza que adianta ese disco chámase Faith. Susan Santos.

Alrededor de ellas, gústame repasar os discos, sobre todo cando son tan completos e tan intensos como Anfibia por veces, o segundo álbum de Antía Muíño. Na voz, na guitarra, na composición e aquí Miguel Arribas no saxofón. Figa e outro dos discos que me gustou moito no que vai de ano é o do dúo Un Tobello, Inmaterial chamase o disco e isto é Adelaide.

Voz e percusión Bieito Pereira, voz e acordeón e percusión Xavi Gómez. Os dous, un tobello, encárgase dos arranxos. E xa, para acabar esta edición de Aberto de Orellas, agradecervos que esteades unha semana máis outro lado de Aberto de Orellas, as emisoras cómplices e as ouvintes, e outro dos discos orelludos do que vai de ano, chámase Amor Odios, e está asinado por Xan Campos, Canda Faia Díaz, Virxilio da Silva e Iago Fernández. Está comentado en Aberto de Orellas e serve para fechar o programa desta semana. Saúdos orelludos de Pepe Cuña e vémonos nos concertos. Xan Campos e Canto.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Opa aí, o informativo da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol está de volta. Xa sabedes que este espazo informativo facémolo entre todas e que na nosa lógica está que sexan as protagonistas, organizadoras ou afectadas as que coa súa voz nos informen do que está a acontecer. Lembrade que tendes o correo electrónico informativosfilispim@gmail.com para chegar os vosos audios e que tamén podedes gravar unha nota de voz no buzón de voz que temos habilitado na nosa web opai.blogspot.com. Imos ao lío. Estes son os titulares deste boletín. Radio Filispim participou na segunda edición do Festival de Podcast organizado pola EMUGA. Lupe e Ignacio traen unha nova entrega de Diálogo de Novas. Falaranos do acordo entre os concellos de Ferrol e Narón en relación ao reparto dos custos do servizo de saneamento das augas residuais. Representación da peza Diario de Incomunicación na Asociación Cultural Artabria.

0: O venres 12 deste mes, Radio Filispín participou na segunda edición do Festival de Podcast das Emisoras Municipais Galegas coa grabación en directo do programa Universo Noso, gañador do premio ao mellor podcast na edición do ano pasado. Ademais, dous compañeros de Filispín tomaron parte na mesa redonda adicada ao uso do galego nas redes sociais e nos medios de comunicación. Mesa na que tamén participaron integrantes de Quack FM, Aloveira Today, Podgalego e Mastodon.gal. Xa na xornada do sábado tivo lugar a entrega de premios do festival. O programa Ábrete de Orellas foi distinguido co premio a Traxectoria e o programa Sábados no Cruceiro acadou o respaldo do público a recibir o premio do Voto Popular, converténdose no podcast favorito do público nesta edición do festival.
1: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Contra el

0: Noticias dialogadas.
1: Diálogo de novas.
0: Hola, Lupe.
1: Hola, ¿qué tal, Ignacio? Que fixemos un parón un pouco longo, con as novas dialogadas.
0: Pois sí, houve un parón porque houve outras actividades tamén, ou sí. Non sei, algo houve por aí que pasou.
1: Algo non, moitísimas cousas. Mas hoxe temos un bocadiño de tempo, porque ademais hai que comentar unha nova, que, bueno, que é moi importante, non? É moi importante, representa un punto de inflexión nunha loita de moitos anos, e penso que ademais que ti eres unha persona que controlas moito deste tema e non te me veñas arriba, estou dicindo deste tema en concreto, Entón, bueno, pois quero que me comentes esta noticia. Trátase do acordo que chegaron o Concello de Narón con o Concello de Ferrol. Sí. Creo que saleu estes días na prensa e penso que sí, ti vas a ter unha opinión.
0: Tanto,
1: ¿no?
0: Tanto responsables do Concello de Narón como o Concello de Ferrol falan dun acordo histórico entre Ferrol e Narón. Ferrol di da para a xestión do servizo de saneamento e depuración das augas. E Narón di outra cousa diferente. Non o considera como a xestión, sino para garantir un reparto xusto e controlado dos gastos da depuración.
1: Claro, que se fose un acordo para a xestión, se estaría recoñecendo unha das reivindicacións da plataforma, non? Da plataforma polos servicios públicos e a remunicipalización,
0: sí.
1: Que era o tema da xestión mancomunada, de que sí. A xestión da depuración ten que ser unha xestión mancomunada, non pode recaer só no Concello de Ferrol, non?
0: Sí, claro, era ademais unha das nosas reivindicacións e algo que pedimos e seguimos pedindo dende a plataforma pola remunicipalización. Carai, que ben dixen remunicipalización.
1: Sí, pero non intenta repetir dúas veces. En todo caso, contanos, por que temos que alegrarnos deste acordo?
0: Vamos ver, independentemente de que non se un acordo dese, e xa, claro, estuve en precedido dunha sentencia judicial donde o Concello de Narón perde o xuicio. Hai unha demanda do Concello de Ferrol e o Concello de Narón perde. Hai unha sentencia judicial donde di que, bueno, ademais do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de febreiro do 26, donde di que o Concello de Narón ten que pagar.
1: O Concello de Narón nunca se negou a pagar.
0: Sí, non se negou nunca a pagar, de feito porque había un acordo previo que falaba do 30, repartía entre o 30 e o 60% os gastos entre 30 e o 70% entre os gastos de Ferrol e Narón. Cousa que en Ferrol nunca se estuvo de acordo nese tema, porque, bueno, sí que se estuvo de acordo porque asinaron, e a máis foi Rei Varela o que asinou ese momento. Pero, vamos, os gastos, o consumo que se veía que non podía ser ese, non?
1: Que non se axustaba ao consumo real, non?
0: Claro, porque todo estaba baseado no consumo de aguas de abastecemento, non? Ese 30, ese 70%. Pero realmente as aguas de saneamento pues, son diferentes tamén. Entonces o que acordaron nese momento, que foi foi este Jorge Suárez con Marián Ferreiro, que falou de utilizar caudalímetros, non? E bueno, e estes caudalímetros me parece que xa están funcionando de 2023 ou 24, xa non o sei fixo, dende 23 penso que foi. E daban outras medidas, xa. E de feito, o planteamento de Ferrol de presentar a demanda foi porque hubo un estudio do Aguas de Galicia donde decía que o vertido de aguas residuais era maior que o 30%, non, con respecto a Narón. E, por tanto, Ferrol demandaba que houbera máis diñeiro, e, de feito, considerou, vamos, está contabilizado ese diñeiro pola friolera de 5,4 millóns de euros. Menor que o que nos sustraeu a veciñanza de Ferrol o feito de que Rei Varela se fixera cargo da depuradora, que fixera cargo ao Concello.

0: en abril de 2017, ¿no? Entonces, con Jorge Suárez, por cierto. Entonces, hubo un engaño a veciñanza de Ferrol. Rei Varela é moi responsable desta situación, porque fixose cargo dunha depuradora por motivos electorais, e que, por certo, a loita de veciñanza de Ferrol trouxolle consecuencias, donde perdeu esa maioría para poder gobernar, e a partir de aí foi donde empezou a gobernar Jorge Suárez, que ganou as eleccións, bueno, non gañou, sino que un acordo entre os partidos de esquerda, saleu elexido el alcalde de Ferrol, porque o PP perdera a maioría absoluta en 2015.
1: Claro, o problema foi que o ímpetu do principio de denunciar esa situación e de intentar unha remunicipalización do servizo, pois se foi apagando por moitísimas presións, ata que, bueno, que quedou a cousa en nada, non? Absolutamente en nada. E unha vez máis, a parte privada, que daquela era Socamex, a parte privada que xestionaba, xa non me acordo do nome do xestor de... Alejandro Pisa. Pois as órdenes de Alejandro Pisa, a parte privada, pois pinchaba e cortaba e desfacía todo o que
0: queria.
1: E segue facendo
0: agora. Inda claro. Que a maioría xa ten o Concello de Ferrol, das accións, sigue se facendo o mesmo. De todos os xeitos, para centrar un pouco o tema, primeiro, decir que non é un acordo para a xestión do servizo de saneamento,
1: o gallá,
0: cousa que é falsa, sino que é un acordo donde se fai para ver como se reparten os custes. Simplemente. Por outra banda, claro, Ferrol e Narón comparten todo unha parte importante de interceptores, é dicir, os interceptores xerais que comezan en Narón e continúan para Ferrol ata chegar a estación de bombeo, e despois de bombeo subir a arriba para o emisario terrestre, que son 7 kilómetros que chegan alá en son 7 kilómetros que chegan ata depuradora dende a Graña, que non é moco de pavo, non? Todo iso non se vai a compartir, non se comparte a depuradora, ni se comparte o tema de como se fai a administración dos interceptores, colectores, todo o que é o sistema, non? Os tanques de tormenta, tal, todo iso. A necesidade que había precisamente de cubrir unha súa xestión de todo o sistema, non? E iso, pois, non o vai haber, non? Nin vai haber unha xestión compartida, nin mancomunada. E, bueno, todo iso ten que ver como se está levando o tema do agua, que tiña que ser a nivel integral, tiña que ser unha empresa pública mancomunada, tiña que estar de acordo ao abastecimento de agua, toda esa xestión, hai que darse conta que a agua do abastecimento nace a trémola dende unha presa que está situada en Valdoviño, que son as Forcadas, o embalse das Forcadas. Ese embalse pertence á Xunta de Galicia, que xestiona en Mafesa e que está nun concello que non é o de Ferrol, que aínda pasa todo o sistema, pasa polo concello de Valdoviño, o concello de Narón e o concello de Ferrol. Hai unha depuradora de agua de abastecimento en Ferrol, que xestiona unha empresa de Ferrol. Esa agua despois se distribuye aos concellos de Narón, de Fene, de Mugardos e de Ares. É dicir, teña que haber unha empresa. Neda non, Neda ten a seu propio. Pero Neda sí que ten o río Belelle, que é unha das fontes que tería Ferrol para en caso de emerxencia, non? Igual que o río Xuvia, que está en Narón, en todo caso, que desemboca ali en Narón, que é onde está a zona tamén de traída de emerxencia das aguas, se fallara o embalse das Forcadas, sería pues, de río Xuvia, onde viría agua para Ferrol.
1: Bueno, que decir, ten todas as características de un servicio que tiña que estar
0: mancomunado. Que estar totalmente mancomunado, e teria que ser unha empresa pública mancomunada, a que realmente xestionara todo o que é agua, tanto do abastecemento como do saneamento de Ferrol, tanto na zona da Ría Norte como na zona da Ría Sur, non? E bueno,

0: Isto queda para máis adiante. Benvidos a ese acordo, que parece ser que fai xustiza no aspecto de que ten que pagar un concello e outro, pero realmente non resolve o problema principal. E fundamentalmente que o rei Varela, o culpable desta situación, pois é de Rositas, como o gran facedor deste problema. O problema que el creou, que nos costou a nosa veciñanza 7.120.000 euros a maiores, e despois que tamén está costando a veciñanza de Narón todo este conflito, pois son 5.300.000, penso que 300.000 euros, os que, no, 5.400.000 euros os que van ter que pagar a maiores, ao Concello de Ferrol, e de algún sitio sairá ese diñeiro.
1: Claro, e aparte diso, hai que sumarlle que o sistema de depuración, que é totalmente irracional, que é totalmente, bueno, ten uns custos energéticos
0: é o fundamental, vamos, o custo energético.
1: Que nos impuseron ese modelo de depuración, que é obsoleto, que vai en contra de todo, que é un servicio sostíbel, que habería que reformalo, que había que aplicar o tema das separativas, quero dicir, moitas cousas.
0: Eu penso que é un novo concello que veña para Ferrol, que son as eleccións para o ano que ven, e para Narón, e para todos os concellos de arriba, van ter que poñerse as pilas, e unha das cuestións fundamentais é a mancomunar os servicios públicos, entre eles o abastecemento e o saneamento das águas.
1: De cara a unha gran área que abrangue
0: que
1: todo,
0: abarcar,
1: que funcione coordinadamente, que nos convirta nunha área...
0: Para optimizar os servicios.
1: Efectivamente.
0: E para realmente que se son os servicios de calidade e que cumplan os seus servicios como servicios públicos, non?
1: Sí, que será a maneira tamén de ser, de ter máis presenza política e, polo tanto, conseguir levantar a comarca para arriba, non?
0: Sí,
1: pero que
0: unidade,
1: Ferrol non pode deixar, non pode deixar parte do seu protagonismo. É que, a ver, é que parece que vai no noso ADN, e non é así. Ferrol ten que poñerse nunha posición colaborativa co resto dos concellos e unhas negociacións en pé de igualdade. Sí. Non somos os señoritos de aquí de Ferrolterra, non sei.
0: Realmente somos unha ría, unha zona urbana e unha zona rural moi importante, que realmente tamén hai que ordenar, poñer o servizo do pobo e o servizo do medio ambiente, non?
1: Unha área xeográfica que ten moito que gañar si conseguimos esa cooperación entre concellos.
0: Sí, eu penso que sí. Bueno, Lupe, penso que nos pasamos bastante do tempo, pero...
1: Como é habitual, por outra parte.
0: Como é habitual, pero penso que pagou a pena.
2: Radio Filispín.

Ay, ala, ala. E ata aquí chegou o boletín. Pechamos hoxe con Eris Mackenzie e o seu recentísimo tema Yankee. Saúde e ata o próximo boletín.

0: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos este boletín informativo ambiental cunha das novas máis destacadas desta semana. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza denega á Xunta autorizar a caza do lobo e mantén paralizadas as batidas previstas en varios concellos galegos. A sentenza conclúe que a Administración Autonómica non xustificou a súa petición con datos científicos suficientes e lembra que, antes de recorrer ao control da especie, deben esgotarse outras medidas para evitar ou reducir os danos ao gando. Ademais, o Tribunal sinala que tampouco se demostrou que estas medidas sexan compatibles coa conservación da especie e mesmo advirte de que eliminar exemplares pode provocar máis ataques ou alterar a estrutura das mandas. O fallo responde a un recurso impulsado por organizacións ecoloxistas a través do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico. Desde ADEGA destacan a importancia desta decisión xudicial e felicitan a Plataforma na Defensa da Cordilleira Cantábrica polo seu papel neste proceso. A organización considera que a sentenza deixa en evidencia a política da Xunta sobre o lobo e reclama un cambio profundo na súa xestión. Neste sentido, piden apostar por máis prevención, investigación e apoio ás explotacións gandeiras para avanzar cara a unha convivencia real entre a conservación do lobo e a actividade no rural. Ao mesmo tempo, a Xunta aumentou nun 42% o diñeiro que destina a Federación Galega de Caza na última década. Segundo a documentación oficial, a subvención autonómica pasou de algo máis de 26.000 euros en 2016 a case 38.000 en 2026, a través dun convenio coa Consellería de Deportes para financiar a actividade da Federación. A achega pública cubrirá este ano todo o orzamento do programa presentado pola entidade, destinado á promoción da caza deportiva, a organización de competicións e a participación en campeonatos. Este tipo de acordos forman parte da política de apoio da Xunta ao lobby da caza en Galiza.

Continuamos a Dega, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, confrarías de pescadores e produtores do Mexillón piden ao Ministerio para a Transición Ecolóxica que paralice polo momento a eólica mariña. En concreto, solicitan que non saque a concurso parques eólicos mariños en Galiza ata que remate a revisión dos plans de ordenación do espazo mariño, os coñecidos como POEM. As entidades lembran que estes plans, aprobados en 2023, están agora en proceso de actualización e deben incorporar novos criterios ambientais como o impacto sobre os caladoiros de pesca, os cetáceos, as aves mariñas ou os hábitats sensibles. Segundo denuncian, iniciar agora os concursos sen coñecer os cambios que traerá esa revisión sería un erro de planificación e podería xerar inseguridade xurídica nos futuros proxectos. Por iso, reclaman ao Ministerio que agarde a que remate este proceso antes de iniciar a adxudicación de parques eólicos no Mar Galego.

O Partido Popular veta a Comisión de Investigación sobre a macrocelulosa de Altri na Ulloa no Parlamento Galego. Foi unha proposta presentada polo BNG e apoiada polo Partido Socialista Galego. Coa súa maioría absoluta, os populares bloquearon a iniciativa, mentres que a portavoz do BNG, Ana Pontón, defendía a necesidade de esclarecer posibles acordos coa empresa e coñecer toda a información sobre o proxecto. Pola súa parte, o portavoz do PP chegou a suxerir que a polémica debería rematar coa dimisión de Pontón e do líder socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro, e acusou a ambos partidos de mentir sobre este asunto. Na mesma liña, a Xunta evita aclarar quen decidiu retirar a protección ambiental dos terreos onde se proxectaba a planta de Altri. Sucede isto despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza lle dera a razón á organización ecoloxista Adega nunha demanda e declarase ilegal ese cambio. A conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, afirmou no Parlamento que a resolución se refire a un documento provisional e asegurou que non afecta a avaliación ambiental do proxecto. Pola súa banda, o deputado do BNG, Luís Bará, acusou o goberno galego de modificarse en explicación a protección da zona. A Asociación Ecologista Adega lembra que a sentenza fai que a declaración de impacto ambiental resulte nula. Pide a dimisión ou o cesamento da conselleira de Medio Ambiente pola súa actuación de negligente para favorecer o proxecto de Altri contra o interese xeral e a legalidade ambiental.

E esta semana en concreto, o 9 de marzo, celebrouse o Día do Naturalismo Galego, en homenaxe ao pai Martín Sarmiento, considerado un dos primeiros naturalistas do país. A organización ecoloxista ADEGA aproveitou esta data para reivindicar unha protección real da biodiversidade, alerta de que a natureza galega afronta un futuro complicado pola perda de hábitats e especies e pola escasa protección dos espazos naturais. Por iso, reclama máis políticas públicas centradas na conservación e na restauración da biodiversidade, así como máis educación ambiental para poder valorar e defender o noso patrimonio natural. Precisamente con este espírito, a asociación celebrou tamén o aniversario do Proxecto Ríos, que neste 2026 fai 20 anos de historia na defensa dos ecosistemas fluviais de Galiza. A iniciativa promove a participación cidadá en inspeccións de ríos, limpeza de ribeiras e custodia fluvial. Implica cada ano a unhas 5.000 persoas entre estudantado, veciñanza e entidades sociais. Este proxecto ensina a observar tanto a calidade da auga como o estado do bosque de ribeira e lembra que a conservación dos espazos naturais é esencial para preservar a biodiversidade. No río Rato, ao seu paso pola cidade de Lugo, o Proxecto Ríos botou a andar esta semana as actividades formativas que ao longo do curso desenvolverá en colaboración coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

E seguimos nos ríos. A campaña Alerta Salmón Galego mantén activa a súa recollida de sinaturas ata o vindeiro 22 de marzo, Día Mundial da Auga. Trátase dunha campaña coa que as entidades ecologistas ADEGA, Ríos con Vida, Federación Ecologista Galega, Sociedade Galega de Historia Natural e Asociación Lobo reclaman á Xunta de Galiza a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas, coa categoría de en perigo de extinción. A recollida de sinaturas xa superou as 1000 e as entidades dispóñense agora a acadar os 2.500 apoios antes dese día 22. Unha vez pechado o período, as sinaturas serán rexistradas oficialmente ante a Xunta de Galiza como aval social á declaración do salmón galego como en perigo de extinción. O obxectivo, que a Administración actúe conforme aos datos científicos disponibles e active con urxencia un plan de recuperación desta especie.

Rematamos coas actividades para os vindeiros días. Este sábado temos unha cita coa lingua na Praza da Quintana de Santiago de Compostela. A plataforma Queremos Galego convoca a cidadanía a un acto nacional contra a emerxencia lingüística, no que ademais actuará Camaño Meixeiras. Xa pro domingo, ADEGA organiza un roteiro polo Monte Xalo para coñecer os seus valores ambientais e as ameazas que enfronta. E o luns, a plataforma Galiza pola Paz volve facer unha chamada a sair ás rúas contra a guerra imperialista. Como sempre, toda a información en adega.gal. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 9:57 minutos.
0: No cruceiro de Canido.

0: Son as 10:21.
1: En Catabois e Santa Icía.

0: não pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisión.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
6: Ola, aquí fala Silvia Bobo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo OPAI Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que o ten feito o colectivo PAI, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.
7: Viva 20 anos de Radio Filispín e viva o universo noso, foi moi guai entrevistar a Mondra e outras cousas. Viva Radio Filispín! ¡Universo Nosso!
8: ¡Viva! ¡Viva! ¡Esto en este programa!
9: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filispín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e por outros 20 ou 20.000 máis.
10: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filispín de parte de Gorxa. Gracias por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín. Son as 10 e 40 minutos.
0: Na terra de Trasancos.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 10:59.
1: No Estadio da Malata.

0: Son as 11:09.
1: No campus universitario de Esteiro.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 11:31.
1: Na Ponte das Pías. Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos? En Opai, Radio Filispín, pretendemos ser un colectivo de carácter local. Debemos incidir no que ocorre no nos entorno máis inmediato. Isto non quer dicer que nos fechemos ao que sucede en outros lugares da Galiza ou mesmo do planeta, sino que facemos noso o lema pensa globalmente e actúa localmente. Para conseguir este carácter local, ofrecémonos aos diferentes colectivos e personas da comarca para que estes utilicen Radio Filispín como medio de expresión. Respaldamos as iniciativas que saian neste senso e intentamos no posible que a difusión das novas se leve a cabo polos propios protagonistas. Isto somos Colectivo Opai.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son ás 11:45 minutos.
2: En Ferrol, Vello e Curuseiras.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Ben, vamos dar comezo entón á palestra. En primeiro lugar, pois, dou-vos as boas-vindas ao Centro Social e agradecervos, pois, a asistencia... Así? Sí, vale. Agradecervos a asistencia ao acto de hoxe, que é a palestra intitulada A Questón da Vivenda na Galiza. E, bon, esta palestra, pois, pois surxe de iniciativa interna de Artabria, en concreto do grupo de teatro, pois con unha necesidade de documentarse o grupo de teatro e o resto da asociación tamén na problemática da vivenda na Galiza, non? Entón, bon, é para todas coñecido pois que o acceso a unha vivenda digna estáse a facer cada vez máis difícil, sobre todo si a maior parte da población queremos vivir nunha vivenda e manter un nivel de vida pois mínimamente digno, non? Entón, este é un problema pois que se ten feito como máis evidente en primeiro lugar nas grandes cidades, tal vez pois polo problema da xentrificación, mas que agora é verdade que xa atinxe pois a vilas máis pequenas e a cidades pequenas pois como é a nosa, como Ferrol, non? Que, bueno, pues que agora é algo moi patente, que pode ser que sexa como un nivel un pouco máis reducido, tal vez que en cidades como Madrid, Lisboa, Porto ou Barcelona, mas que sí que xa comeza a notarse. Entón, foi a raíz desa iniciativa que nos puxemos en contacto coa Plataforma Galega Vivenda Xa. Esta plataforma naceu hai un ano, Artabria tamén fai parte desta plataforma, surxiu como inicialmente como unha plataforma de colectivos, entón para facer parte e organizarse pois e para facer accións, non, dentro desta plataforma e sobre esta problemática, pois é necesario, non, facer parte dun dos colectivos que forman parte da plataforma, polo menos até o momento, e bon, é iso, e no entanto tamén se pode aderir ao manifesto, non, e aos obxectivos e tal desde a súa páxina web, de tanto colectivos como persoas individuais. Os obxectivos así que, bon, que xa nos contará aquí o compañeiro, os principais obxectivos da plataforma, pois son ter un acceso digno á vivenda, ter en conta a especial problemática, non, a colectivos vulnerábeis, unha xestón pública, un control dos prezos, non, e que son como obxectivos que poderían... Bueno, que son obxectivos como moi básicos para un dereito fundamental como é o da vivenda e que desde logo que se lle deberían de exixir pois as institucións públicas. Desde esta plataforma pois bueno, tivo moi boa acollida o tema de vir a chegarse aquí a Ferrol e entón é así que temos aquí pois a Andrés López, que é un dos voceiros da plataforma e que nos vai falar un pouquiño máis pois tanto do contexto desta problemática na Galiza como, bueno, desta da plataforma, non? Un pouco das accións e tal. E nese sentido, pois, nada, quero agradecer e darche as boas-vindas tamén por vir a Teferrol e cedo a palabra aquí a Andrés.
1: Vale, gracias, Silvia. Gracias. Bueno, gracias polo convite, antes de nada. É a segunda vez que vimos a Ferrol, menos dun ano. A primeira vez foi un pouco sorpresivo porque creo que foi a primeira saída que fixemos así de presentación da plataforma foi en Ferrol. E así de primeiras non tiñamos máis na cabeza eso, Coruña, Vigo, non? Pero logo unha vez aquí descubrimos que realmente é un caso moi particular, moi digno de estudo, pero non deixa de ser... un retrato moi bo do problema da vivenda en xeral, non? Que pasa co tema da vivenda? Que é un tema que todos o vivimos, todos sabemos un pouco que se pode facer, cal é o problema, non se trata, non é, Eu aquí agora vou dar unha charla, pero isto non é física cuántica, nin é a cuestión da vivenda que todos coñecemos. E, ademais, cando estamos nun espazo dun colectivo que xa, bueno, tedes unha actividade reivindicativa, tedes unha historia neste tipo de loitas, xa estades ao tanto de como vai, e de feito estaba aquí antes escuitándovos medio preparando como esta obra de teatro, ¿no? Que parecenos unha acción moi guai. Xa se ve que vos estades documentando, que estades, vamos, que vivides e que sabedes o que hai. Entón, eu vou vos contar que facemos desde a plataforma e sí que intentar atopar algunha liña pola cal, pois eso, onde está o problema, por qué, pero sempre aprendemos moito máis de cando ao final falamos todos. Por exemplo, xa vos digo, o ano pasado en Ferrol, cando viñemos, pois o tema das vivendas baleiras, que non sabíamos isto en Recemil, non? E contabades que onde vivía xente que morría, quedaba vivienda baleira e atapiaban, non? Escoitamos ese tipo de relatos. E diste, pero si non hai, pero si o sea, vivienda, é absurdo, que vos vou contar, non? Isto que viña. Ah, isto viña a que antes de vir a Ferrol, pues, preparamos un pouco como estaba a situación en Ferrol. E dicir, bueno, Ferrol é onde a vivienda estaba máis barata, daquela, non? O ano pasado. Das cidades galegas. Onde era a vivienda máis barata, de alugueiro e de venda. Bueno, pois, creo que xa non é así. E, de feito, non é que sexamos gurús, nin nada, pero era moi fácil ver, vale, é onde máis barata é, pero onde máis se está comprando. Cando a xente quere especular, cando tes 1 millón de euros ou 2, e che sobran, pois compras 5 ou 6 pisos en Ferrol, que está barato en Ferrol. E xa se acabou. O sea, que aos poucos, onde podes dicir, bueno, a vivienda é máis accesible en Fene ou en tal, deixa de selo inmediatamente, non? Bueno, vou pasando por aquí. Cal é o problema? Bueno, pois, o problema en sí é a dificultade para acceder á vivienda. Pasa que se manifeste de diferentes maneiras, non? Vedes aí no mapa, pois que non é mesmo que pode pasar na Coruña ou na costa ou por onde pasa o camiño. E o que ten é un denominador común e é que as administracións, sobre todo a Xunta, que é quen ten a competencia en vivenda, non está facendo moito ou nada, e ao contrario, a veces agrava o problema, non? Como, por exemplo, dando axudas a montar vivenda turística en algún sitio, non? Cando diste, pero si debería ser todo o contrario, non? Bueno, aquí falamos un pouco. Pasa que, a medida que, o que si, a través da plataforma, fixemos un análise de do que pasa coa vivenda, pero logo, o que vos conto, cando vas aos sitios, aprendes moito, e a raíz de que nos chamen para participar de foros, e escoitar a xente mellor que xente da universidade que investiga o problema xa con máis profundidade, aprendes moito, pero ao final daste conta de que o problema, pois, é moi obvio, tampouco é o que vos digo, tampouco é tan complicado, non? O que vos contaba en Ferrol o ano pasado, non? A cidade cos prezos máis baixos en alugueiro, máis baixos que de 500 euros non baixaba, non? Se facías unha búsqueda nos portais habituais, non? E tamén por ser a máis barata era onde máis se compraba, non? Saiu unha nova hai pouco, pasa que non me deu tempo metela, que Ferrol era xa onde máis subía, creo que subira un 12%, isto sí que creo que teño aí, un 12% subía, que iso é unha animalada. Os salarios non suben un

vaise mantendo, a non ser que nos fagamos algo, non? Falábamos das cidades, pero, por exemplo, Galiza, a poboación non medra moito, ou incluso a veces diminúe, non? E en vilas pequenas, por exemplo, Ponte Caldelas, é un exemplo que puxemos porque estivemos aí pouco, a poboación diminúe, pero os prezos das vivendas non baixan. Fomos ali e a xente dicía é que non hai para alugar. O mellor, había unha vivenda para alugar por 1.000 euros. Vivendas en mal estado, non pensedes en palacios. Entón, eso a que se debe? Si baixa a poboación, se hai vivenda baleira, por que seguís subindo o prezo? Pois porque cando se trata dun produto de mercado, da igual. Hoxe, por exemplo, funha peixería, o peixe está caro, porque claro, o tempo está moi malo, e os mariñeiros, pois, o pescar está complicado, e o prezo sube. Pero sube tamén o prezo do peixe de piscifactoría. Ese non é máis complicado de pescar. Que pasa? Que é un fenómeno que se chama, os economistas chaman spillover, que cando sube o prezo do ben principal e é máis inaccesible, logo vai subindo o prezo do redor. Entón, o peixe de piscifactoría está caro, porque cando está moi caro o do salvaxe, a xente non o compra, pasa a mercar o seguinte máis accesible. E iso pasa coa vivenda. Por que a vivenda sube en Ponte Caldelas? Pois porque hai xente de Pontevedra que se dedica a isto de inversión inmobiliaria. Están moi caros os pisos en Pontevedra? Van a Ponte Caldelas. Están moi caros en Ferrol? Van a Cabanas ou van a... É dicir, funciona así. E mentres non se faga algo, non vai parar, non? Por exemplo, ahora que ven, temos aí exemplo de progreso. Eso é Porto Sin. Porto Sin no ano 55, vedes que era nada, unha aldeíña. E a esquerda vedes como é agora. Vamos, progreso total. Pero ten menos poboación. A imaxe da esquerda é menos poboación que a da dereita. Bueno, non se ve moi ben a resolución, pero pois unha típica aldea galega de costa, co seus núcleos, coa súa vida que falaba desde os barrios, a súa... Vamos, a xente viviu ali durante milenios, coa súa actividade económica, coa súa cultura e con todo. E a esquerda temos como é agora, pero, repito vos, bueno, o gráfico de arriba é moi ilustrativo. Ten menos poboación agora Porto Sin, con centos de edificios, que antes. E isto pola turistificación, pola vivenda destinada a uso turístico. Desde a plataforma, unha das primeiras accións que fixemos foi analizar a situación e facer unha listaxe de cousas que pensamos que eran necesarias pedirlle a Xunta, non? Cousas sinxelas, vale? Que naqueles sitios onde o mercado está tensionado, que se os concellos piden que se declare zona de mercado tensionado, que se lle conceda. En Galiza hai 200 concellos que cumplirían este criterio. O sea, non é Santiago, Coruña. O sea, se colle esos 314 concellos de Galiza, 250 cumplirían os criterios por a subida dos prezos, pola disponibilidade de vivenda. O sea, é bastante grave. E ainda así, sabedes que Santiago de Compostela pediu que se declarara zona de mercado tensionada e non se lle concedeu. Polo visto, parece ser que para ti poder acceder a eso, fai un informe do concello. Contaban os funcionarios do concello de Compostela que carecían dos recursos técnicos e incluso humanos para poder cumplir os requisitos que pedían. E se non é capaz Santiago, que é un concello que ten un corpo funcionarial potente, pois unha vila pequena, que mellor ni sequera ten un arquitecto no concello, quer dizer, é moi complicado. Entón, a Xunta con competencias en vivenda debería axudar a que os concellos que están nesta situación se poidan beneficiar desa condición de zona de mercado tensionado. Porque non é só unha etiqueta. É unha condición que che permite acceder a fondos europeos, fondos do Estado, a controlar os alugueres,

0: primeiros, os prezos da vivenda, e mentres non é o mecanismo que propuxo a lei de vivenda para poder facer algo. Se non hai outro mecanismo, pois o que temos é o mínimo é que tenga competencia que che permita facelo, non? Bueno, agora vos conto o que respondeu a Xunta isto. Porque, bueno, aí vedes, cousas moi, moi básicas, non? O sea, rehabilitación con fin social, isto é que se hai vivendas que poden ser rehabilitadas para uso habitacional, que a Xunta che axude, a cambio de que, logo eso, se o vas de destinar a alugueiro, sexa un alugueiro razonable, non? Non sexa, non recibas unha axuda a rehabilitación para logo ti especular, non? Regular as vivendas de uso turístico, por suposto, que isto non poida ser eu monto unha vivenda turística onde me dá gana. Achego máis, non? Está ben. Bueno, e do Banco de Vivenda Galega, se trata de que a vivenda pública galega este xestionada ben e non se poida coller unha vivenda pública e vendela no Mercado Libre, etc. Non? Ahora vamos contar, isto foi o que lle pedimos a Xunta, e ahora vamos contar o que foron respondendo. Non? O Banco de Vivenda Galega, bueno, aí non se lee moi ben, pero conto vos. A ver, claro, nos, cando lle pedimos a Xunta estas cousas, tampouco é que esperáramos que nos responderan dicindo, oh, vaya, deixedes no cravo, imos facer todo o que pedíades. Non era eso, non? Pero as respostas foron as típicas respostas de, por exemplo, xa destinamos, respondernos, non? Xa destinamos 250 millóns de euros este ano a vivenda. E dís, uau, carai, está moi ben. Pero logo vas mirar, e o ano pasado, tamén foron cento e pico, e logo ves que non se executan, que boa parte deses orzamentos pois non se executan, pois porque, polo que sexa, porque non deu tempo, porque bueno, por cuestións técnicas ou por cuestións burocráticas, pero entón, cando isto, máis que nada, para cando logo escoitades por aí na TVG, a Xunta este ano destina 200, vale, pero eso logo non é tan así, vale? Vivenda pública, eles xa din, eles din que van facer 4.000 vivendas públicas de aquí a que remate a legislatura. Manexan eses prazos. Ata remate da legislatura, imos facer 4.000 vivendas públicas. Eso vai ser 2028. Bueno, pois ano pasado fixeron 5. Non, o 2024 fixeron 5, perdón. E o 2024 fixeron 5, o 2025 creo que andaban sobre 6. Habrá que esperar a que remate o cómputo do ano pasado para saber, pero vamos, andamos aí en 5, 12, que sexan 100. Eu creo que non é crible que fagan 4.000 de aquí a 2028. Entón, e logo dinche, non, é que hai 1.000 que... 1.000 xa están en execución, pero execución é, o mellor, un preproxecto, un anteproxecto de construción de... Eles con eso xa contan a 1.000. Entón, eso para que, máis que nada, que plataformas como esta sirvan para, vale, que haxa outro relato, non? Que a Xunta di moito, pero logo hai que ir ao fondo da cuestión. Zona de mercado tensionado, eles din que a zona de mercado tensionado non funciona. Eles, en teoría, non deberían poder negarse a conceder a zona de mercado tensionado. Que pasa que eles din que hai un fallo de forma, un defecto, falta este formulario, falta este outro, para, con esa excusa, negarche da zona de mercado tensionado. Pero eles, ainda así, din, non nos parece boa medida. Eles que din que ali onde se aplicou, diminúe a oferta de vivenda. Non? Por isto que se conta sempre de se limitamos o prezo do alugueiro, a xente que ten pisos non os vai querer alugar, entón vai baixar a oferta. Eso vai facer que non haxa, vamos, que haxa escasez. Realmente, o que acontece é que ali onde se aplica a zona de mercado tensionado, aparecen menos pisos anunciados nestes Idealista, as plataformas estas de pisos, Fotocasa. Pero isto a que se debe? Cando o prezo da vivenda está topado, a xente permanece nesas vivendas. Entón, igual unha vivenda que cada ano estaba anunciada porque cada ano cambiaban os inquilinos, pois ora é unha vivenda onde quen habita ali pois está en estancias máis longas, igual de anos. Entón, eses pisos non están todos os anos anunciándose ou cada seis meses, porque está vivendo unha familia pagando un prezo razonable todo, ao longo dos anos. Entón, dicir que diminúe a oferta non é así. A oferta é a mesma, o que pasa é menos rotación, non? Entón, nos pensamos que o da zona de mercado tensionado hai que aplicalo e non nos vale ese argumento, non? O da rehabilitación de vivendas. Cando nos pedíamos rehabilitación de vivendas para beneficio para alugueiro social, eles responden que xa existen eses fondos, que xa hai fondos para rehabilitación con fin de alugueiro social. E din que a Xunta subvenciona ata o 95% da rehabilitación. E incluso agora suben a posta e din que a Xunta vaiche axudar co 100% da rehabilitación. É dicir, que se tedes unha vivenda antiga, a Xunta dá vos o 100% do que custa rehabilitala para alugueiro social. Eu non coñezo a ninguén que lle deran o 100% do que custa, se coñecedes a alguén. Incluso sabemos de alcaldes de concellos que teñen vivenda baleira que se puideran a rehabilitarían para poñer en alugueiro social e non saben de ninguna axuda de... Seguramente, pois, que sei, non digo que... A ver, non digo que les mintan, eles sempre pues, retorcen a súa maneira, non? Eles din que hai 4.000 vivendas, ainda que sexa un ladrillo. Pero... Neste sentido, supoño que existirá esa... Ti vas o DOGA e sí que existe unha... Aí está a axuda. Que pasa? Como fan? Pois igual os fondos que teñen destinados a iso esgotanse rapidamente. Entón, son 4 que se benefician. O prazo para pedilo é ata pasado mañá. Entón, máis que nada, iso, desmontar estes relatos que sonan moi bonitos, pero logo non son tal, non? E outra cosa que pedíamos era impulsión ás cooperativas de cesión de uso. Isto que, pois, aquí poderíamos xuntarnos todos, xuntar uns fondos para montar unha cooperativa e construir un edificio para vivirnos. Non? Entón, que é o mínimo que pode facer unha administración? Xa que estaríamos facendo un traballo que lle correspondería á administración ou á empresa privada, pois cedernos o solo a un prezo razonable ou bueno, poñernos facilidades. E eles din que eso xa o fan. Bueno, pero non sei se sabedes un exemplo recente dunha destas cooperativas na Coruña e no ofimático que da un xeito os alugueiros destas vivendas acabaron costando máis de 1.000 euros o mes. Entón, bueno, por motivos de contratos coas constructoras, co concello, coa Xunta, coas axudas, polo que fose, algo que tiña que ser destinado a vivenda accesible, os alugueiros acababan valendo 1.000 euros. Entón, eso tampouco é solución, non? Porque entón, algo que era unha fórmula alternativa ao mercado tradicional, ao mercado libre, para ter unha vivenda accesible, ao final deixa de selo, non? Bueno, isto é que eu vos quería contar en canto ao que fixemos na plataforma ano pasado. Ahora sí que quería entrar un pouco máis, xa que estamos nun sitio que máis ou menos coñecedes como funciona o tema da vivenda, quero dicir, sodes un colectivo que xa reivindicativo e tal, entón, imos ir ao de verdade, non? Esta é a realidade. O de arriba é a productividade, e o de abaixo é os salarios. Esa diferencia entre o que producimos e o que gañamos, onde vai eso? Eso vai, primeiramente, eso vai aos mercados bursátiles, as accións, ao mercado especulativo. Pero eso ten un límite tamén. Entón, toda esa acumulación, ano tras ano esa acumulación, ese proceso de acumulación, ao final acaba na vivenda. Se ti permites que se pode especular coa vivenda, é un activo duro, fixo, seguro, non son accións de Tesla, que eso un día sube, outro día baixa, aí vende algo, seguro. Entón, eso é que pasa. Entón, cando se fala de si temos que intervir o mercado de vivenda, non? Porque, claro, como frenas isto? Cando falamos de intervir, claro, é que o mercado xa está intervido. O mercado está intervido a favor desta xente, do señor este, daí da campana. Porque cando en 2008 quebrou toda esta historia do ladrillo, se rescatou os bancos con diñeiro noso. Eso puido valer no seu día para, vale, como estes bancos non poden caer porque si caen eles, cae todo o sistema, vale, imos meter aí os cartos. Pero bueno, a cambio de algo, non? Non a cambio de que sigan facendo exactamente o mesmo. Porque siguen facendo exactamente o mesmo. E que nos din que hai que facer? Construir. Construir, construir, construir. Nada de vivenda pública, ni de topar os prezos, ni de expropiar, ni de nada. Construir. Son os mesmos, son a mesma xente que daquela construía. Eles dinche, si construimos, vai baixar o prezo, non? Porque máis, a súa lógica infalible. Si hai máis de algo, se abarata o prezo. Xa sabemos, en 2007, 2008, España construía como Italia, Francia e Alemania xuntas, e nunca a vivenda era tan cara. Canto máis se construía, máis subía. Entón, a ver, pasaron uns anos, pero creo que aquí nos acordamos máis ou menos todos. O sea, que non sei quen queren convencer con este argumento. Non dicimos que non haxa que construir, pois haberá que construir, pero se construimos só porque a vivenda sempre sube, porque vamos gañar todos, non vai funcionar. Ali onde a vivenda non sube, é onde hai vivenda pública. Al final, todo isto se resume en que hai que facer vivenda pública, porque o que se está vendo é que ali onde hai vivenda pública, cidades como Viena, en Países Baixos, cando hai unha porcentaxe sustancial de vivenda que é pública, o resto, que é privada, ten que cumplir uns mínimos. Poño un exemplo. En Santiago están construindo no centro ahora uns edificios e a xente sempre, oh, anda, mira, un edificio novo. Canto valerán aos pisos aí? Preguntas e falan de 1 millón de euros. Alguén, non sei se sabedes, en Romero do Nallo, falo de Compostela, que é onde vivo eu. Seguramente aquí haberá casos parecidos. Pretiño da estación de tren, están facendo un edificio e dis, anda, mira que ven aquí. Me vería ben un pisiño aquí porque está ben situado, tal. A ver canto valen. 1 millón de euros. Este, pero para quen son estes pisos? Para quen son estes pisos? Entón, sí, construese, pero o que se construe e estes prezos? Bueno, e isto é porque había un dito... Bueno, dicía, non sei onde saiu, eu lino nun libro sobre vivenda, que logo vos recomendo, un libro que dicía... un dictador de non sei donde dicía, a xente pasa fame, produzamos máis caviar. Non necesitamos caviar, porque o que se está vendo, eu son de Vilarcía, en Vilarcía pasa algo semellante. Obra nova, pisos de luxo, máis os anuncian, pisos de luxo. Eu non quero un piso de luxo, eu quero un piso normal. E isto é porque temos fame, fagamos caviar. Nos sitios onde hai vivenda pública, se a vivenda pública xa crea un estándar mínimo, o mercado pode se dedicar a facer... Primeiro, que xa teñen que cumplir un mínimo, porque se unha empresa de vivenda pública xa te ofrece unha calidade a un prezo, se ti queres ofrecer algo máis caro, xa tens que ofrecer algo maior, porque estes que din edificios de luxo non son de luxo realmente. Entón, a vivenda pública fai eso, xa senta un estándar. E ali onde... Bueno, e isto é outra. Sí que se fai vivenda pública, pero moita dela aos 10 anos pode deixar de ser pública, porque se descalifica e ti, como comprador, pois, beneficiaste este dun prezo taxado e aos 10 anos podes vendelo ao prezo que queiras. Nos o que optamos é, o que defendemos é que a vivenda pública sexa vivenda pública para sempre. Se a queres vender, non, porque moita xente di, e se logo me quero ir a outro sitio a vivir, home, vale, a vivenda é pública, que ti te queres ir a outro sitio, podes vendela. os prezos subirán acorde ao mercado, o sea, non acorde ao mercado, senón acorde unha taxa, unha tasación que faga a administración, pero sempre cumprindo uns baremos, non? Eso, construir por construir non é a única solución, que fai falla é un plan, vale? Que haxa un plan que nos digan de aquí a non de aquí ao fin da legislatura, sino de aquí a 10 anos, 20 anos, porque o da vivenda é algo que necesita estabilidade, pois temos plan para, se non se ve moi, moi ben, non? Pero bueno, hai o que poñemos é construir vivenda pública, claro que sí, mobilizar vivenda baleira, eso é necesario, rehabilitar a vivenda que xa hai, proteger a vivenda pública, dicir que sexa pública para sempre, viene que vos falaba antes, que solamente vos son os seus proxectos de vivenda pública, a vivenda pública en Viena empezou nos anos 20 do século pasado, dicir, leva máis de 100 anos ou 100 anos construindo vivenda pública, pouco a pouco, e captando vivenda pública, ou sea, captando vivenda privada que quedaba abandonada ou o que fose, a captaban, e ora, o centro de Viena é vivenda pública, non os barrios da periferia, o centro de Viena. Entón, algo así sería necesario, non? Xa vamos rematando. Os concellos tamén poden facer cousas, non? Desde subir o IBI a vivendas baleiras, non? Que se tens unha vivenda baleira, teñes un recargo do IBI, non? Xente que ten mellor segundas, terceiras, cuartas vivendas baleiras, que moitas veces é porque, bueno, polo que fose, moitos motivos. Xente que non lle gusta alugar ou prefire, cando tens moitas vivendas, podes xogar a pechar o grifo, non? O mellor, se tes un edificio inteiro, non alugas todos porque baixaría o prezo, entón vas alugando os poucos, entón vas facendo ti os teus cálculos. Eso habería que gravalo, non? Desde logo, regular as vivendas de uso turístico, que non pode ser o que falábamos antes, de que eu meta unha vivenda de uso turístico onde me dé a gana. E cando me dé a gana e sin regularlo, non? Parece ser que eso, bueno, cada vez hai máis administracións que poñen o foco niso porque, desde logo, está creando un malestar moi grande en certas zonas de costa, do Camiño de Santiago, pero, bueno, xa o ano pasado, cando viñemos a Ferrol, xa contabades que tamén en Ferrol, que hai vivenda turística en Ferrol, en todos os sitios, ao final. E, bueno, non queríamos falar do tema da vivenda sen esquecernos da xente sen fogar, que esos son os grandes olvidados que parece que como ahora non se... Parece que a xente que está na rúa está porque quere ou por outras... Bueno, moitas veces existen outras casuísticas de saúde mental e así, pero desde logo o que é moi difícil é cando estas persoas que están na rúa, cando queres facer traballo con elas de que, cando menos, poidan refacer a súa vida, necesitan unha vivenda, que falabades antes, e que a vivenda é un refuxo, é o fogar, é o que... Calquera intervención que queiras facer con persoas que non teñen fogar, o primeiro é que teñan un fogar. E logo xa podrán ter un traballo, refacer a súa vida, o que sexa, pero é que sin un fogar non hai todo demais, é imposible. E entón, que máis podemos facer nós? Seguir demandando as administracións, como estivemos facendo. No son o pasado fixemos esa entrega de demandas, pero seguímoslo facendo. Sinalar aos culpables, vale. Eso é importante. Dicir que porque non hai vivenda que hai construir, non é... Eso non é. Hai que sinalar aos culpables. Os culpables son os fondos de inversión, os fondos WIT e todo eso. Sí, ainda que non son os únicos, porque pois aquí en Galiza non hai o tema dos fondos boitre, pois tampouco é algo tan presente, non? O que hai que sinalar é a Xunta, que é a quen ten as competencias, e bueno, e os especuladores, así. Por suposto, organizármonos, non? Plataformas, o que sexa. Nos nacimos hai un ano coa intención de xa había colectivos que de algún xeito traballaban co tema da vivenda, pero non había nada a nivel galego. a nivel, ao final, a Xunta é quen ten as competencias, pensábamos que facía falta algo a nivel galego, porque, aínda que a vivenda sube en Sydney e en Tokio, a vivenda sube en todos lados, Galicia ten as súas particularidades e as intervencións van ser diferentes, non? Entón, temos que seguir facendo presión nese sentido. O que si vos direi é que en 2026 queremos intensificar un pouco todas estas liñas de actuación, non? Demandar, facer presión e todo isto, pero con accións máis concretas, non? Ata agora quixemos, pois eso, dialogar coa Xunta, facer concentracións, movilizacións, pero, bueno, pensamos que temos que facer algo máis. Entón, cos colectivos que facedes parte, seguramente convoquemos algún tipo de xuntanza para argallar algo. Ahora mesmo, cando falemos, seguramente saian ideas. Non vos cortedes, porque todo é válido. Bueno, nesta presentación, pois, metemos un pouco de todo. Tema dos bulos, non? A Xunta, fixadvos, o que son as prioridades, non? A Xunta gastou non sei cantos miles de euros nun teléfono antiocupas, que só recibiu tres chamadas. E creo que unha delas era para... Non era para iso. Non era para os ocupas. É dicir, estes bulos, non? Que ao final son bulos. Ainda así eu direi que eu penso que está cambiando, non? Antes era solo ocupas. Ahora parece que, claro, porque no barómetro este de preocupacións dos españois, a vivenda antes era na sexta posición. Primeiro eran, pues non sei, cousas. Os inmigrantes, os robos, non sei. Ahora xa é vivenda. A vivenda é a primeira preocupación. E antes de montar a plataforma non era. Entón, nos montamos a plataforma porque pensábamos que era necesario incidir aí, que nos déramos conta de que eso era un problema. E agora xa, quer dizer, paralelamente a que xurdiron plataformas como a nosa e seguramente moitas outras, paralelamente a iso, a xente foi tamén tomando conciencia. Os prezos seguen subindo, non é unha balanza isto. O sea, cada vez hai máis xente preocupada, pero tamén porque cada vez a cosa está peor. Pero bueno, eso tamén é nos como colectivos organizados temos que ser capaces de canalizar eso nun bo sentido, porque xa sabedes que é moi fácil que callamos en saídas individualistas ou antisistemas no mal sentido da palabra, non? Xente que acaba pois eso, voltando a culpa a alguén máis feble, aos ocupas ou aos inmigrantes ou non? Entón, nese sentido é importante. E último, rematar xa cunha, non sei canto levo, rematar cunha, moi rápido, cunha reflexión. En 2008, cando o problema da vivenda, seguramente lembraredes que cando na tele saía a xente desafiuzada, o que o tono das noticias era un pouco de compaixón, de pobre xente, non? Por lo menos, o espírito era ese, non? Pobre xente que queda sin casa, non? E agora, estamos co dos ocupas, non? Agora, cando a xente a desafiuzan, é como, que ben, non? Por fin, un propietario que recupera a súa vivenda. O sea, como cambiou o relato, ou como o que mediáticamente vende, o que, non sei, o que as televisións creen que é produto que teñen que vender, pois antes era máis, pois eso, compaixón, ou bueno, ou pobriños, ou tal, e agora é odio, non? Animadversión. Eso tamén atende a un sistema comunicativo moi determinado que ten uns intereses moi concretos, non? Nada máis, joder, creo que falei demasiado. Pero a ver, que é un tema fascinante, pero que vos digo, ahora falamos todos porque todos temos a nosa vivencia e a nosa experiencia e investigación neste tema, non? Así que nada máis, espero que agora podamos falar todos. Grazas.
1: Muy ben, pois nada, obrigada por esta exposición, un pouco do contexto, causas, casos concretos, a verdade que fuches así abordando como moitos puntos, non? Claro, en torno á problemática e que isto pois tamén nos dá pé ao faladoiro, non? Seguramente que teñamos aí miles de cousas que queiramos profundar máis. Entón abrimos unha turma de palabras, se vos parece, ou que si vos pedimos que pidades a palabra e faledes ao microfone e nada, e así xa fica aí. Fica na gravazón. Espera, unha primeira, perdón.
2: Bueno, non min ningún más. Así, vale. Con respecto a claro, non só que falábamos antes, que estabas aí tamén escoitando tal, que falábamos un pouco que, claro, que os principales problemas eran obviamente a pobreza e obviamente a especulación, ¿no? E me interesa moito, bueno, que nos, se nos podes comentar un poquinho máis sobre o tema de quen son os suxeitos especuladores, non? Que comentabas así un pouquinho o dos fondos buitre, pero que comentabas que en Galicia, sobre todo en Galicia, nos interesa, porque tamén nos pusimos a enfocarnos máis que este o noso fogar. Entón, un pouquinho eso que comentabas o da Xunta e os especuladores que, bueno, podemos intuir, pero quen son os suxeitos ou suxeitas especuladores?
0: A ver, si a vivenda fora de un fondo boitre, sería moi fácil, non? Porque estaríamos todos contra ese fondo boitre. Estaría Pedro Sánchez facendo algo, seguro. Se fora Elon Musk, o dono das casas, xa... Pero, claro, non é así. Que pasa? Que durante décadas, medio século prácticamente, aquí se dixo que había que ter unha vivenda, non? E si me de unha son dúas, mellor. Incluso hai xente que, a ver, é certo, hai xente que mellor foi a Suiza ou foi a Alemanha e traballou, vamos, como escravos. E viñeron aquí, fixeron un edificio ou compraron vivendas. Porque, claro, era un sistema que tamén dicía che fai iso. Entón, igual ahora hai xente que ten 5 ou 6 vivendas. Por exemplo, en zona de mercado tensionado, por lei, ti es gran tenedor a partir de 10 vivendas. Que pasa? Que Ponte Caldelas, o que ten 9 vivendas, é o dono de Ponte Caldelas. Entón, ainda que non sexa gran tenedor, porque segundo o Estado serían 10, sí que a lei che permite rebaixalo. Un dos motivos polos que parece ser que a Compostela non lle conceden é que querían baixar ese número a 5. Porque persoas con máis de 10 vivendas en Compostela, hainas, pero creo que son, non chegan a 10. Entón, bueno, son 10 persoas con 10 casas, son 100 vivendas. 100 vivendas no centro, bueno, pois é unha cantidade, non? Entón, o especulador ao final é alguén que se sube o carro, non? Se o mercado... A ver, é así. Se o sistema está montado así, se a ti che dixeron que mercaras unha casa e fuches espabilado, e o fixeches e esperaches, e ora ti ou teus fillos ou teus netos teñen 5 ou 6 casas, pois te aproveitas. Tamén porque, aínda que aquí non sexa o fundamental eses fondos, o que falábamos antes, eses fondos sí que contribúen a que o prezo suba, non? Entón, os especuladores somos todos. Al final, quen ten unha casa e pode, pon o prezo. Por iso, hai esta cuestión. Non vamos baixar o prezo da vivenda pedindolle a xente que, por favor, que sexan empáticos con... Isto temos coitado, non? Se lle dicimos a xente que se xente soubera o problema que a vivenda e non baixarían os prezos... Non, porque eu herdo un piso. Se o quero poñer en alugueiro, podo ser un Robin Hood, pero o mercado que a min tamén me piden, por outro lado... Igual eu tamén estou do alugueiro en outro sitio. Igual eu herdo agora unha vivenda en Ponte Caldelas, eu non podo ir a vivir a Ponte Caldelas... Entón, eu podo sairme do mercado, pero estou no mercado como tamén como cliente, non? E dicir, entón, o problema tampouco, dicir, sería moi fácil poder sinalar a un señor con chistera que pasa? Que non é así. Somos un pouco todos. Bueno, eu nunca non teño ninguna casa, pero mellor aquí moitos non temos cinco casas, nin seis. Pero o problema é que non é alguén tan afastado de nós a nivel socioeconómico. Algo sí, porque está demostrado que os arrendadores de media teñen unha renda, rendas de ingresos anuais moitos máis altos que a media dos arrendatarios, non? De feito, aí sí que está un pouco o rollo de que quen che aluga unha casa e che sube alugueiro, seguramente é, se non é a mesma persoa, é alguén equivalente que o que che explota e che non che sube o salario, non? É dicir, son a mesma persoa, en realidad. Non quero dicir con isto que o especulador é outro obreiro como a ti, non é iso, pero tampouco é alguén eso, o xa la fora esa caricatura do señor Conchister e tal. Entón, por iso é máis complicado a nivel político, porque o PP vai facer algo drástico contra quen é o seu electorado, seguramente, porque pequenos propietarios e tal, pequena burguesía, son o electorado do Partido Popular. Entón, por iso é tan complicado ir a raíz do problema e facer promesas así ao aire. Non sei se contestei, pero bueno, máis ou menos.
3: Hola. Mira, non sei se viste de Socha que saiu na prensa unha noticia dicindo que se iban construir vivendas de protección oficial en Ferrol para o ano 2029, non sei cantas. Sí, pues. A miña pregunta é, nos últimos 40 anos Ferrol perdeu 30.000 habitantes. Supoño que os que quedamos nos repartiríamos para ocupar todas as vivendas. Habrá vivendas baleiras. Se esas vivendas están baleiras e non poucas, te antes falabas dunha opción que sería máis lógica, tendo un parque de vivendas enorme, baleiras, como hai en Ferrol, non sería máis barato e máis doado rehabilitar vivendas ou facerse con vivendas que xa están construídas por todo Ferrol, por todos os barrios, e non construir novas vivendas? Home, aí non van a sacar o cazo cos constructores, pero nunha cidade como Ferrol, falar de construir vivendas é que penso que é un sinsentido absoluto. Non digo Compostela, que sí, foi medrando en habitantes, ou outras cidades. Pero Ferrol?
0: O ano pasado falaba moito da concelleira, penso que era. Non me acordo o nome dela, pero, mima, ninguén falaba ben. E eu sin coñecela, nin nada, pero vendo as trabas que puña para que tapeaban casas, que tiñan vivendas baleiras sen usar. Eu o primeiro que pensei foi, esa señora ten pisos. E se deixa que os pisos baleiros se vayan ao lugueiro, ela engaña, porque baixaría o prezo da vivenda. É o único que me explico. Ela está de luguer. Non sei, falei sin saber, eh. Se cadra é... Ou alguén de arriba, que igual ela non ten o poder para eso. Eu penso que falábamos antes, como te afecta a ti, si tes un pequeno... Se si un pequeno propietario xa te afecta, non te afecta tanto, vas a seguir gañando. Se tes dous, tres, catro pisos, que hai que traballar, tampouco tirar esa bartola, porque tes catro pisos e, ala, de eso xa vives. Hai que traballar. Pero, claro, se é o que dis ti, non ten ningún sentido. Non sei como non sei. É que eso sí que... É dicir, o que hai que poñer o foco nese sinsentido, non? A ver, poñamos a cabeza. Por que vamos a construir máis? Bueno, é que falamos, construir, non temos nada en conta de que se construa, pero non que se nos venda que é a única solución. Claro, é a única solución para quen vive de eso, para quen vive de construir. E xa sabemos en última instancia quen son.
4: Sí, vamos a ver, na Galiza hai sobre unhas 300.000, máis de 300.000 vivendas baleiras. En todas as cidades hai un montón de miles de vivendas baleiras. En Ferrol hai máis de 9.000 en datos de 2015. A estas alturas, a mellor ata hai máis. É dicir, que as vivendas... Cal é o problema? O problema é que fai falta unha cédula de habitabilidade. Vos vades a calquera vivenda baleira, a gran maioría delas non vale para vivir, para entrar e poñerse a vivir. A Xunta acaba de facer ahora un paripé co respecto de que vai dar unhas axudas para que a xente pues, compre aceite un pouco a vivenda, e compre unhos electrodomésticos e pinte e tal, e para poder poñer vivendas a venda, ¿no? A venda, bueno, a lueiro, neste caso puseron bastante alto o listón a 650 euros en Ferrol. E sacaron aí unha vivenda que era para un club, para o base e tal, non? Non quero que se fagan, é dicir, moitas máis subvencións deste tipo, eran 4.000 euros e tal, simplemente, non? Pero en Ferrol hai un problema bastante grande de vivenda, pero tamén hai un problema de que hai vivenda baleira pública, moita, máis de 100 vivendas tapiadas en Recimil, xa falaxe des antes. Pero, bueno, a estas alturas, a mellor, son bastante máis, porque nos hai pouco tempo entregamos as chaves dunha vivenda de Recimil, esa está tapiada. É dicir, que non é, hai cada vivenda que se entrega, cada vivenda que tapían. E aparte de iso, hai sobre entre Esteiro e Caranza, tranquilamente, sobre unhas 100 vivendas que están baleiras e son públicas. Parte delas están ocupadas, é dicir, hai ocupación de vivendas. Nos, de feito, pues, axudamos hai pouco tempo a ocupar dúas vivendas, por exemplo, que estaban baleiras, unha en Telleiras e outra na Armada Española, non? É dicir que a situación da vivenda en Ferrol é grave, pero sobre é grave porque non se demanda. Non hai quen demande públicamente vivenda ni se mobilice. En cambio, no rexistro de demandantes de vivendas hai 537 persoas que son familias, en definitiva, ao final, que solicitan unha vivenda. Desas, 510 están solicitando unha vivenda pública. Cento e pico tamén con dereito a compra, a maioría son simplemente para alugueiro, 19 para compra. E tal. É dicir, que hai unha demanda importante de vivenda. En Ferrol, cidade, estou falando, xa non estou falando de outros sitios, non? O Narón, que tamén hai unha demanda importante. Cal é o problema? O problema é que non hai, socialmente non se demanda a vivenda. Os sindicatos están a velas vir, por exemplo. Non teñen unha política de vivenda cando realmente é un problema de clase, moi importante. Entón, esa a situación, eu, vamos, eu pertenezo a isto de asociamentos, son da rede de apoio mutuo, elevamos desde 2011 máis de 200 casos con problemas de desahucios, non? E antes falabas do tema do desahucio que de 2008, que pasaba e tal. Bueno, pois te vou dicir unha cousa. No 2011, así salía no pronto, ata salían unhas pegatinas, estou desahucios, e quitaban un especial con respecto aos desahucios e tal, e saía no pronto, que era a revista daquela, polo menos, era de máis difusión. Hoxe en día, o relato é totalmente diferente, porque antes eran os bancos os culpables da situación. Se estaba producindo uns desahucios a base de paus, é dicir, se entraban nas vivendas, se utilizaba a policía para desaloxar a vivenda, hoxe en día tamén, pero moitísimo menos que o que era antes, non? E despois o caseiro, neste caso, era o banco que non lle pagabas, que era a hipoteca, un problema hipotecario. Hoxe en día, a situación de desahuciamentos por temas hipotecarios é minoritaria, totalmente. Hoxe en día pasa a ser de alugueiro. E entonces que pasa? Que no, a través de grandes das tertulias que salen en televisión e demais, creouse o tema do ocupa, do inque ocupa, que lle chama, non? É a persoa que deixa de pagar o alugueiro porque non ten medios económicos. E na televisión, vamos, se fartan a falar de ocupación e tal, cando é unha cuestión mínima, non? Xa non digamos a xente que vai ocupar a vivenda. É unha cuestión mínima. Pero, en cambio, o tema dos cinco ocupas, neste momento, me parece que son perto de 60.000 persoas, familias, en todo o Estado. A Galiza nos tocarían sobre 2.000 persoas, non é moito. Pero, como están transferidas as competencias en vivenda, o PP interesa en manter esa tensión. Porque esa tensión levase a través dos medios de comunicación, fundamentalmente, e dos rentistas, que non é que ter medo a decir rentistas, é que son unha xente que vive de rentas, especulan, e é a realidade. É dicir, hai un número pequeno que non, que a mellor pues, se dedique, non ten problema ningún para seguir mantendo unha renta pequena e non bota ao inquilino. Pero, por regla xeral, hai uns rentistas de tela marinera. Por exemplo, hai unha persoa que investeu en Ferrol, comprou dous pisos, tiña diñeiro, era mallorquina, unha no muelle e outra en Caranza, mesmo arriba da miña casa. O alugueiro eran 300 euros arriba de miña casa. Non lle renovaron o contrato, o inquilino que había na casa, e a rapaza que está ahora con dous fillos arriba, que é un rapaz peso que é colombiano e tal, paga 650 euros. É dicir, que pasou de 300 a 650. Comprou esa persona que veu de Mallorca, comprou a vivenda, e lle fixo, está rentando e tal. Esa é a realidade que estamos vivindo aquí, non é outra. E o tema que pasa que, é dicir, se non demandamos, é dicir, se as persoas que están como demandantes de emprego non se organizan, de emprego, de vivenda, non se organizan, se mobilizan e tal, para que realmente se construyan as vivendas sociais a precios asequibles, pois vai ser moi difícil que se construyan ou seguirán facendo propaganda e grandes anuncios todos os anos, porque aquí as do Bertón, eu penso que se anunciaron xa tres veces. Estou me estendendo demasiado, disculpad.
0: Sí, estou de acordo que a organizarnos e a mobilización e seguir aumentando, se é certo que parece que cada vez hai máis preocupación, que se siga expandindo eso e canalizalo de maneira positiva e canalizalo para demandar todo isto, non? Por iso penso que xa como a nivel autoexixencia desde a plataforma temos que argallar para este ano para non tardar moito accións, ao final hai que botar imaginación porque claro, nos o fin último ese, ao final, nos non imos construir as vivendas, hai xente que nos escribe que como pode conseguir unha vivenda, claro, nos temos que explicar que somos unha plataforma de vivenda pero non somos unha inmobiliaria ni somos nada así. O fin último noso é sumar máis xente e que ao final quen se encarga disto vexa que a xente está moi enfadada e que hai que facer algo, basicamente. Entón, hai que atopar maneiras imaginativas de conseguilo porque a mobilización ao final chega onde chega, os convencidos somos os que somos, entón temos que buscar maneiras eso, imaginativas, reivindicativas, neso estamos. A nosa preocupación agora é atopar algo que digamos, pois en abril facer isto e que sexa guau. Claro, pasa que a ver como facemos. Se alguén ten unha idea. E se non, eso, tamén o día a día vai sumando actividades como as que facedes vos, que veña máis xente, que participen, que igual non pensaran desa maneira e falar, o sea, tampouco hai fórmulas máxicas, todos os días, pouco a pouco, organizarse, e organizámonos para isto, pero tamén estás organizando para moito máis, porque ao final o de vivenda está conectado con moitas cousas, coa saúde mental, coa mobilidade, coa pobreza, cos salarios, con todo, ao final é un vector máis dunha loita máis grande.
5: Hola, a ver, eu quería pedir a ver si podes profundizar algo máis no tema de Recimil, porque eu xa sabía que cando unha persoa morre, eu coñezo un caso, unha señora que a súa vivía ali, tiña a súa a casa estaba moi deteriorada, non podía seguir vivindo ali, marchou para unha residencia e devolveu a chave. Como é posible que por que se están tapeando as casas? Quen o fai, con que motivo, non sei. Si podes profundizar algo máis, non sei se...
0: Seguramente aquí o compañero saiba mellor.
5: Ignacio sabe máis.
0: Sí, porque eu coñecín estes casos da última visita que fixamos a Ferrol, pero foron compañeros vosos que seguramente...
4: Sí, vamos a ver, as vivendas de Recimil son 1000. Nun principio se lles chamaba casas baratas non porque foran baratas. As casas de Recimil se chamaba baratas era un pouco para decir, oye, iba a ser baratas, pero non o son, non? Eran moi caras. e estaban feitas para fundamentalmente para militares e para funcionarios e para policías e tal. Ao final, pois, foi o como foi. Pouco a pouco foron xa abandonando esas vivendas e moitas quedaron deterioradas. É dicir, que xente marchou por unha segunda vivenda porque había moitas humedades, non se mantiñan, inda que Miramontes fixo un traballo enorme, xa morreu, era un concelleiro do PC, do PCG, fixo un traballo enorme nas vivendas esas, realmente tiña a porta aberta para atender a todo o mundo. E cando foi o seu tempo, realmente foi unha persona que sí que atendeu e sabía o que era aquilo. Urbanizou todo aquilo porque eran había as estradas, eran de terra e tal, as rúas ainda, vamos, estaba todo moi deteriorado e tal, e pouco a pouco foise amañando todo aquilo, pero despois isto xa pasou moito tempo. Foise deteriorando pouco a pouco e a xente pois foi buscando unha saída diferente a vivir nunha vivenda, nas casas baratas, non? E hubo unha época en que se empezou a ocupar, é dicir, no 2010 hubo un regulamento, con Irisarri, foi cando estaba de alcalde Irisarri, fixose un regulamento para ceder esa vivenda. E entón apuntáronse unhas cento, había un, era un, fixo un regulamento bastante estricto, é dicir, o que se pedía era para a xente que non tiña moita capacidade económica, fundamentalmente, o regulamento. E era, había, o que sei, unhas 140, 150 personas. Pero as vivendas non se amañaron, é dicir, non se rehabilitaron. Perdeuse unha oportunidade, naquel tempo perdeuse unha oportunidade antes, con un concelleiro, un compañero noso, que era Rei Múndez, porque quería coller a Xunta de Galicia a través de, xa non me lembro como se chama compañeira esta que levaba a Dirección Xeral de Vivenda, quería facerse con ela para facela patrimonio e que fora Xunta, non quixeron dende Ferrol. Bueno, fixose este regulamento e se lle deu entrada a xente fixo a solicitude, 140 persoas e tal, pero perderon as eleccións e entrou Rei Varela. E entonces aí foi cando nos movilizamos. É dicir, había cento e pico personas, reunímolas a todas estas no Carballo Calero. Eu penso que hubo unhas asambleas bastante importantes e ao final decidimos movilizarnos para reivindicar que se entregaran as vivendas. Non? De feito, fomos ao local do PP tamén, ali a ocupalo. Sempre nos puñamos diante do concello e tamén íbamos aos plenos. E ao final fixéronse unha tanda de 30 vivendas e entregáronse esas vivendas. Foron as únicas que se entregaron, 30 vivendas. E quedaron, vamos, ocupáronse, entregáronse ás persoas que demandaban esas vivendas e aí quedou todo. É dicir, non hubo máis, porque quedou desmobilizado o tema unha vez que se ocupa, unha vez que entregan unhas vivendas, pois queda desmobilizado o tema e non hubo máis, non amallaron máis vivendas, e se amallaron foi para temas de emerxencia social e despois con moi poquinha transparencia. E así quedou o tema, non é outra. Entón, que sucedeu? Sucedeu que empezaron as ocupacións. Empezou a ocuparse aquelo, deron unhas cantas vivendas, xente que veu de Penamoa, de Coruña, nesa zona, na rúa, penso que foi Cedeira, ocupouse a través do trapicho do narcotráfico, ainda segue existindo. Hubo xente que tuvo que marchar de casa porque se lle facía a vida imposible, e hubo ata dous portais que se ocuparon, vamos, e están, hai un problema de narcotráfico importante e hai un problema despois de convivencia, dado que empezaron a ocuparse vivendas con antigos propietarios e novos propietarios, e algúns, pois, vamos, había problemas de convivencia importantes, hubo algúns desahucios, pero sigue habendo, ali, de feito, bueno, xa coñecedes, non? Porque salen algunhas veces e tal, iso. Entón, a raíz das ocupacións, o que se fixo foi tapiar as vivendas. Primeiro con tisolo, e despois foronse poñendo unhas chapas de, bueno, de metálicas, non? Que é o que se está poñendo agora. E aí, neste momento, cento e pico vivendas. É unha pena que non este aquí xente de Recimil, da Asociación Veciñal, porque sabe bastante desto. Había xente que se dedicaba a decir, bueno, a ver, si me das 300.000, tes as chaves aquí. E iso era así. E estaban implicados xente da antiga asociación de veciños nesta historia. Parece mentira, pero sí que é certo. Entregábase diñeiro e se entregaban as chaves. Había xente que deixaba as chaves na asociación de veciños, pero era precisamente para vamos, para quitarse un diñeiro. Agora ainda sigue funcionando algo esta historia. Se sigue dicindo onde hai menos diñeiro, por menos diñeiro, pero se di onde hai unha vivenda baleira, se sigue entrando. Rapidamente os veciños chaman a policía e se te collen entrando, pois bótanse, non? Pero se non, xa te salí, ten que haber un procedimento de desociuzamento, tal, e tal, toda esa historia. Esta historia de recimil, mentras non se demande o que conste co regulamento, sigue en vigor o regulamento para entregas de vivendas de recimil. É dicir, ti si queres podes facer unha solicitude solicitando unha vivenda para recimil. Colles unha instancia e solicites. Teñen obligación de estar pendente de dar na lista. Ti podes demandar. Hubo unha compañeira que demandou, por exemplo, ao Concello, que estaba na plataforma nosa de Recimil, vamos, estábamos, era a Rede de Apoio Mutuo, de estos desahucios e tal, e esa compañeira, ao final, ao Concello deulle unha vivenda, ao demandar. Estaba na lista para entrar, era a primeira da lista. Tiña unha nena, e deronlle unha vivenda de 140 metros cuadrados, ali na Plaza de España. Así que mirade como é o tema. A nós nos teñen dado unha vivenda para entrar. Bueno, desto de socio nos deron varias vivendas, sobre todo no tempo de Jorge Suárez, onde estaba a Sainza de concelleira, e sí que amañaron algunhas vivendas, nos foron dando. Pero unha das vivendas que nos daban na Plaza de España tamén, para unha muller con dúas nenas, chegamos arriba, venga, con diola, que era imposible. Teñen chimenea e todo, son unhas vivendas enormes, están ben, pero era imposible de habitar. E ao poucos tempos xa nos colleron unha vivenda, non quitamos nada na prensa, porque claro, non era ese o tema. E deronos a vivenda totalmente rehabilitada na Rúa Vigo, ali nun baixo. É dicir, que hai un montón de vivendas que están... Neste momento deben de ter unhas 20 vivendas para entrar. E temos pendente, solicitamos unha por unha persona que van botar de casa e tal. Xa, bueno, xa rematou 31 de Xaneiro e está pendente nesa historia. Pero vendas de recimil é poñerse a reivindicálas. Poñerse a moverse. E xa verás como andan. Andan, pero ben. Pero claro, ten que haber polo menos 30, 40 persoas que solicite unha vivenda, que estén na lista, que solicite mediante instancia... E entonces organiza o tema e non teñe máis remedio que andar, porque está así, ademais.
2: Eu xa non sei que vou a decir, porque tantas cousas me pasaron. Eu son traballadora social e algo desa realidade de recimil coñezo. O concello sole mirar para outro lado. E ademais eu eso quería traer aquí esta reflexión, non? Que ten para min ten moito que ver con todo o que contas, pero tamén con a parte de ideoloxía, non? De ideoloxía que ten moito que ver coa propiedade privada, non? E como a vivenda se considera un ben de uso e non un ben social, non? Un ben de pues eso, como un ben básico. E me parecía algo a aportar, si podía ser, cando falaba dos máis vulnerables e falabas dos enteitos, dende fai como 10, 15 anos, hai un como unha tipoloxía europea que fala da exclusión residencial e que nos axuda, ou polo menos a mí me axuda a mirar o tema da vivenda, xa non tanto dun lugar de tanto privilexio, non, de poder miralo, sino como todo o que ten que ver, eles falan de senteito, falan de senfogarismo. Non? E dentro do senfogarismo, todo o que ten que ver coa vivenda é inaxeitada, pois que non cumple eso, a habitabilidade para vivir, ou de vivenda insegura. Non? Pois de cando estou alugo unha habitación, eu traballo con familias que viven todas, viven varias familias en nunha mesma vivenda alugada.
6: que aluga unha persoa que a que ten o aluguer principal e que o que está facendo é realugar habitacións dentro desa vivenda, e nesa vivenda viven en unha habitación unha nai coa nena de 5 anos e o fillo de 15, na outra habitación teñen dereito a cociña un día, unha, o sea, o mediodía ou a noite, e lavadora unha vez a semana. E isto creo que tamén nos amplía un pouco o foco do problema da vivenda, non? Que non solamente está dende as que temos certo privilexio de traballar precariamente e poder máis ou menos manejar

0: A maioría das miñas compañeiras están compartindo piso con 40 e pico de anos e pagando igual 600 euros de habitación. Entón, bueno, un pouquiño eso, por ampliar tamén como o foco, non? De que casi sempre se fala da vivenda como desde este lugar de acceso a un aluguer ou acceso a unha compra, pero que ao final o tema da vivenda creo que ahora mismo está tan pretiño, non? Do noso día a día, da precariedade que manexamos e que estamos tan cerca tamén desas persoas máis vulnerables, non? Si ampliáramos un poquinho isto. E co tema de Recimil, se fixe un intento máis cando estaba Beatriz Sestallo, porque traballou unha colega nosa, se intentou facer un censo de vivendas para poder mobilizar esa lista. Pero, anécdota ferrolana, estiveron casi 9 meses sin cobrar as traballadoras sociais que fixeron o censo e acabaron deixando o traballo. Isto é Ferrol tamén.
1: A miña parella é traballadora social no Concello da Coruña e vai moita xente pedindo vivenda. E pedindo, dádeme unha vivenda do Concello. O Concello non ten vivendas. Pero para a xente sería lógico que o Concello tivera vivendas. O Concello é a cidade, non? E a cidade son moitos edificios. O Concello non ten vivendas. E elas, como traballadoras sociais, acaban recurrindo a caseiros que se dedican a infravivenda. Hai señores que teñen 10, 12 vivendas nas que viven persoas en exclusión, xente con adicción, xente en exclusión severa, pero é a propia administración, bueno, son as traballadoras sociais as que saben, esta persoa é unha crápula. Aluga vivendas, o sea, aluga habitacións de vivendas que non son para vivir, pero que son as traballadoras sociais as que lles buscan e o concello e estes alugueiros moitas veces son alugueiros que pon o concello e esta xente que por outro lado diz, bueno, cumplen unha función porque collen vivenda que sería para rehabilitar. Non a rehabilitan, pero como hai xente que iría a vivir ali, o sea, se aproveitan. A mí o que me dá que pensar isto de Recemil, que claro, eu nunca estive ali, pero me podo formar a idea de un sitio moi deteriorado, que casi disti o tapian por salubridade, non? Porque claro, que se non van a entrar persoas que, pues eso, xente do narcotráfico e tal. Claro, pero eso atende tamén a típica historia de un servizo público que se infrafinancia, co tempo se deteriora e logo dis, ves, hai que desmontalo. Mellor é o privado, non? Coa sanidade, coa educación. Parece que é así, porque sería máis barato ter mantido unhas condicións normais que non agora rehabilitar ou que non agora construir, porque está demostrado que o que manter un nivel require unha inversión, claro que sí, pero sai rentable ao longo prazo. Non é máis rentable, desde logo, que facer desde cero ou rehabilitar cando están unhas condicións xa imposibles, non?
2: En concreto, en Recemil, hai todos os anos hai unhas partidas económicas para a rehabilitación. E estáse cubrindo a cobertas tanto de fora, de as paredes, non, todas, as anelas todas e os tellados e os portais. É dicir, que hai un diñeiro todos os anos e tal, e de feito vese claramente como cambiou. Se vedes a fachada, se vedes o que hai na Praza de Sevilla, está moi ben, é unha maravilla o que fixeron ali. É dicir, non é o caso, é dicir, que non hai algo que falla aí, no tema do análise. É dicir, porque realmente sí que se está rehabilitando, e aparte van a rehabilitar por dentro ahora, en plan piloto, unhas 20 vivendas tamén, non? Está previsto eso. Quen lle toque e tal, pois vai ter sorte, non? Pero, por exemplo, o Concello ten que fazer a rehabilitación os desperfectos que hai. Por exemplo, se a ti tes un problema de fugas de agua e tal, como Concello propietario, vai ali un funcionario, vai a mañar. Se o tellado entra agua, teñen que ir a mañar ese tema. Cosas deste tipo, está pasando. En as casas ocupadas tamén van. É dicir que e casas vivendas ocupadas pode haber tamén a mellor.

0: cento e pico, das mil ou máis, quizás, que están que non teñen que non está legalizado, non, esa ocupación. Inda que hubo regularizacións, hubo ata 300 e pico vivendas ocupadas e foise regularizando a situación desas persoas para cobrarlles unha renda e tal, e todo ese sistema. Pero vamos, a situación en Recemil é desa maneira, non? Sí, tamén, claro, me imagino que, e sobre todo porque tamén de antiguo, sí, sí, de antiguo, o mesmo funcionario, o un funcionario municipal ten dereito á vivenda, ten prioridade a acceder a unha vivenda en Recemil, por exemplo.
1: Creo que foi o Colexio de Arquitectos de Galiza que quería poñer en valor, xa hai bastantes anos, o de Recimil, que reivindicaban que se rehabilitara. Bueno, eles saberán, non? Teñen os seus baremos técnicos e reivindicaban esa construción. A mí me parece que é unha zona que está, o sea, por dentro, eu non descoñezo como están. Sempre escoito, non, todas as cousas que falan, que se están deterioradas, que se rehabilitan, que hai como unha especie de guetos, moitas cousas, pero realmente a mí me parece unha zona que está moi ben. Entre edificio e edificio hai zonas como prazas, zonas que poderían poñerse zonas verdes. É unha zona que sería como unha especie de barrio dentro da cidade que se podería dinamizar se o concello tamén de vez en cando fixera actividades ali, dentro do, nesa zona. Penso que máis, non sei, é unha cuestión máis política que o deterioro en sí dos edificios.
2: Non sei se alguén quere engadir algo máis. Sí, mira, aquí Felipe, Xorxe.
3: A ver, eu creo que o que decías de que temos que ver accións concretas, ¿no? É dicir, se en Ferrol se fai algo, eu creo que habería que pôr en valor o barrio de Recimil e habería que pôr en valor a necesidade habitacional e igual sacar un listado opcional de xente que demanda vivenda en Ferrol. É dicir, tipo, bueno, dende a web ou tal, únete o formulario de que ti necesitas unha vivenda. En base a eso, intentar organizar de canta xente necesita unha vivenda. Porque, claro, aquí estamos a ver quen é o máis listo. Xeila e eu estamos rehabilitando para alugar, temos a sorte de que o noso... Para vivir, perdón. Perdón. Pero digo, temos a sorte de que... Desculpa. No, pero temos a sorte de que o noso caseiro é socio de Artabria, sabes? É decir, entón, por eso temos unha tranquilidade mentras non rematamos as nosas obras de que non nos van botar da casa. Pero nos temos colegas que, mesmo de situacións económicas altas, tiveron que volver a casa dos pais por remate de alugueiro e todas estas cousas que vos vivides. Eu mismo teño un colega que en Madrid acaba de firmar unha hipoteca por 900 euros e como este primeiro ano non vai a vivir no piso, pois vai a alquilar por 1.400. Claro, a ver quen é o máis listo sempre. Entón... Eu creo que accións concretas, eso, en Ferrol acción concreta, sí que igual ver eso, de pôr en valor o barrio de Recimil e logo atacarlle tamén o Estado polas vivendas baleiras do Ministerio de Defensa e, por exemplo, tamén a sede antigua da Axencia Tributaria, que é un edificio tocho que está a vacío. Que decir, non sei hasta que punto se podría usar. E mismo logo pensar a UDC... O que pasa é que iso para a vivenda é un pouco máis complicado. O edificio tocho de ser antes da UDC, da Universidade de Coruña, que está a Baleiro tamén, que son sitios así un pouco golosos, igual de cara a facer unha acción. Pero bueno, nada, no que se organice, contade comigo, e nada, é moito ánimo.
4: Sí, sí, contade connosco a plataforma para apoiar, traer xente desde fora, que desde logo Ferrol é un caso moi paradigmático, que pode servir de exemplo para o resto do país, sí, sí. A tope.
5: Que é a situación dos precios da vivenda agora?
0: Mire, de 128 vivendas que neste momento están para alugar en Ferrol, según o portal Fotocasa, que ten máis actualizado o tema, Hai de 400 euros, hai unha de 400 euros na Rúa María, alá na Boaxe. Esa vivenda, unha habitación, un segundo piso, sin ascensor, máis as terxas persoas que non teñen unha nómina de 300 euros, de 1.300 euros. Piden tamén un aval e, aparte deso, tamén piden o seguro. Ese é o tema. Outra, que hai na zona da Plaza de España, 425. Ese está dentro das zonas de contratos de longa duración, máis están falando de que nada máis que queren estudiantes. Asterse o que non se estudiante, aparte tes que trae levarlle o de que estás estudiando na universidade e que tes o en vigor, non? A matriculeta. E 425. O resto vos vou decir. O 93% das vivendas en Ferrol valen máis de 600 euros. E o 96% e o 63% máis de 700 euros. Esa é a realidade do precio da vivenda no mercado libre en Ferrol. Por iso é moi necesario unha vivenda pública, vamos, unha vivenda social, neste caso.
6: Que moitas veces o acceso, que te estaba escoitando, e a mí me pasa, o acceso á vivenda... moitas veces esa especulación é totalmente abusivo. Te piden 3 meses de fianza en un piso de 600 pavos, porque sou yo aquí, millonaria, para poder acceder, non? Ou requisitos dese tipo, non? Ou persoas que están cobrando unha prestación xa nin Dios lles quera alugar unha vivenda. Aínda que lles garantices e teñas unha garantía de que van a ter a prestación e lle fagas un informe de servicios sociais e o que sexa, non hai maneira. Entón tamén se necesita unha regulación incluso no propio aluguer. Que me podes pedir para alugar e que non. A min na última casa na que estou, que ora soy exiliada económica en Narón, teño, o sea, pasei unha entrevista que, non sei, casi chama, non sei, o meu pai tamén para preguntar se son boa persoa, non? Como que moitísimos requisitos que me parecen ata ofensivos, non? Como deberían de ser ilegais, como cando te preguntaban se estabas embarazada nunha entrevista de traballo. Igual en eso tamén hai que facer en incidencia social, non? E política.
4: E de non admitir nenos en moitos pisos tamén.
6: Non admitir nenos, xa o tema dos animais xa nin falamos. Se eres migrante, olvídate. Se xa eres de... Non sei. Se xa eres migrante, además se te ve. Porque pode ser migrante e que non se note mucho. E agora que falas de inmobiliaria, claro, logo nos tamén temos unha colega que traballou ata fai un mes ou así nunha inmobiliaria, e algo que tamén estaba pasando era que os pisos que chegaban para a venta, que estaban en unhas condicións de prezo e tal máis ou menos decentes para salir ao mercado, xa non salían ao mercado, porque a propia inmobiliaria, e parecer unha práctica habitual, tiña xa os inversores de mans, os que xa directamente chamaba, e o piso salía por aí, e non salía para as familias. O sea que...
2: Bom, pois, non sei se tedes algo máis que engadir, senón pois podemos ir pechando tamén o ato. O que si, pois claro, deixar isto coas portas abertas a novas iniciativas, un pouco, bueno, pois aí o que dinamicen tamén desde a plataforma da cal formamos parte, pois bueno, o local está aberto tamén para estos desafiuzamentos e todo o que sexa preciso, vamos, e as iniciativas que surxan, palestras ou algo así, pois desde Artabria, e iso tamén manifestar que aquí hai un interese en movernos por este tema, non? Que iso, pues, que ao final que sí que é unha situación un pouco peculiar a de Ferrol, e que mesmo tendo, pois pues, iso, vivendas públicas, pois pues, que non se están xestionando como teñen que ser, non? Entón, e iso nada, agradecervos entón a vosa presenza e as vosas colaboracións e nada, e a ti novamente, pois pues, agradecerche que viñeras e que, bueno, pois pues, que isto é un ata logo e que esperamos que voltes. Entonces, sí.
7: E a 1:26.
8: Nos asteleiros de Esteiro FM.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: E a 1:38 minutos.
1: En a cabana e a graña.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.